Eventos.

0: FM. Metro te menține fresh în business. În perioada 16-20 septembrie găsești spate de porc dezosată proaspătă vacuum la 15,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus matinal. De luni până vineri, la Sky FM.

0: Sky FM.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-21 septembrie găsești crap viu calibrul 2 kg plus la 22,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
0: Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus matinal, de luni până vineri, la Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 7.
0: Radio Sky știri.
2: De pe data de 21 septembrie, cele 275 de insule ecologice digitalizate vor putea fi utilizate de cetățeni. Constanțenii vor trebui să depoziteze deșeurile provenite din propriile locuințe, exclusiv la insula ecologică la care sunt arondați. În perioada următoare, administratorii asociațiilor de proprietari vor distribui cardurile de acces aferente fiecărui apartament. Fiecare ecoinsulă este echipată cu 5 containere pentru fiecare tip de deșeu: hârtie și carton, plastic și metal, stick, biodegradabil și rezidual. Pentru prevenirea actelor de vandalism și a utilizării necorespunzătoare, ecoinsulele sunt dotate cu camere de supraveghere. Numărul delfinilor eșuați pe litoralul românesc în acest sezon estival a crescut îngrijorător. 264 de delfini au fost găsiți morți pe malul mării între Vama Veche și Corbu. Este cel mai mare număr înregistrat de la începutul monitorizării acestor cazuri. De asemenea, specialiștii spun că în timpul expedițiilor în larg, unde monitorizează delfinii în mediul lor natural, au observat un număr scăzut de exemplare comparativ cu anii anteriori. Doar 62 de delfini au fost numărați în largul mării față de câteva sute care erau observați în mare înainte de izbucnirea războiului din Ucraina. Cel mai probabil, migrarea delfinilor are legătură cu războiul din apropierea apelor teritoriale românești, iar exploziile și zgomotele puternice produse în larg ar putea contribui la mortalitatea crescută, deoarece delfinii se bazează în mare parte pe sunete pentru orientare și pentru a-și găsi hrana. Polițiștii rutieri au desfășurat o acțiune pentru creșterea gradului de disciplină rutieră. Au fost oprite pentru control 36 de autovehicule și au fost aplicate 29 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de peste 26 de lei. De asemenea, au fost reținute în vederea suspendării 23 de permise de conducere, dintre care 16 pentru neacordare de prioritate pietonilor și 7 pentru nerespectarea culorii roșii a semaforului.

75 minute la Focus Matinal. Bună dimineața, doamnelor, domnișoarelor, bună dimineața, domnilor, bună dimineața tuturor. În continuare suntem uimiți ce mult ne place la Focus Matinal Irina Rimes și există, care va să zică, minunata zi de joi, 17 septembrie, foarte frumos. Îmi imaginez că deja sunteți treziți mai toți. Important este când vă treziți și vă uitați la propria persoană în oglindă, țineți minte să nu aveți păreri proaste despre voi înșivă. Cu adevărat, nu sunteți singuri în chinul interior. De jur împrejurul vostru este plin de oameni, cetățeni și cetățene, care au făcut lucruri teribile, ba chiar groaznice, pentru bani. Cu toții mai devreme sau mai târziu ne-am trezit de dimineață și am mers la serviciu. Practic, nu sunteți singurei în acest demers. E drept, unii ne trezim mai devreme decât alții mai târziu. Dăm drumul la Focus Matinal, ziceam, da, în minunata zi de joi, numai mâine nu-i poi mâine, practic. Rămâneți cu noi pe la 7 și 15 minute, aflăm oare ce lucruri despre starea vremii, iar pe la 7 și jumătate vorbim un pic și despre bani. Până atunci, zic, niște muzică, cum îi stă bine ascultătorului. Stați pe aproape!

0: Sky FM. Sky FM. Alexandra Domi. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
1: Auzi asta? Acesta este sunetul orașului tău care îți mulțumește pentru că tu colectezi separat deșeurile. În pubela galbenă arunci doar hârtie, plastic, metal, iar în pubela neagră doar deșeuri menajere. Auzi asta? Acesta este sunetul orașului tău care îți mulțumește că ai mereu grijă ca deșeurile reciclabile să nu ajungă la groapa de gunoi și îți mulțumește că protejezi mediul înainte să fie prea târziu. Fii mereu alături de Polaris M Holding pentru un oraș mai curat.
0: Sky Focus Matinal.

7 și 15 minute, chiar în acest moment la Focus Matinal. Trăiesc cu convingerea că și la voi este aceeași oră. Să vorbim un pic și despre meteo. Mă gândesc că astăzi este joi, vremea se menține predominant însorită și caldă, cu cer variabil și vânt cel mult moderat. Maximele termice se vor încadra între 23 și 26 de grade astăzi. Uuu, ce frumos! Iar temperaturile minime între 12 și 17 grade. Îmi imaginez că spre seară și la noapte. Spre noapte vor fi și oarece condiții de ceață. Am să vă zic și cum o să fie vremea în zilele următoare, pentru că mă gândesc că pentru mulți dintre voi weekendul începe deja de mâine. Și nu zic de mâine seară, nu zic de mâine când se termină programul, nu zic de mâine de la 4 sau nu zic de mâine de la 3 pentru angajații de la stat. Zic pentru cei pentru care weekendul începe de dimineață, vineri de dimineață, pentru că recunoașteți, sunt și dăștea printre voi. Pentru zilele următoare pe litoral, vremea va fi predominant frumoasă, cu o maximă termică de vreo 24 de grade în aer și vreo 22 în apa mării. Ha, deci încă se mai poate face baie la Constanța. Foarte frumos! Ne place căldurelul!

0: Sky FM. Sky FM.
1: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Și zici că ți se întâmplă des?
3: Aha, relativ.
2: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
4: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu numărul 15. www.gammaink.ro.
5: Gamma Ink. Specialitatea noastră sunt imprimantele.
0: Sky Focus Matinal.

7:20, vreo 5 de minute, având în vedere că malurile apelor reprezintă zone propice pentru înmulțirea insectelor, Primăria Constanța a reluat acțiunile de larvizare, în paralel cu cele de dezinsecție. Astăzi, ieri de fapt, au intervenit pe malurile lacului Sud-Gheol, ba chiar și Tăbăcărie, pentru distrugerea și prevenirea dezvoltării stadiilor larvale ale insectelor. O să se întâmple din nou pe

insectelor zburătoare și târătoare, având ca scop menținerea sub control a populației de insecte și reducerea disconfortului specific sezonului cald. Deci, la Constanța, un pic de dezinsecție. Apicultorii și sericultorii de pe raza municipiului Constanța, precum și circumscripțiile sanitar-veterinare, poate că n-ar fi rău să iau oarece măsuri de protecție necesare. Știți? Familiile de albine și de viermi de mătase s-ar putea să aibă probleme. Cum ziceam, fac o declarație, la Constanța o să fie dezinsecție. Ceea ce generează oarece agitație. O zic fără exagerație. Hai că deja am făcut o divagație. Vai ce situație! Foarte frumos. Am avut altă discuție pentru o dezinsecție, care nici măcar n-a fost astăzi, a fost ieri. Și din nou o să se întâmple și mâine. Bun, ce frumos ne-am distrat și astăzi. Trini Lopez am pentru voi la Focus Matinal.

0: Florence and the Machine la Focus Matinal. Ship to Wreck, 7:32.
1: Mersul banilor, radiografia buzunarului tău.
0: Cursa pentru țiței și criptomonede a declanșat unul dintre cele mai mari scandaluri corporative din istoria Poloniei, arată o investigație Financial Times. Desigur, ar fi trebuit să vorbim despre banii noștri, dar cu siguranță în Polonia există undeva o emisiune care se numește Banii noștri. Nu are cum. Acest caz din Polonia dezvăluie un colț ascuns al pieței petrolului, unde monedele digitale și intermediari obscuri au înlocuit monedele de plată convenționale și vechi negustori, oferindu-le comercianților șansa de a obține profituri uriașe, în schimbul asumării unor riscuri însă mult, mult mai mari. Ce a urmat după o conversație foarte scurtă, gen du-te și ia petrol din Venezuela, a fost o dispută comercială bizară și complexă cu sute de milioane de dolari dispăruți, sume imense de bani în criptomonede transferate pe stick-ul USB în timpul unor întâlniri organizate în restaurante din Caracas și o cantitate foarte mică de petrol venezuelan obținut în final. Premierul polonez Donald Tusk a inclus scandalul într-o campanie mai amplă de epurare a companiilor de stat, precizând că polonezii trebuie să afle adevărul. Da, deci se întâmplă probleme cu banii lor și în Polonia. Pe de altă parte, astăzi, 17 septembrie 2026, cursul oficial BNR pentru un euro este de 5,26 lei. Pentru cei care vor detalii, un euro astăzi este 5,2637 lei. Da, deci oarece bani. Ca să fie și mai limpede, 100 de euro sunt 526,37 de bani.

0: Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
1: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
0: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
2: Sky FM. Niciodată singur.
0: De luni până vineri, de la 13:30, afli ce s-a mișcat în Constanța, nu doar pe scurt, ci pus în context.
3: Punem lucrurile la locul lor, fără zgomot, fără grabă, doar ce contează și cu sens.
0: În context. De luni până vineri, de la 13:30, cu Lavinia Siclitaru, la Radio Sky.

Încă 15 minute până la ora 8 dimineața. Din sufletul meu de copil, vă rog să mergeți zilele astea la Biblioteca Județeană Ioan Neroman, aici, la 2 pași în Constanța, unde puteți vizita cele mai minunate și mai frumoase machete de veliere, nave istorice, comerciale sau militare realizate în ani de muncă de maestri navomodelismului european. Repet, pet și repet, insist, mergeți, luați-vă copiluții, faceți-vă deja program pentru weekend, știu că este joi, numai până duminică e deschisă expoziția. După o pauză de 21 de ani, campionatul european de navomodelism clasa C, una dintre cele mai importante competiții internaționale dedicate navomodelelor statice, revine la Constanța. Competiția și expoziția se desfășoară, ziceam, la Biblioteca Județeană, unde vor fi prezenți vreo 121 de competitori. 17 sunt juniori, vin din 9 țări și sunt acolo 223 de machete. E frumos! E frumos, zău, nu știu cum să o zic mai limpede. E minunat, arată spectaculos machetele alea. Sunt cele mai multe dintre ele 100% identice cu realitatea. Un rol esențial și important de amintit și treaba asta, un rol esențial în organizarea evenimentului îl are Tiberiu Tudor, care coordonează gratuit de mai bine de un an ateliere de navomodelism pentru copii, tot la sediul Bibliotecii Județene. Accesul publicului este liber. E gratuit. De ce să nu-i duceți pe copiluți? Arată spectaculos, repet, insist, este minunat. N-aveți idee ce frumos arată toate bărcuțele alea. Accesul este liber, iar programul de vizitare este până vineri inclusiv, în intervalul 8-19, iar sâmbătă de la 9 până la 5. Duminică, doar vreo câteva ore, de la 9 dimineața până la ora 12. Sunt entuziasmat pentru că mie îmi place enorm navomodelismul și modelismul în general. Am impresia însă că și administrației locale îi place cu miniaturile. Au construit ani întregi lucruri mărunte care la final nu duc absolut nicăieri într-o totală lipsă de utilitate publică. Zic. Pardon de expresie.

0: Rai FM.
1: Metro te menține fresh în business. Între 17 și 20 septembrie găsești file de somon de la 53,05 lei kilogramul la achiziția 6 kilograme. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
2: Te gândești cum poluarea îți afectează viața de zi cu zi?
3: Să păstrezi orașul, casa, locul de joacă al copiilor curate nu este ușor. Dar noi, cei de la Polarisem Holding, te ajutăm.
2: Colectează separat deșeurile. Dacă îți dorești un mediu curat,
3: vei alege colectarea separată. Și pentru că îți pasă de viitorul copiilor tăi, vei alege Polarisem Holding.
2: Împreună pentru un oraș curat.
4: Mesaj de interes public.
5: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

cred că m-am entuziasmat eu un pic cam tare. Am doar știri despre weekend, practic, deși nici măcar nu este măcar vineri. E minunata zi de joi. În weekend însă, de pe 18 până pe 20 septembrie, tulcenii sunt invitați la cea de-a 6-a ediție a Festivalului Internațional de Folclor Ritm și Culoare, un eveniment care reunește ansambluri din Tulcea, Galați, Brăila și Constanța, dar și vreo câteva 10 de formații din Bulgaria. Foarte frumos! Festivalul aduce ca de fiecare dată în prim plan cele mai relevante valori tradiționale din diferite regiuni ale țării. Din minunata regiune a țării Dobrogea și în special din Constanța, pe la fix, la focus matinal sunt știrile. Stați pe aproape, rămâneți cu noi!

0: Sky FM.
1: Este ora 8.
0: Radio Sky știri.
2: Începând de luni, cele 275 de insule ecologice digitalizate vor putea fi utilizate de constanțeni. Aceștia vor trebui să depoziteze deșeurile provenite din propriile locuințe exclusiv la insula ecologică la care sunt arondați. În perioada următoare, administratorii asociațiilor de proprietari vor distribui cardurile de acces aferente fiecărui apartament. Fiecare ecoinsulă este echipată cu 5 containere pentru fiecare tip de deșeu, hârtie și carton, plastic și metal, sticlă, biodegradabil și rezidual. Pentru prevenirea actelor de vandalism și a utilizării necorespunzătoare a ecoinsulei, insulele sunt dotate cu camere de supraveghere. Numărul delfinilor eșuați pe litoralul românesc în acest sezon estival a crescut îngrijorător. 264 de delfini au fost găsiți morți pe malul mării între Vama Veche și Corbu. Este cel mai mare număr înregistrat de la începutul monitorizării acestor cazuri. De asemenea, specialiștii spun că în timpul expedițiilor în larg unde monitorizează delfinii, mediul lor natural a observat un număr scăzut de exemplare comparativ cu anii anteriori. Președintele Nicușor Dan va convoca astăzi partidele și formațiunile politice parlamentare la consultări în vederea desemnării viitorului premier. Potrivit datelor transmise de administrația prezidențială, vor fi discuții cu reprezentanții ai PSD, AUR, PNL, USR, UDMR, Grupul Minorităților Naționale, SOS, POT, Grupul Uniți pentru România, Pace Întâi România și parlamentari neafiliați. După discuții, președintele ar urma să anunțe numele noului premier.
3: Meci important pentru FAR Constanța în etapa 10-a Superligii. După victoria de acasă cu UTA 4-2, marinarii pregătiți de Ovidiu Sabo întâlnesc liderul Dinamo. Meciul este programat în etapa 10-a, duminică, de la ora 20:30 de minute. Înainte acestei confruntă, FAR ocupă locul 5 în clasament cu 14 puncte, în timp ce Dinamo ocupă fotolul de lider, având 20 de puncte. Vă reamintim, FAR are un singur eșec, dar și 3 victorii și 5 rezultate de egalitate și Dinamo a suferit doar o singură înfrângere. În această primă parte de campionat are 6 victorii la activ și 2 rezultate de egalitate.
2: Vremea astăzi la Constanța va fi normală termic. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. La această oră la Constanța sunt 15 grade Celsius.

8:06 la Focus Matinal. Din nou, bună dimineața doamnelor, domnișoarelor, bună dimineața domnilor, bună dimineața tuturor. Minunata zi de joi, 17 septembrie. Primăria Constanța reia procedura de licitație pentru valorificarea deșeurilor feroase rezultate din casarea vedetei maritime amplasate la intrarea în municipiu dinspre Ovidiu, care în românește înseamnă că se vinde niște fier vechi. La licitație este programată pentru 7 octombrie la sediul primăriei. Nu mă gândesc că o să dați buzna acolo, dar așa, poate niște știri locale nu dau rău. Cantitatea de deșeuri feroase rezultată în urma casării, repet, fierul vechi, este estimată la aproximativ 80 de tone de vapor. Prețul de pornire stabilit inițial era de 68.000 de lei fără TVA, însă între timp, pentru că nu vrea toată lumea să cumpere un vapor, prețul a fost redus cu 60%. Acum, dacă vă interesează fierul vechi din vaporul de la ieșire spre Ovidiu, el costă la decât 27.200 de lei. Foarte frumos. Care erau până la urmă toate vapoarele astea? Deci unul era la intrare sau la ieșire în Mamaia la Malibu, unul la gară, unul dinspre Valu, ăsta la ieșire spre Ovidiu și mai era spre Cumpăna, uite că nu mai aduc aminte. Mergeam destul de rar în parc. Cred că mai era unul și spre Cumpăna. Ce am înțeles eu din toată chestia asta este că ne-am cam dat în bărci în ultima vreme la Constanța. Dar poate am înțeles eu greșit. Ce e limpede e cam muzică pentru voi la Focus Matinal. Gino Vanelli și Wild Horses. Stați pe aproape, rămâneți cu noi.

0: Vrei o carieră în care cunoștințele tale să facă diferența? Atunci următorul tău pas poate începe la Facultatea de Științe Juridice și Științe Economice din Constanța, de la Universitatea Spirul Haret. Pentru anul universitar 2026-2027, admiterea continuă până la finalul lunii septembrie. Poți alege unul dintre programele de licență, drept sau management, sau dacă vrei, îți poți aprofunda pregătirea profesională cu programele de masterat. Intră pe admitere.spiruharet.ro, află toate detaliile și înscrie-te. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spirul Haret.
1: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103, Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
2: Te apuci de construit?
3: Atunci construiește cu BC Agelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
2: Da, ai auzit bine!
3: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
2: Cum faci asta?
3: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
2: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
3: 100% produse naturale românești.
4: Sky Focus Matinal.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-20 septembrie, găsești spate de porc dezosată proaspătă vacuum la 15,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: La cabinetul Dr. Valentin Pețean, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664211.
0: Sky Focus Matinal.

8 și vreo 30 de minute la Focus Matinal. Niște lucruri interesante s-au petrecut de-a lungul timpului în data de 17 septembrie. Astăzi este joi, nu știu ce zi a fost în 1787 pe 17 septembrie, când s-a semnat Constituția Statelor Unite ale Americii la Philadelphia. Deci în 1787. În 1939, astăzi pe 17 septembrie, armata sovietică invada Polonia dinspre est. La 16 zile după ce Germania nazistă o atacase dinspre vest, guvernul de la Varșovia fiind nevoit să se refugieze în România. În 1964, Goldfinger avea premiera în Statele Unite ale Americii. Este al treilea film din seria Bond, James Bond. Matinal, Focus Matinal. În 1973 se înființa Cenaclul Flacăra, sub conducerea poetului Adrian Păunescu. A fost o rampă de lansare pentru numeroși artiști, Cenaclul interzis în vara lui 1985 după o, busculadă pe stadionul din Ploiești. În 1983, Vanessa Williams devenea întâia Miss America de culoare, care din păcate a fost deposedată ulterior de coroană din cauza unor poze nud. Acum i s-ar fi dat încă o coroană. În 1988 începeau Jocurile Olimpice de Vară de la Seul. În 2017,

Pe 17 septembrie, echipa feminină de tenis de masă a României devenea, după 12 ani, campioană a Europei. În 2018, compania americană SpaceX anunța că miliardarul japonez Yusaku Maezawa, care a făcut bani din comerțul online cu haine, va fi primul turist trimis într-o călătorie în jurul lumii. Iar în 2019, autoritățile din Indonezia interziceau în sfârșit căsătoriile cu fete care nu aveau încă 19 ani la momentul respectiv. Era un fenomen larg răspândit în statul asiatic. Și mai important și mai important pentru Focus Matinal, în 1968 se năștea cântăreața americană Anastasia sau Anastasia. O avem și noi la Focus Matinal, cântă și încântă un cântec. Sick and Tired.

0: Sky FM.
1: Știm că ți-e deja dor de mare. Ți-am pregătit toate sunetele pe care le iubești. Valurile spărgându-se de țărm, terasele pline de oameni. Vinul curgând în pahar, însoțit de o mâncare delicioasă. Și toată distracția de care ai nevoie. În Constanța. Tot timpul un loc minunat pentru a fi.
2: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
0: Sky Focus Matinal.

ceva mai mult de 15 minute până la fix, până la ora 9. Acum că am lămurit și acest aspect, o să intru direct în subiect. Bulevardul Madrid din Constanța va costa bugetul local de peste 3 ori mai mult decât s-a anunțat inițial. Construirea Bulevardului Madrid se găsește în cartierul Tomis Plus și realizarea legăturilor cu arterele principale din zonă sunt estimate la peste... M-am uitat atent, la peste 105 milioane de lei. Repet, mulți bani. Din această sumă, puțin peste 62 de milioane de lei ar urma să fie suportate de bugetul municipiului Constanța. Valoarea totală a proiectului este de 62 de milioane de lei, dintre care 43 de milioane provin de la bugetul de stat prin Programul Național de Investiții Angel Saligny. Așadar, din bugetul local ar fi trebuit să fie cheltuiți numai 19 milioane de lei, între timp suma a crescut de peste 3 ori. Ce ne mai place pe bani? Nu știu dacă ține de proastă administrare, de bani europeni, de costul litrului de benzină, de starea vremii sau de care parte a cearșafului s-au trezit asfaltatorii. Poate sunt singurul. Nu mă strâng neapărat banii, mai degrabă mă strânge numele bulevardului. Înțeleg pe de altă parte, se cheamă Madrid, pentru că denumirile din zonă sunt toate pe tematică europeană. În zona Tomis Plus există o temă evidentă în acest sens. Sunt acolo străzi precum Budapesta, Verona sau Cracovia, iar cel mai mult îmi place că o stradă se numește Monaco. Cu greu putea fi găsit un nume de stradă mai pretențios de atât. Păcat însă că tematica europeană nu se regăsește cu adevărat la Constanța și în restul, ori în toate celelalte, nu doar în denumirea străzilor. Gândiți-vă de pildă că pe străzile din Europa circulă autobuze fără șofer, electrice. Există parcări complet automatizate, iluminat public care detectează pietonii, străzi burete. Da? Deci așa se cheamă, străzi burete, care au pavaje și spații verzi care absorb și stochează temporar apa de ploaie în loc să o trimită la canal. La Constanța avem Bulevardul Madrid însă. Și când zic avem, zic în sensul că nu avem, dar că o să existe într-o bună zi. Și în plus avem vapoare fier vechi cu vopseaua scorojită. Foarte frumos, ce ne mai place. Din fericire avem un cântec, mie mi se pare cel mai frumos cântec care s-a inventat în ultimii 10 ani. Și nu exagerez. Harry Styles am pentru voi și As It Was.

0: Sky FM. Sky FM. Metro te menține fresh în business. În perioada 16-21 septembrie găsești crap viu calibrul 2 kg plus la 22,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
1: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
0: Sky Focus Matinal.

Ce ne trebuie nouă Franța, Italia, Spania sau California? Se întâmplă lucruri fabuloase și la Constanța. Vorbeam ceva mai devreme, vă spuneam că la Tulcea, nu la Tulcea, ba da, am zis bine, va fi un festival de care se numește Ritm și Culoare. Foarte frumos, minunat, absolut deosebit. O să aflați că mai există și la Constanța unul. Iubitorii folclorului românesc au o întâlnire specială în acest weekend cu Plaiuri Dobrogene, cu ansamblul folcloric Plaiuri Dobrogene, care prezintă un spectacol aniversar, se numește Tradiții Românești, mâine, care va să zică 18 septembrie de la ora 18 la Casa de Cultură a Sindicatelor din Constanța. Evenimentul este organizat în parteneriat cu Fundația Fraternitatea Sfântului Andrei, Casa de Cultură a Sindicatelor Constanța și Hotel Dacia Sud Mamaia. Foarte frumos! E o seară dedicată cântecului, portului și tradițiilor populare românești. Nu sunt mare fan, deloc aproape, dar apreciez efortul, ce să zic. Mai ales că ieri când plecam dinspre radio la stop, dintr-o mașină cu geamuri deschise, urla muzica. Inițial am vrut să mă scandalizez, apoi mi-am dat seama că măcar nu sunt manele. Și am apreciat asta, și faptul că încă mai există mașini cu boxe care nu se dau încet, dar măcar au semnalizare. Mi s-a părut absolut delicios și absolut minunat. Rămâneți cu noi, mai sunt vreo 3-4 minute până la fix, moment în care, ca de obicei, la Focus Matinal se petrec știrile. Niște lucruri interesante se petrec prin Constanța zilele astea. Până atunci, niște muzică am pentru voi. Arrested Development și Mr. Wendell. Stați pe aproape!

0: Sky FM.
1: Este ora 9.
0: Radio Sky știri.
2: Consilierii locali constanțeni se vor întruni luni de la ora 14 în ședință extraordinară. Aceasta se va desfășura prin mijloace electronice printr-o platformă online de videoconferință, iar pe ordinea de zi se află 3 proiecte de hotărâre. Printre acestea se numără cele privind aprobarea, alocarea și virarea fondurilor necesare suplimentării cofinanțării lucrărilor ce se vor realiza prin CNI pentru obiectivul de investiții construirea stadionului Gheorghe Hagi și cel privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru construirea bulevardului Madrid în zona cartierului Tomis Plus, precum și legătura cu arterele principale din zonă. Ministrul interimar al Apărării Naționale Radu Miruță și șeful statului major al Apărării Generalul Gheorghiță Vlad au avut o întrevedere oficială cu Margarita Robles, ministrul Apărării din Regatul Spaniei, și cu șeful spaniol al Apărării Teodoro López Calderón în baza aeriană de la Mihail Cogălnicianu. Discuțiile au vizat stadiul relațiilor bilaterale, situația actuală de securitate din regiune și oportunitățile de cooperare în cadrul NATO și UE. Oficialul român a mulțumit pentru contribuția Spaniei la consolidarea securității în regiunea Mării Negre, efort amplificat în urma incidentelor cu drone înregistrate în ultimele luni. Președintele Nicușor Dan va convoca astăzi partidele și formațiunile politice parlamentare la consultări în vederea desemnării viitorului premier. Potrivit datelor transmise de administrația prezidențială, vor fi discuții cu reprezentanții ai PSD, AUR, PNL, USR, UDMR, Grupul Minorităților Naționale, SOS, POT, Grupul Uniți pentru România, Pace, Întâi România și parlamentari neafiliați. După discuții, președintele ar urma să anunțe numele noului premier.
3: Campioana României la fotbal feminin, Farul Constanța, joacă în etapa a 5-a Superligii, în deplasare pe 19 septembrie de la ora 13, pe terenul celor de la Olimpia Cluj. Tot în această etapă și tot pe 19 septembrie, dar de la ora 14, CIC Rada Miercurea-Ciuc, Politehnica Timișoara. Pe 20 septembrie vor avea loc ultimele două meciuri din această etapă, Gloia Bistrița, Rapid București și Universitatea Craiova, Vasas Femina.
2: Vremea astăzi la Constanța va fi în general frumoasă și normală termic pentru această dată. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă a zilei va fi de 24 de grade, iar apa mării are la țărm 20 de grade Celsius. La această oră la Constanța sunt 18 grade.

9:05, Oliver Cronin, 7500 de mile se numește în românește acest cântec, care v-am să zic că este o minunată zi de joi. 9:05, cu adevărat nu putem toți concepe, strânge cuvinte și exprima cu acestea lucruri importante. În timp ce eu spun bună dimineața doamnelor, domnișoarelor, bună dimineața domnilor, salutare tuturor, la Cotroceni au discuții serioase despre lucruri importante. Chiar în această clipă, literalmente, vorbind peste mine, PSD comunică cu președintele Republicii. Dacă faceți un pic liniște, chiar puteți auzi ce mănâncă. Ce mănâncă ei acolo? Cât de dulce este desertul. Chris Rea am pentru voi în acest moment. The Road to Hell. Rămâneți cu noi, mai am niște lucruri importante de comunicat către nație. Stați pe aproape.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La Brick, cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profită acum și fă-ți stoc la bec LED Samsung de 15W, adeziv universal pentru construcții Bison Montaj Power, soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Brick, în limita stocului disponibil. Brick. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
2: Tangi, zi-mi și mie unde organizez masa, cum a sunat Mihai că dă masa, unde să-i duc, unde să rezerv masa.
3: Șeful, ascultă radioul.
4: Oază de liniște cu o stare de joie vivre la mal de Marea Neagră. Istoria și poveștile locului se lasă descoperite cel mai bine la un pahar de vin. Tu ce faci în acest weekend? Domeniile Claude Colomb, strada Olimp, comuna 23 august, Constanța.
2: Super idee, Claude Colomb. A, dar și unde e? Când merg spre Mangalia, fac stânga pe acolo spre Olimp și în vie, da, super locație, o cunosc, e super bine, e în vie, e cramă, are o bucătărie super tare, intimitate, gata, Tangi. Haide, sună și rezervă o masă de 14 persoane.
3: Da, șeful, acum son.
5: Înscrieri pentru noul an școlar la Școala Brâncovenească. Instituția acreditată din anul 2005, Școala Brâncovenească oferă învățământ primar și gimnazial într-un mediu educațional sigur, cu clase, cu număr redus de elevi și cadre didactice cu experiență. Oferim pregătire intensivă pentru evaluarea națională, iar Școala Brâncovenească este centru de pregătire pentru examenele Cambridge. Ne găsiți pe Bulevardul 1 Mai, numărul 44 din Constanța, vis-a-vis de scafandrii. Informații și detalii la numărul de telefon 0751 020 0088.
0: Sky FM, niciodată singur.
6: De luni până vineri, de la 13:30, afli ce s-a mișcat în Constanța, nu doar pe scurt, ci pus în context.
7: Punem lucrurile la locul lor, fără zgomot, fără grabă, doar ce contează și cu sens.
6: În context, de luni până vineri, de la 13:30, cu Lavinia Siclitaru la Radio Sky.

0: Sky FM.
1: Îți renovezi casa? La Brick găsești o gamă largă de modele de gresie și faianță pentru toate gusturile. Gresia Crust Gri de la Cesarom, dimensiuni 60x30 de centimetri, este toată luna septembrie la un preț special. Doar 54 de lei și 45 de bani pe metru pătrat. Găsește oferta în magazinele noastre. Brick. Prețuri corecte. Și online pe brick-romania.ro.
2: Exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya, la doar câteva ore distanță, cu zbor charter direct din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. 10% avans, transferuri incluse și asistență turistică la destinație. Sejur sau circuit? Tu alegi! Descoperă ofertele în agenții și pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.
3: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesor universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!
0: Sky Focus Matinal.

0: Radio Sky știri.
1: Consilierii locali constanțeni se vor întâlni luni de la ora 14 în ședință extraordinară. Președintele Nicu Șordan convocă astăzi partidele și formațiunile politice parlamentare la consultări în vederea desemnării viitorului premier. Ministrul interimar al apărării Radu Miruță și șeful statului major al apărării generalul Gheorghiță Vlad au avut o întrevedere oficială în baza aeriană de la Mihail Cogălnicianu cu Margarita Robles, ministrul apărării din Regatul Spaniei, și cu șeful spaniol al apărării Teodoro López Calderón. Vremea astăzi la Constanța va fi în general frumoasă și normală termic pentru această dată. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. La această oră la Constanța sunt 18 grade.

9 și vreo 35 de minute la Focus Matinal. În general vorbim despre prețuri la benzină, despre biserici dărâmate sau nu, despre vapoare ruginite și despre conversații sterile la Cotroceni. În mod cu totul și cu totul surprinzător, am niște știri din muzică, dacă puteți să vă imaginați așa ceva. Ed Sheeran se confruntă cu cea mai mare controversă din cariera sa după ce a izbucnit un scandal în urma deciziei de a-l exclude pe Macklemore din turneul său de pe stadioanele americane, ca urmare a comentariilor pro-palestiniene făcute de rapper pe scenă. Macklemore a fost ales ca artist care să cânte în deschidere în turneul lui Sheeran în Statele Unite ale Americii, iar în prima seară a ținut un discurs în care a spus: "Eliberați Palestina." A arătat apoi niște imagini cu distrugerile din Gaza. În seara următoare, el a calificat numărul victimelor drept un genocid, o afirmație respinsă de Israel. Aceste luări de poziție au fost condamnate, organizația Stop Antisemitism, acuzându-l pe Macklemore că a luat prin surprindere, am citat aici, a luat prin surprindere publicul. Proprietarii de stadioane au exercitat presiune asupra lui Sheeran și a promotorilor săi pentru a-l exclude din turneu pe Macklemore. După o săptămână de discuții, ținute în general în culise, nu în public, aceștia au obținut ce au dorit. Marți, Sheeran a emis o declarație în care a precizat că decizia a fost luată de promotori, nu de el. Mai mult decât atât, a spus că a încercat să construiască punți de lecădură între părți, însă fără succes. Dacă vreți cu adevărat opinia lui Ed Sheeran, ascultați-i următorul single, pentru că orice sentiment ar exista pe lumea asta, orice situație s-ar crea, orice eveniment ar apărea, Ed Sheeran are deja un cântec sau va compune cu siguranță unul nou. Practic nu există sentimente și feeling-uri pe care Ed Sheeran să nu le fi descris la perfecție într-unul dintre cântecele sale. Practic Ed Sheeran a căzut un pic la mijloc. Ce am înțeles noi la Focus Matinal din toată povestea este că dacă ești pro, ești contra și dacă ești dimpotrivă, ești pentru. Ceea ce mi se pare absolut normal în 2026.

0: Sky FM. Sky FM. Primul showroom de vinuri, Domeniile Mitroi, te întâmpină într-un decor minimalist, asemenea unei galerii de artă modernă. Fiecare sticlă expusă devine purtătoarea unei povești unice, iar etichetele sunt ghiduri într-o călătorie a aromelor și nuanțelor vinului. La etaj, Wine Room-ul Domeniile Mitroi pregătește momente speciale, degustări exclusive și chiar evenimente private. Descoperă lumea vinurilor alături de Domeniile Mitroi și lasă fiecare pahar să-ți dezvăluie o poveste unică, plină de rafinament și savoare. Domeniile Mitroi, showroom pe strada Mircea cel Bătrân, 113.
1: Dragii noștri, am ajuns cu bine. Apa e caldă, e soare și copiii se bucură de valuri. Am mâncat pește proaspăt prins din mare și am dansat pe plajă. Stațiunea se vede superb din telegondolă. Am hrănit și pescărușii. Ne întoarcem aici împreună. Vă pupăm de la Mamaia.
0: Mesaj de interes public.
2: 1-2, ce urgență aveți?
3: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
0: Sky FM.

Încă vreo 15 minute până la fix, un zgomot misterios i-a chinuit luni întregi pe locuitorii dintr-o zonă din Viena. Zgomotul misterios, a cărei cauză era total necunoscută și de neînțeles, a dispărut brusc la sfârșitul săptămânii trecute. Locuitorii din zona Reinhardtstrasse auzeau un bâzâit constant, s-au plâns și ca în țările civilizate, autoritățile au intervenit, iar zgomotul a încetat. Nu era zgomotul românilor care vânau lebede, deci de unde venea zgomotul? Venea de pe acoperișul ambasadei rusești din zonă, unde erau amplasate unitățile exterioare ale aerelor condiționate ale instituției. Problema mea la focus matinal nu este zgomotul în sine, problema mea este ce făceau rușii înăuntru de unu, ori nu-i deranja zgomotul persistent și enervant, ori doi, făceau ceva anume, iar băzăitul ventilatoarelor acoperea zgomotul făcut de respectiva activitate. Desigur, ca tot ce vine din zonă, nu o să aflăm niciodată. Și asta este la fel de secret precum tehnicile circurilor rusești de a adresa urșii să meargă pe biciclete sau care este rețeta originală a borșului sau cu ce se ocupau cu adevărat angajații fostului consulat rusesc de pe Mihai Viteazu. Oricare este motivul pentru care Rusia a invadat Ucraina. Ce știm sigur este că la Focus Matinal am niște muzică pentru voi și nu așa oricum, ci Cat Burns, un cânt de care ne place, Gemini.

0: SKYFM SKYFM.
1: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii active, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
0: Sky FM. Niciodată singur.
2: Mixophrenia. Mixophrenia. Sound of a beach. Of a beach.
3: Băi nocturne de sunet. De seara, de la 7 la Sky.

Încă vreo 5 minute până la fix, nu am cu adevărat lucruri noi și vești proaspete, toate vechi și nouă stoate, nimic nou sub soare, vara e cald, iarna e frig, după joi urmează altă zi, apa e caldă, Hagi e supărat. Cum ziceam, nimic nou. Acum e supărat pe faptul că în România, în spațiul public, se vorbește parcă doar despre lipsa de valoare a fotbaliștilor români, care, da, au valoare. Au valoare în sensul în care și roșia este fruct și nu legumă. În principiu, adevărat. În realitate, ce să zic, parcă nu e. Și parcă n-au. Poate ca să-mi dovedească exact contrariul, la fix la focus matinal sunt știrile. Poate ceva vești noi. Cum ar veni la 6 a fost loc de bună dimineața, acum este de la revedere. De unde și expresia la revedere doamnelor, domnișoarelor, la revedere domnilor, la revedere tuturor. Ne încheiem la focus matinal, dar ne auzim mâine când peste Constanța deschidem robineții și dăm drumul la weekend peste oraș. Nu uitați, la fix sunt știrile. Rămâneți cu noi!

0: Sky FM. Este ora 10. Radio Sky știri.
1: Porturile de la Marea Neagră și Dunăre vor fi dotate cu sisteme antidronă. Amănunte aflăm de la șeful statului major al Forțelor Navale, viceamiral Mihai Panait.
2: Este un sistem de protecție portuară, Harbor Protection, un sistem Black Talon se numește și Sentinel, un sistem care ne asigură din punct de vedere al provocărilor dronelor aeriene și de suprafață, astfel încât să putem fi în măsură să aplicăm toate măsurile necesare pentru protecția portului militar. Acest sistem conține și o parte de protecție și de detecție subacvatică pentru portul Constanța și este primul sistem pe care l-am adus în cadrul Forțelor Navale Române. Suntem în proces de recepție pentru încă două sisteme pentru a acoperi toate cele patru porturi militare din acest punct de vedere.
1: Șeful statului major al Forțelor Navale, viceamiral Mihai Panait. Autobuzele de pe linia 540 au revenit pe traseul obișnuit. Potrivit reprezentanților CityBus, mijloacele de transport în comun de pe această linie circulă din nou pe strada Meșterul Manole. Reamintim că autobuzele liniei 540 au circulat ieri pe un traseu de via pentru desfășurarea unor lucrări. Consilierii locali constanțeni se vor întruni luni de la ora 14 în ședința extraordinară. Aceasta se va desfășura prin mijloace electronice, printr-o platformă online de videoconferință, iar pe ordinea de zi se află 3 proiecte de hotărâre. Printre acestea se numără cele privind aprobarea, alocarea și virarea fondurilor necesare suplimentării cofinanțării lucrărilor ce se vor realiza prin CNI pentru construirea stadionului Gheorghe Hagi și cel privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții privind construirea bulevardului Madrid, zona cartierului Tomis Plus, precum și legătura cu arterele principale din zonă.
3: Meci important pentru FAR Constanța în etapa 10 a Superligii. După victoria de acasă cu UTA 4-2, marinarii pregătiți de Ovidiu Sabon întâlnesc liderul Dinamo. Meciul este programat în etapa 10 a duminică de la ora 20:30 de minute. Înainte acestei confruntă FAR ocupă locul 5 în clasament cu 14 puncte, în timp ce Dinamo ocupă fotolul de lider, având 20 de puncte. Vă reamintim, FAR are un singur eșec, dar și 3 victorii și 5 rezultate de egalitate și Dinamo a suferit doar o singură înfrângere. În această primă parte de campionat are 6 victorii la activ și 2 rezultate de egalitate.
1: Vremea astăzi la Constanța va fi în general frumoasă și normală termic pentru această dată. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă a zilei va fi de 24 de grade, iar apa mării are la țărm 20 de grade Celsius. La această oră la Constanța sunt 20 de grade.

0: Printre rânduri, presa constanțeană comentată.
1: Bună dimineața tuturor, continuăm cu un subiect început de ieri, cel al neregulilor detectate de către Curtea de Conturi la Casa Națională de Pensii. Acele 37 de miliarde de lei dispărute ca prin minune și neatribuite corespunzător pensionarilor în urma recalculării. Știți că vorbeam ieri într-o notă puțin pesimistă că s-ar putea ca din păcate mulți pensionari să nu mai apuce să vadă o recalculare corectă. Între timp, Senatul a adoptat un proiect de lege care să clarifice, să oblige Casa de Pensii să reanalizeze dosarele în termen de 45 de zile în cazul contestării deciziilor de pensionare. Așadar, absolut orice pensionar are dreptul la ora actuală să se ducă, să depună o cerere de recalculare la Casa Teritorială de Pensii de care aparține și în termen de maxim 45 de zile, respectiva instituție este obligată să îi rezolve cererea. De asemenea, termenul prevăzut pentru introducerea acțiunii la instanța judecătorească competentă se suspendă de drept pe durata parcurgerii procedurii administrative prealabile de la data înregistrării contestației la Casa Teritorială și până la data comunicării răspunsului motivat către solicitant. În cazul necomunicării răspunsului de către Casa de Pensii în termenul legal de 45 de zile, calculat la data expirării termenului, sau după caz de la data comunicării acestuia, sau în cazul unui răspuns nesatisfăcător, titularul dreptului se poate adresa direct instanței judecătorești competente. Deciziile în termenele prevăzute devin definitive. Pentru asigurarea celerității procedurii și evitarea litigiilor repetitive se poate formula o singură contestație administrativă prealabilă per dosar cu pensie cu privire la aceleași elemente de fapt și de drept deja existente. Deci, pe scurt, puteți oricând, începând de astăzi, să vă duceți să depuneți o cerere de recalculare. Casa de Pensii Teritorială de care aparțineți este obligată în termen de 45 de zile să vă rezolve contestația. Dacă vedeți că nu se rezolvă, nu depuneți o altă cerere, pentru că doar o să supraîncărcați sistemul, ci vă duceți frumos la o competență judecătorească, depuneți o plângere și hotărârea pe care o va da instanța va fi definitivă încă din primă fază, nu va fi loc de apel și așa mai departe. În orice caz, se va rezolva mult mai rapid decât ne era frică ieri când apăruse acel raport al Curții de Conturi, ceea ce este bine. Un alt subiect de largă importanță, zic eu, o să trecem repede și la actualitatea locală. Au început negocierile la Palatul Cotroceni pentru că în sfârșit poate o să avem un nou guvern, deși având în vedere toate declarațiile liderilor politici, PNL, PSD, UDMR, USR, AUR, pare puțin imposibil. USR și PNL nu vor voturi de la AUR, AUR a spus că nu votează un guvern din care nu face parte, PSD și PNL nu-și dau voturi între ei, așadar este imposibil să avem un guvern de plin, dar în orice caz aparent aceste discuții absolut futile, care au loc în septembrie, la 4 luni de când a fost dat jos guvernul, am trecut printr-o vară așa, Delilah, fără autoritate clară executivă în fruntea statului, dar atât e interesat pe politicieni, atât ar trebui să ne intereseze și pe noi. De la ora 9:30, prima delegație, cea a PSD-ului, a intrat la Palatul Cotroceni, a purtat discuțiile de rigoare cu președintele statului, nu au făcut declarații după ce au ieșit, deci nu știm exact ce au rezolvat. Clar e că n-au stat mult, de la 10 deja a intrat AUR și acum a intrat deja PNL-ul. S-au succedat foarte repede primele 3 partide din Parlament, mari speranțe n-ar trebui să ne facem. V-am spus-o ca să știți că poate până diseară, cine știe, apare vreo declarație a președintelui prin care nominalizează noul premier, dar nu mi-aș face speranțe nici că îl nominalizează, nici în cazul în care o face, că trece de Parlament. Bun. Revenim la Constanța noastră dragă care ne mănâncă toate zilele și la problemele care ne scot peri albi. Bulevardul Madrid, am tot vorbit ieri despre el, va costa bugetul local de peste 3 ori mai mult decât s-a anunțat inițial. Frumos, nu? Construirea bulevardului în zona cartierului Tomis Plus și realizarea legăturilor cu arterele principale sunt estimate la peste 105 milioane de lei cu TVA. Din această sumă, Peste 62 de milioane ar urma să fie suportate de bugetul municipal, potrivit unui proiect de hotărâre inițiat de primar. În 2022, bulevardul trebuia să coste doar 62 de milioane, dar acum 62 de milioane a devenit doar partea pe care o vom plăti noi, fiindcă totalul depășește 100 de milioane, valoarea totală este de 62 de milioane, între care 43 proveneau de la bugetul de stat prin Programul Național de Investiții Angel Salini la acea dată. În prezent lucrăm la stadiul de fezabilitate, anunța Chițac în 2022, repet, acum 4 ani. Așadar, din bugetul local ar fi trebuit să fie cheltuiți numai 19 milioane dacă se făcea atunci. Acum vom cheltui 62 de milioane, o creștere așadar de 3 ori. Proiectul inițiat ieri, 16 septembrie, propune aprobarea documentației la faza de proiect tehnic, fiindcă acolo ne aflăm cu toate. Proiect tehnic. De unde prima lopată de ciment de asfalt? În niciun caz. La proiect tehnic suntem noi, potrivit documentației, valoare de mai exact 105,05 milioane. Acolo, aia sunt banii care vor intra în acest bulevard, care s-ar putea, repet, să nici nu rezolve toate problemele traficului, având în vedere ce spuneam și ieri, că o să aibă doar 4 benzi, nu 6, deci se puteau face lejer 6 benzi. Proiectul reprezintă contribuția locală reprezintă aproximativ 59,1% din valoarea totală a proiectului. Una dintre schimbările importante privește evacuarea apelor pluviale, care nu era prevăzută inițial. Soluția bazată pe scurgerea gravitațională este înlocuită de cu un sistem care include stații de pompare. Conductele sunt de asemenea redimensionate în contextul constrângerilor topografice și al riscului de acvaplanare menționat în documentație. Constrângeri topografice? Avem munți aparent și dealuri la marginea Constanței și nu știam. De asemenea, și iluminatul public prevede o scădere a stâlpilor de iluminat de la 201, cât erau inițial, la 170. O altă componentă este extinderea supravegherii video la cele 12 stații de autobuz care vor deservi Bulevardul Madrid. Sincer, mi se par foarte multe, 12 stații pentru doar 2,7 km cât o să aibă bulevardul. În fine, lucrările presupun și intervenția asupra utilităților, relocarea și protejarea magistralei de gaze naturale Transgaz care se afla în zonă, precum și adaptarea traseelor rețelelor de telecomunicații la pozițiile identificate în teren. Investiția a trecut deja prin mai multe etape administrative, studiul de fezabilitate și indicatorii inițiali au fost aprobați în decembrie 2022, iar în 2024 au fost adoptate două hotărâri de modificare a documentației. Ca să știți, și proiectul ăsta a existat și există în baza aceluiași principiu: lucrezi pentru următorul primar. Și această idee fusese propusă inițial tot de către Decebal Făgădău, doar că, mă rog, la un procent mult mai mic față, adică la Casino a apucat el să semneze, el a dat startul pe partea cu acest proiect Madrid, doar venise cu propunerea, nu se făcuseră prea multe demersuri. Trecem la următoarea problemă stringentă a municipiului. Pe lângă Bulevardul Madrid, o altă mare promisiune electorală a echipei peneliste a fost stadionul Gheorghe Hagi. S-au grăbit să dărâme vechiul stadion, știți problema, l-au promis pe ăsta, încă nu s-au apucat de el, dar în schimb s-a scumpit. Nu-l avem, dar este mai scump și el, la fel ca Bulevardul Madrid. Contractul pentru proiectarea și execuția stadionului este suplimentat cu peste 21,3 milioane de lei, inclusiv TVA. Principalul motiv invocat este modificarea soluției de fundare din bugetul local. Ar urma să fie alocate suplimentar peste 5 milioane de lei. Consilierii locali sunt chemați să voteze proiectul acesta în ședința extraordinară de săptămâna viitoare. Tot primarul a inițiat proiectul. Uneori am impresia că sunt fix ca să aplaude consilierii acolo, că mereu văd proiectul a fost inițiat de către primar. De către primar. La 20 de proiecte, 17 sunt inițiate de către primar. Mai sunt cam 1-2 din când în când inițiate de Felicia Ovanesian și încă unul așa din când în când inițiat de USR. Dar în principal primarul șutează, el centrează, el primește, el dă cu capul și tot el apără. Potrivit raportului de specialitate al Direcției Strategii și Fonduri Europene, CNI a informat primăria printr-o adresă de la începutul acestei luni că suplimentarea proiectului, contractului de proiectare și execuție a fost aprobată. Deci este bine, înseamnă că din acest total de 21 de milioane avem asigurată și cealaltă parte de 16 din partea statului, noi vom da doar 5 milioane, că trebuie să dăm. Că le-am tot amânat, prețurile au crescut la materiale, la mâna de lucru, la și așa mai departe. Cumva plătim propria prostie, ce pot să zic. Stadionul încă nu și-a început construcția, deși în cadrul ultimei declarații publice pe care Virgil Chițac a făcut-o cu referire la acest subiect, spunea că la începutul lui august se va pune așa socialist prima cărămidă de fundație la fundația acestui stadion. Nu s-a întâmplat, suntem la jumătatea lui septembrie aproape și nu a început șantierul. Contribuția suplimentară solicitată municipiului reprezintă 25% din valoarea lucrărilor suplimentare de construcții montaj. În fine, e clar că va trece și acest proiect, cum a spus primarul, centrează, primarul șutează. De ce stagnează lucrările însă la altă lucrare a primăriei, că doar astăzi este o zi arhitecturală apare, numai subiecte din astea avem pe construcții începute, neîncepute, neterminate și așa mai departe, Casa Embirico sau Palatul Navigației, cum preferați să-i spuneți, clădirea aceea care, de care îți era frică că o să scadă în cap ani de zile când treceai pe lângă ea pe strada Nicolae Titulescu. Lucrările sunt stopate de câteva luni la un stadiu de 90%. Asta după ce oricum stagnase un an întreg de zile, era undeva pe la 20-30%. Atunci l-a oprit un an de zile, nu știm de ce, că nu merităm noi să primim informații de genul acesta. Cum a spus și președintele, nu-i treaba românului să înțeleagă. Probabil că așa a preluat și Virgil Chițac această gândire, nu-i treaba constanțeanului să înțeleagă. Pe urmă, pe repede înainte, nici 5-6 luni au crescut brusc, de la 20 la 90% au dus gradul de finalizare și iarăși s-a oprit. Între timp, clădirea a fost și vandalizată cu grafiti, nimic grav, adică n-au fost parte geamuri sau elemente arhitecturale. Primăria se chinuie să obțină ultimele documente necesare încheierii lucrărilor. Imobil la Casa Embiricos, imobil ce va găzdui în viitor chiar sediul acesteia. A, bun, deci s-au răzgândit că ultima oară voiau să facă hub, incubator pentru afaceri locale. Eu am zis de când a venit cu ideea că eu nu cred că o să vină absolut nimeni să-și deschidă acolo afaceri. Părea așa o idee, un vis de noapte, știi, când ai febră, îți vine un vis de ăla de febră și ce fac eu acolo? Incubator de afaceri. Păi avem afaceriști doritori să deschidă afaceri noi în Constanța? Nu! Și atunci ce putem face? Mutăm primăria. Bun, perfect. Noul termen a fost luna mai acestui an, da, dar cel oficial, că pe urmă a mai venit cumva neoficial Virgil Chițac și a spus că, domnule, haideți până în august, și așa mai departe. Tot le-am mai amânat cumva și n-am mai ajuns nicăieri. Din păcate, în acest moment se mai așteaptă doar autorizația de construire pentru continuarea și finalizarea execuției. Care de unde vine, cum vine, de ce nu vine, mai multe detalii, repet, iarăși nu avem. Obiectivul general al proiectului constă în transformarea Casei Embiricos într-un incubator de afaceri, asta era pe hârtie. Trebuia să fie primul hub regional al comunității antreprenoriale angrenate în acest sector. Ce frumos! Ce frumos era scris pe hârtie ce trebuia să devină și ce o să devină, de fapt. Primăria Constanța își va muta sediul în Casa Embiricos pe parcursul lucrărilor de reabilitare. Ai, doar temporar! Mă scuzați! Am greșit eu. Doar temporar, cât vor avea loc lucrările de reabilitare și modernizare la Palatul Administrativ, am înțeles. Valoarea totală a proiectului a fost de 30 de milioane de lei TVA și mă mir, mă așteptam să fie și aici o notă la final, un post scriptum că s-a mai mărit și aici. Bugetarea aparent nu. Din fericire, din păcate, nu știu ce să zic, având în vedere în ce hal arăta clădirea aia, dar mie că 30 de milioane, doar 30 de milioane, să nu fi fost făcută în ultimul sictir acolo și să îți cad tavanul în cap după la prima ploaie. Este enorm, probabil că o știți, cei care ați trecut prin zonă n-aveți cum să nu știți cât de imens e acel imobil și în ce hal de degradare se afla. Da, zic 3, adică am văzut vile de-astea private cu DP plus 1 care s-au renovat cu mai mulți bani decât a băgat primăria în Casa Embiricos. În fine, să sperăm că o să ținem. Luăm o scurtă pauză și revenim după știrile pe scurt ale orei 10.

0: plus 0,5 lei kilogramul la achiziția 6 kg. Valabil în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
1: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer, punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi!

0: Radio Sky știri.
1: Șeful statului major al forțelor navale, viceamiral Mihai Panait, a declarat că porturile de la Marea Neagră și Dunăre vor fi dotate cu sisteme antidronă. Reprezentanții Citybus au anunțat că mijloacele de transport în comun de pe linia 540 au revenit pe traseul obișnuit. Consilierii locali constanțeni se vor întruni luni de la ora 14 în ședință extraordinară. Invitatul ediției de astăzi a emisiunii Poveștile Orașului Meu de la Radio Sky este senatorul Remus Negoi, președintele USR Constanța. De la ora 12, Florin Munteanu și Lavinia Siclitaru discută cu interlocutorul lor despre nominalizarea premierului, eliminarea dezavantajelor profesionale pentru navigatorii români, acordul de colaborare parlamentară încheiat cu PNL, trenul metropolitan, reabilitarea vilei regale de la Mamaia și campania Constanța dezbate. Emisiunea poate fi urmărită și pe pagina de Facebook a postului nostru de radio. Vremea astăzi la Constanța va fi în general frumoasă și normală termic. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. La această oră la Constanța sunt 20 de grade.

0: Printre rânduri, presa constanțeană comentată.
1: Ieri a avut loc dezbaterea legată de proiectul parcărilor din zona 1. Țineți minte, chiar v-am încurajat pe cât posibil să vă duceți, deși a fost pusă într-o zi și la o oră absolut nesimțite. Majoritatea constanțenilor, într-o zi de miercuri la ora 13, sunt la muncă. Acum am putea acuzarea voință, domnule, au pus așa ca să nu se ducă lumea. Totuși au fost prezenți destul de mult constanțeni, mult mai mulți decât în dățile când s-a mai organizat astfel de dezbateri publice, ceea ce este de apreciat. Poate unii și-au luat liber de la muncă, unii poate erau în concediu, în fine, pe cât posibil s-au dus să fie prezenți acolo. Cu toate acestea, au fost nemulțumiți încă din start. De ce? Pentru că inițiatorul proiectului, primarul Virgil Chițac, nu a catadixit să vină și el la dezbaterea publică pe care a organizat-o. Practic, cu cine au dezbătut constanțenii, dacă nu s-a dus fix inițiatorul, fix geniul care a născut această idee în cap să modifice tarifele așa cum ar urma să le modifice, cu viceprimarul cei drept a fost Adrian Arghirescu, dar era de bun simț și logic ca cel care a creat acea minunăție, acea nenorocire de proiect să fie acolo, să vadă de ce sunt nemulțumiți. Constanțenii, dacă sunt nemulțumiți, au ce propuneri, poate au propuneri bune, poate nu este el singurul geniu al infrastructurii și al traficului din Constanța. În fine, nu l-a interesat, întotdeauna a preferat să evite să dea ochii cu proprii lui alegători până în alta, poate erau și alegători de-ai lui în public, nu l-a interesat în orice caz. Alături de constanțeni au mai fost consilierul local independent Felicia Ovanesian și avocatul Mirela Doicescu, practic niște dușmani, le-am putea spune, a lui Virgil Chițac. Reprezentanții asociației Palace au părăsit sala nemulțumiți de faptul că inițiatorul actului normativ nu este prezent. Cu toate acestea, dezbaterea a avut loc, s-a consumat. Noul regulament, v-am mai spus, în zona 1 prevede ca și să ar urma să înlocuiască actuală zonă 0, da? Practic o denominare, cum vreți să-i spuneți. În loc de 0, 1, 2, o să fie doar 1, 2, ceva de genul acesta. Prima oră ar urma să coste 5 lei, iar fiecare oră ulterioară să coste 10 lei, potrivit explicațiilor oferite la dezbatere de către viceprimarul Arghirescu. În această zonă centrală există aproximativ 1600 de locuri de parcare, iar scopul acestor tarife este să fie descurajante, astfel încât să nu-și mai lase nimeni mașina cu orele, cu zilele eventual în centru. De aceea s-a făcut și plata 24 de ore din 24, astfel încât mai mulți cetățeni să poată utiliza acest număr limitat de 1600 de locuri de parcare. Și oamenii care locuiesc în zonă, ce ar urma să facă? Pleacă ca să vină alții și își pun mașina în pom, își urcă mașina pe bloc, o iau în casă eventual, dacă e un Tico, un Matiz, mai merge, cine știe. Dar altfel nu știm exact ce au în cap, probabil nimic. De multe ori s-a întâmplat să nu aibă nimic în cap cei din primărie. Argumentul este că în centru se află numeroase instituții publice. Fai, dar extraordinar de multe. Care? Alea publice sunt cele de aici, de la intrarea în peninsulă, practic, de lângă Lupoaică, dar mai încolo, că nu știu, cazinoul se consideră instituție publică. Locurile trebuie să poată fi folosite succesiv de cât mai mulți oameni care vin să își rezolve problemele. Tarifele sunt deocamdată propuneri, da, vă dați seama dacă primarul n-a fost prezent la dezbatere. Ăsta este un semn al interesului, da? Vă dați seama în ce măsură vor fi luate în considerare propunerile celor prezenți. Dacă însuși inițiatorul n-a catadexit să se ducă la dezbatere, e clar că cam atât valorează propunerile constanțenilor, cam cât interesul lui Chițac. Absolut zero, nicio propunere nu cred că o să fie luată în calcul. Pentru zona 2, propunerea prezentată menține tariful de 1 leu pe oră, considerat de administrație acceptabil, ba chiar prea mic comparat cu alte orașe, deci să fim recunoscători, da? Ni s-a făcut o pomană, practic. Potrivit cifrelor comunicate de viceprimar, în această categorie se află aproximativ 5500 de locuri de parcare în Constanța. Voi vă dați seama? 1600 de locuri zona 1 și 5500 de locuri zona 2. Voi vă dați seama că există doar 7100 de locuri publice la un oraș cu o populație de 330.000 de oameni? Deci asta nu această cifră nu include și locurile de parcare rezidențiale, dar publice sunt doar 7100 de locuri de parcare în Constanța. Mai sunt încă 7000 în Mamaia. Bun, foarte frumos, senzațional, dar nimeni care, de exemplu, locuiește în Constanța nu se duce să-și parcheze mașina în Mamaia. Deci nu contează. Alea contează eventual pe timp de estival, de sezon estival. Dar să ai doar 7100 de locuri publice împărțite în zona 2 și în zona 1 pentru o populație de 330.000, fabulos. Ar putea să nu fie deloc, că n-ar mai conta până una alta. Da, ceva rău de tot. Reprezentantul primăriei a recunoscut că oferta este insuficientă. Bun, dar ne-am dat și noi seama și problema trebuie gestionată cu locurile disponibile în prezent. Păi de ce? Parcă trebuiau făcute 4 parcări, nu? Nu așa ni s-a promis? 4 parcări supraetajate? Voucherele pentru hibride au fost unele dintre principalele nemulțumiri. O altă temă contestată în observațiile primite de primărie este restrângerea facilităților pentru mașinile hibride. S-au supărat proprietarii practic că nu vor mai avea parcare gratuită. În prezent există 12.500 de vouchere pentru această categorie de autovehicule. Propunerea administrației este ca facilitatea să rămână pentru mașinile electrice, doar urmând ca decizia să fie luată în Consiliul Local. Numărul invocat de administrație nu reprezintă însă în sine dovada că tot atâtea locuri sunt ocupate simultan. Nu. În explicațiile, până ar avea cum. În explicațiile prezentate nu a fost indicată o măsurătoare a ocupării efective a parcărilor de către beneficiarii acestor facilități ai mașinilor hibride. Și iată, cele 4 parcări supraetajate condiționate de finanțare. Deci, din partea administrației există toată intenția, toată bunăvoința, toată cum vreți să-i spuneți, dar n-au bani. Dacă nu mai țineți minte, acestea 4 ar fi urmat să fie plasate în zona Hortensiei, Tomis Nord, Dacia și Progresului. Potrivit declarațiilor, studiile de fezabilitate sunt realizate, iar investițiile necesită 100 de milioane de lei. Realizarea lor depinde de fondurile care vor fi alocate în bugetele viitoare. N-avem bani, adică, pe scurt. Potrivit acesteia, viceprimarul nu a indicat o dată pentru deschiderea șantierelor, dar aminte să zică că vor fi gata până când. Ei nu știu nici când le vor începe și nu au oferit niciun angajament ferm că lucrările ar putea surveni până la sfârșitul acestui mandat măcar. Senzațional. În aceste condiții nu există un calendar de nicio formă. Promisiunea datează din 2020. Și nu știu dacă le-ar putea începe până în 2028, când au loc următoarele alegeri locale. Pentru parcarea de pe strada Progresului, Virgil Chițac anunțase încă din septembrie anul trecut că studiul este elaborat, dar nu ne interesează, nu putem să parcăm pe studiul de fezabilitate. Nu aveți bani, adică și 100 de milioane de lei, chiar aș putea spune că nu este mult pentru 4 parcări supraetajate. Acum, bineînțeles, depinde cât de supraetajate, câte niveluri o să aibă aceste parcări, fiindcă nici asta nu știm, nici asta, această cifră nu a fost oferită, pentru că le e frică și lor probabil că nu vor putea să respecte proiectul. În schimb, se caută terenuri în centru, inclusiv în zona ANAF, pentru a crea noi locuri de parcare, deși a fost vorba, asta mi s-a părut fabulos, s-a pus problema desființării locurilor de parcare, dar cele de pe strada Mircea cel Bătrân, în contextul unui proiect despre care viceprimarul a spus că deja e finalizat. Păi și atunci ce mai contează părerea noastră, dacă voi ați terminat toate actele, ce mai contează dacă vrem sau nu să fie desființate? Clar că vor fi desființate, nu? Aceasta a precizat însă că trebuie identificate terenuri pentru parcări în zona centrală și că a reținut propunerea unui participant privind un teren din curtea ANAF. Nu a fost anunțată însă o soluție concretă pentru acel amplasament. Întrebat când va intra în vigoare desființarea locurilor de pe Mircea cel Bătrân, viceprimarul, încă o dată și din nou, nu a indicat o dată. Practic, Adrian Arghirezu a fost trimis acolo la înaintare de Chița ca să-și ia în jurăturile și nici măcar n-a fost pregătită în prealabil cu niște date, cu un calendar pe care să-l poată prezenta măcar ca să mai liniștească spiritele în sală. După întâlnire, observațiile cetățenilor ar urma să fie analizate de comisia care a lucrat la regulament. Nu vă faceți prea multe speranțe în acest sens. Ulterior, forma finală va fi înaintată Consiliului Local, care nu va da doi bani pe ea. Este singura și ultima dezbatere publică pe această temă, a conchis viceprimarul. Potrivit acesteia, în perioada de transparență au fost primite peste 90 de solicitări puține. Ce pot să-i repet, la câtă populație avem, doar 90 de solicitări au fost trimise, mi se pare extrem de puține. Majoritatea sunt de nemulțumiri, deci n-au venit și propuneri extra, dar au fost nemulțumiri legate de ceea ce a propus deja principalul absent al acestei dezbateri. Luăm o scurtă pauză și revenim cu ultima parte a emisiunii după știrile orei 11.
0: Printre rânduri,

0: Sky FM. Sky FM.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
2: Vrei o carieră în care cunoștințele tale să facă diferența? Atunci următorul tău pas poate începe la Facultatea de Științe Juridice și Științe Economice din Constanța, de la Universitatea Spiru Haret. Pentru anul universitar 2026-2027, admiterea continuă până la finalul lunii septembrie. Poți alege unul dintre programele de licență, drept sau management, sau dacă vrei, îți poți aprofunda pregătirea profesională cu programele de masterat. Intră pe admitere.spiruharet.ro, află toate detaliile și înscrie-te. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
3: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.

0: Sky FM. Este ora 11. Radio Sky știri.
1: Ministrul interimar al apărării Radu Miruț a declarat că relațiile de comunicare cu omologii din Ucraina s-au îmbunătățit în urma protocolului semnat de ministerele celor două țări după incidentul cu drona din portul Constanța din luna iunie. Amănunte aflăm de la acesta.
2: Autoritățile române au întrebat, au solicitat. Inițial s-a răspuns ceva, după 2 ore și jumătate s-a răspuns altceva. Comunicația a existat. Sigur că se poate îmbunătăți, tocmai de aceea, după acest eveniment, am făcut 2 lucruri. Există acum un protocol special făcut între autoritățile statului și există un canal de comunicație directă între Ministerul Apărării Forțelor Navale din România și Ministerul Apărării Forțelor Navale din Ucraina, pe care l-am testat de câteva ori și funcționează.
1: Ministrul interimar al apărării Radu Miruță. Consilierii județeni se vor întruni mâine de la ora 11 în ședință extraordinară. Aceasta se va desfășura în forma videoconferință, iar pe ordinea de zi sunt 7 proiecte de hotărâre. Printre acestea se numără cele privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului pe acest an, aprobarea schimbării sursei de finanțare și a cheltuielilor aferente proiectului privind construirea spitalului Mama și Copilul sau acordarea unui mandat special reprezentantului județului în cadrul adunării generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Dobrogea. Începând de luni, cele 275 de insule ecologice digitalizate vor putea fi utilizate de constanțeni. Aceștia vor trebui să depoziteze deșeurile provenite din propriile locuințe exclusiv la insula ecologică la care sunt arondați. În perioada următoare, administratorii asociațiilor de proprietari vor distribui cardurile de acces aferente fiecărui apartament. Fiecare ecoinsulă este echipată cu 5 containere pentru fiecare tip de deșeu, hârtie și carton, plastic și metal, sticlă, biodegradabil și rezidual. Pentru prevenirea actelor de vandalism și a utilizării necorespunzătoare, ecoinsulele sunt dotate cu camere de supraveghere.
3: Campioana României la fotbal feminin, Farul Constanța, joacă în etapa a 5-a Superligii, în deplasare pe 19 septembrie de la ora 13, pe terenul celor de la Olimpia Cluj. Tot în această etapă și tot pe 19 septembrie, dar de la ora 14, Cixra, Damir Croaciuc, Politehnica Timișoara. Pe 20 septembrie vor avea loc ultimele 2 meciuri din această etapă, Gloia Bistrița, Rapid București și Universitatea Craiova, Vasas Femina.
1: Vremea astăzi la Constanța va fi în general frumoasă și normală termic pentru această dată. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă a zilei va fi de 24 de grade, iar la această oră la Constanța sunt 21 de grade Celsius.

0: Printre rânduri, presa constanțeană comentată.
1: Și ca să putem încheia toată nebunia legată de primar, de primărie, de consiliu local, etc. și tot ce mai ține de ei, în ședința extraordinară de luni, de la ora 14, care aia n-a mai fost minune dumnezeiască și de data aceasta, nu se va ține în format fizic, ci în format electronic, platformă, videoconferință, în fine, cum ne obișnuiserăm de altfel, că pe noi ne șocau de fapt ședințele fizice. Pe lângă proiectele pe care le-am discutat deja, adică Bulevardul Madrid, construirea stadionului Gheorghe Hagi, suplimentarea bugetelor practic pentru aceste două proiecte, mai este și un al treilea proiect pe ordinea de zi, cel care prevede modificarea actului constitutiv al City Bus prin cooptarea în structura acționariatului a UAT-urilor Cumpăna, Ovidiu și Năbodar. Țineți minte, am vorbit despre asta săptămânile trecute, faptul că City Bus cumva cu aceeași flotă, da, fără să-și suplimenteze flota, va încerca să extindă traseele și către comunele dormitor, orașele dormitor ale Constanței. Astfel, prin proiect se propune participarea celor 3 UAT-uri, fiecare dintre ele cu câte 2 acțiuni cu o valoare nominală de 10 lei fiecare. În urma modificărilor ce vor interveni, capitalul social al City Bus va fi de 1.774.000 de acțiuni, deținute astfel majoritar, bineînțeles, tocmai ce am zis, UAT Constanța 99, atenție, 999, 3 de 9 și un 7%, iar restul va fi împărțit între Năvodari, Ovidiu și Cumpăna, practic simbolic. Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public s-a constituit încă din noiembrie 2023 ca asocierea municipiului Constanța, orașelor Ovidiu, Năvodar, Comunei Valului Traian și Comunei Cumpăna, cu scopul organizării, reglementării, exploatării, monitorizării în comun a serviciului public de transport local de persoane prin curse regulate pe raza administrativ-teritorială a acestor UAT-uri, precum și realizarea în comun a unor proiecte de investiții publice de interes zonal sau regional destinate înființării și modernizării sistemelor de utilități publice. A durat doar 3 ani ca să ia în sfârșit nașterea oficială această asociație. Adică și pe teren, nu doar pe hârtie, în baza strategiei de dezvoltare vor fi stabilite investițiile necesare atingerii obiectivelor prevăzute de această strategie și prioritizarea acestor. Atenție, deci pe hârtie oricum este inclus și valul lui Traian, primele trasee nu vor pleca încă și spre valul lui Traian, deci nu este totul chiar gata. Trebuia Constanța către Ovidiu, Năvodar, Cumpăna și valul. Valul nu a fost inclus în această primă etapă, probabil că vor reveni sau au fost dați afară cei din valul, n-am idee, nu au fost oferite mai multe detalii, planurile de investiții vor fi actualizate periodic, ținând seama de strategia de dezvoltare. Problema rămâne cea despre care am zis, City Bus are în continuare aceeași flotă, încă mai are mazuri din acelea vai de capul lor în flota actuală, cum au de gând să facă față în condițiile în care sunt anumite linii în oraș pe care constanțenii se plâng că, bă, efectiv așteaptă mult și bine până vine autobuzul. Acel interval de 5-10 minute oferit se întâmplă să nu fie respectat chiar pe toate liniile circulate. Bineînțeles, e și traficul de vină la mijloc, dar este și flota care de an la an devine insuficientă. Autobuzele electrice n-au mai fost aduse în numărul care fusese promis, s-au chinuit, au trebuit să schimbe furnizorul, au adus parțial, bine că mai țin măcar acelea gri metalizat din vremea lui Făgădău, că repet, alea din vremea lui Mazăre, alea merg pe rugăciuni, cred, nu știu cum de mai fac față, cei drept sunt cel mai ușor de reparat, găsești cel mai ușor piese pentru alea. La unul electric, dacă s-a stricat, e mai ieftin să schimbe autobuzul cu totul decât să-l repari, dar în orice caz o să vedem. Poate vor apărea niște prime opinii ale cetățenilor din Cumpăna, Ovidiu și Năvodar, care vor spune cât de mulțumiți sunt de timpii de așteptare ca să ajungă în oraș. Pe lângă ședința de Consiliu Local și o ședință de Consiliu Județean a fost convocată mâine de la ora 11, într-o ședință extraordinară desfășurată tot în sistem videoconferință. Pe ordinea de zi se află 7 proiecte de hotărâre, majoritatea referitoare la rectificări bugetare pentru instituțiile din subordinea CJC. Unul dintre cele mai importante vizează schimbarea sursei de finanțare și aprobarea cheltuielilor aferente construirii corpului nou Departamentul Sănătatea Mamei și Copilul. Știți, proiectul de la Spitalul Județean Practic, vorbiserăm despre asta, că s-a aprobat finanțarea de la Ministerul Sănătății, așadar banii, sursa de finanțare exista, trebuiau îndeplinite doar rigorile birocratice și la nivel local. Documentul de convocare nu precizează care va fi noua sursă, dar știm că a declarat publică Florin Mitroi. În fine, știu ei exact ce își trebuie acolo pe hârtii. Consilierii vor vota și rectificarea bugetului Spitalului Clinic Județean de Urgență pentru anul 2026. Un proiect distinct privește rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului de Pneumofiziologie. Pe ordinea de zi se mai află modificarea bugetului Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului și rectificarea bugetului pentru Biblioteca Județeană Ine Roman. Cam așa se întâmplă în orice instituție publică, din orice județ și din orice municipiu. Cam pe la jumătatea anului sau puțin după jumătatea anului apar aceste rectificări de buget, că de cele mai multe ori nu mai ajung banii care au fost alocați la început. În foarte rare, foarte puține situații și foarte rar te trezești că ai mai mult și îți permiți să mai dai sau eventual să introduci proiecte noi pe care să le finanțezi cu acel surplus bugetar, care, mă rog, nu s-a mai întâmplat de ani de zile, având în vedere și criza economică prin care trecem, să rămână surplus bugetar. Repet, toate cele 7 proiecte au fost inițiate de președintele Consiliului Județean Florin Mitroi. Ședința va avea loc și aici, tot în format online, doar că la ei există o scuză, nu mai au sediu fizic din cauza că au început renovările la Palatul Administrativ. Și discutăm despre efectele noului catuc, catucul mult așteptat încă de acum, cred că 4 ani, dacă nu și mai bine. Catuc, adică codul urbanismului, i-am zis pe scurt, denumirea sa, cod al amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor, catuc pe scurt, aplicabil de la data de 25 august, promite și permite totodată investiții și renovări mai rapide prin procedura simplificată a notificării. Cea mai dezbătută și așteptată de altfel noutate este introducerea acestei proceduri simplificate, practic pentru o serie de lucrări bine definite în acest caduc, deci nu orice ne taie capul. Statul îi scapă pe cetățeni de stresul obținerii autorizației clasice de construire. Acest lucru nu echivalează, repet, cu libertatea de a construi la voia întâmplării. După o simplă înștiințare trimisă primăriei, notificarea trebuie obligatoriu să fie însoțită de un proiect tehnic simplificat, întocmit și semnat de o echipă de specialiști, nu de senestul pe colțul caietului, care să garanteze că se respectă normele de urbanism și calitatea în construcții. Referitor la ce se poate construi concret în această metodă, observăm că mediul rural este principalul beneficiar, acolo s-a simplificat cel mai mult. În intravilan și în afara zonelor protejate, atenție, se pot ridica locuințe unifamiliale, ce înseamnă asta, adică fără etaj, parter sau eventual parter cu demisol, cu o suprafață de până la 150 de metri pătrați, folosind un proiect tip sau unul individual avizat de arhitectul șef al județului. Doar prin această notificare. Deci dacă îți faci un parter sau un parter cu demisol care nu depășește 150 de metri pătrați, poți să trimiți o înștiințare simplă către primărie, nu-ți mai trebuie autorizație de construcție. Tot în mediul rural, anexele de tipul garaje, terase, pergole, bucătării de vară, piscine, pot fi construite de asemenea tot cu o notificare simplă, cu condiția să nu depășească cumulat 50 de metri pătrați. Pentru mediul urban, legea a mai relaxat și aici regulile privind renovările și modificările interioare, în special la bloc, începând tot din august, de când a fost adoptat catucul. Putem închide unitar balcoanele și logiile, precum putem extinde sau renova băile și bucătăriile și putem reconfigura compartimentele interioare, precum mutarea sau ridicarea unor pereți de tip gips-carton, condiția esențială fiind să nu afectăm structura de rezistență a blocului. De asemenea, deci cât timp nu te apuci să dărâmi de nebun grinzile blocului, ceea ce oricum ar fi legal și n-ai primi autorizație de construire în această situație. Dacă te apuci doar să închizi balconul, poți printr-o notificare simplă către primăria la care ești anondat, nu mai trebuie să obții autorizație de construire. La casele deja existente, atenție, este permisă amenajarea mansardei în podul actual sau înălțarea acoperișului cu maxim o jumătate de metru. La fel, intră doar la notificare simplă. Procedura de aprobare a devenit și ea de altfel mai ușoară, mai relaxată. După depunerea documentației către primărie, autoritatea are la dispoziție 15 zile lucrătoare, practic 3 săptămâni, da? Pentru a răspunde. Dacă nu primiți niciun răspuns în acest interval, legea prevede aprobarea tacită. Deci dacă în 3 săptămâni, 15 zile lucrătoare, primăria nu v-a spus nici da, nici nu, ca în Parlament, noaptea ca hoții, puteți să faceți lucrările pe care le-ați prevăzut fără să fiți sancționați în niciun fel. Totuși, există un detaliu important care nu trebuie omis dacă nu vreți să aveți probleme. Trebuie să mai așteptați încă 15 zile calendaristice de la momentul aprobării tacite înainte de a demara lucrările propriu-zise. Practic ajungeți la 6 săptămâni. Da, dacă în 3 săptămâni nu vi s-a răspuns, mai stați încă 3 săptămâni, puteți să vă apucați de nebuniile pe care vi le-ați propus în casă. Execuția efectivă a lucrărilor, de asemenea, a primit o serie de modificări. Există o confuzie conform căreia deținerea unei autorizații sau unei notificări dă dreptul să te apuci de construit alături de alți prieteni, tovarăși să le spunem. Lucrările în regie proprie pot fi executate exclusiv pentru locuințe parter, în mediul rural, garaje, terase și anexe gospodărești, pentru absolut orice altă categorie de clădire, inclusiv casele cu etaj sau modificările la bloc, legea prevede că trebuie să angajați un antreprenor autorizat. Ca o măsură de sprijin adițională, legea oferă o scutire o singură dată pentru o singură locuință unifamilială, unifamilială, parter sau parter cu demisol. Dacă beneficiarul este și utilizatorul final al casei, acesta este exceptat de la obligația de asigurare. Deși noul cod a simplificat mult procesul de pe hârtie, l-a transformat o mare parte din responsabilitate privind calitatea și legalitatea lucrărilor direct proprietarilor și a experților angajați. Recomandarea principală rămâne valabilă înainte de a face prima săpătură. Verificați cu atenție dacă proiectul se încadrează la procedura de notificare, ca să nu vă trezi că ați trimis notificare și apoi vine primăria, spune știți că trebuia de fapt aici autorizație. În fine, cel mai bine întrebați. Aș spune să sunați, dar nu știu dacă vi se răspunde. S-a mai simplificat birocrația, nu s-a mai simplificat și disponibilitatea primăriilor, autorităților de a-și ajuta cetățenii. Și pe final vorbim despre o nouă taxă de procesare pentru coletele care vin din afara Uniunii Europene. Parlamentul a aprobat chiar ieri reforma codului vamal al Uniunii, care modifică substanțial modul în care sunt gestionate importurile, în special comenzile provenite din afara Uniunii Europene. Printre noile măsuri se află introducerea unor taxe de procesare pentru mărfurile cumpărate la distanță și trimise direct consumatorilor. Valoarea taxei nu a fost încă stabilită, Comisia Europeană urmează să o fixeze printr-un act delegat și să o reevalueze ulterior la fiecare 2 ani. Statele membre vor începe să o colecteze imediat ce sistemele informatice necesare vor fi funcționale, dar nu mai târziu de 1 noiembrie. Taxa va fi achitată de entitatea responsabilă și pentru celelalte obligații vamale aferente coletului. Reglementarea urmărește astfel ca obligația legală să deplată să revină operatorului care introduce bunurile în Uniunea Europeană, nu cumpărătorului final. Această taxă este separată de taxa cealaltă de 3 euro, care era deja aplicată de la 1 iulie. Importurile de valoare mică din comerțul electronic, această măsură a înlocuit vechea scutire de taxe pentru toate bunurile care nu depășeau 150 de euro și care era prevăzută până la 1 iulie 2028, dar s-au grăbit să o modifice. Atât pentru astăzi, ne reauzim și mâine de la ora 10, rămâneți alături de Sky FM. Printre rânduri.

0: FM.
1: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
2: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RORO pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii active, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau

0: în context.
1: Punem lucrurile la locul lor, fără zgomot, fără grabă, doar ce contează și cu sens.
0: În context, de luni până vineri, de la 13:30, cu Lavinia Siclitaru la Radio Sky.

0: Radio Sky știri.
1: Ministrul interimar al apărării Radu Miruț a declarat că relațiile de comunicare cu omologii din Ucraina s-au îmbunătățit în urma protocolului semnat de ministerele celor două țări după incidentul cu drona din portul Constanța din luna iunie. Consilierii județeni se vor întruni mâine de la ora 11 în ședință extraordinară. Începând de luni, cele 275 de insule ecologice digitalizate vor putea fi utilizate de constanțeni. Invitatul ediției de astăzi a emisiunii Poveștile orașului meu de la Radio Sky este senatorul Remus Negoi, președintele USR Constanța. De la ora 12, Florin Munteanu și Lavinia Secretaru discută cu interlocutorul lor despre nominalizarea premierului, eliminarea dezavantajelor profesionale pentru navigatorii români, reabilitarea vilei regale de la Mamaia și campania Constanța dezbate. Emisiunea poate fi urmărită și pe pagina de Facebook a postului nostru de radio. Vremea astăzi la Constanța va fi în general frumoasă și normală termic. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. La această oră la Constanța sunt 20 de grade.

0: Respirii mei, alo, alo, ce mai fac domnilor voastre? Este joi, mai avem puțin și să termină și săptămâna aceasta glorioasă la Constanțeni. Ce-mi trimite Pețeanu? Că, bă, Muntene, tu ce fel ești? Adică acum ce fel ești? Păi, mă gândesc că și strămoșii, am trebuit să fim și noi ca strămoșii noștri, tracii. De fapt, aici erau traci, nu prea erau daci. Dar dacii erau de două feluri. Știi de câte feluri erau daci? Tangii. Erau dacii liberi și dacii...
1: Însurați.
0: Bravo, uite că și domnul. Bravo, uite și spune că e blondă, vezi? Și tu, da? Bă, uite că știu, Tangi, bravo.
2: Sunetul Constanței. Radio Sky FM.
3: Am avut o discuție cu domnul Comănescu, care era convins că nu va mai angaja navigatori români, că va pleca cu business-ul prin alte țări ca să-și facă acolo afacerile și cu alte tipuri de navigatori. Aici la GSP este o altă lume, o lume care e tot timpul aceeași, adică ai luat-o în freză odată, te mai duci încoate să o mai, te mai duci încoate să o mai, te mai duci încoate să o mai. Dacă ți-ai făcut odată, ți-ai recuperat ce aveai de recuperat, mai încerci încă o dată să vezi, poate merge și a doua oară să se recupereze bani, poate și a treia oară. Este oarecum și de înțeles, pentru că sunt și oameni care poate din anumite motive nu mai vor să stea departe de casă și vor un job mai apropiat și tot timpul n-au altă variantă decât asta. Cred totuși că instituțiile statului ar fi trebuit să-și facă mai mult datoria.
2: Sunetul Constanței.
0: Nu-și fac datoria, dar ce este cert că domnul stăpânul inelelor e destul de ciufulit, și a cam închis prăvăliile, a dispărut din Constanța total. Și, na, nici nu știu, Vega a funcționat în vara asta, Mihai, că la un moment dat, era închisă, la un moment dat a fost deschisă, după care iar a fost închisă. Oricum, ce este cert că Hergelia de Căi și-a vândut-o, avea o canișe de câini, la fel le-au pelicănite așa și erau de valoare, erau la Sibioara ce avea acolo, totuși l-a vândut, de divorțat a divorțat, sau și puțin, cel puțin s-a separat de doamna Gina. E foarte ciudat, e un personaj foarte ciudat. L-a scăpat din mână și pe stăpânul, de fapt stăpânul inelelor l-a scăpat din mână pe domnul primar, Chițac. Știi că a făcut o mare prostie când s-au dus cu CET-ul acum 5 ani la să ia finanțarea, s-au dus cu licitația gata făcută. Știi? Adică s-au dus primăria în asociere cu GSP-ul și au zis, bă, voi vă duceți la pușcărie așa dintr-o dată? Aveți răbdare măcar, știi? Și au anulat și au făcut, în sfârșit, oricum s-au certat, pentru că ce vroia domnul Comănescu, cât de obedient era domnul Chițac la stăpânul inelor, n-a putut. Vroia să-i dea cetul ca să facă acolo o stație de hidrogen și ce prostie. S-a dus, gata, a plecat. Oricum, eu am plecat glorios de acasă cu bicicleta, e foarte frumoasă Constanța. Nu prea am pistă de biciclete, că am mers pe Mircea așa.
1: Nici un loc de parcare.
0: Da, m-a claxonat Belu, bunul meu prieten, Florinica. Ce îmi place când om la 70 de ani mi se spune Florinica,
1: Valid,
0: Florinica.
1: Așa.
0: Da, e. Da, după care am trecut, acum sar dintr-una la alta. Era clubul Crașin, al Matichiasca.
4: Da.
0: Și am intrat acum vreo 10 ani, 20 de ani, și un batigar de la tânăr care nu mă cunoștea, îmi spunea, băi, băiețică, trebuie și ia biletul. Și când uite, ia de aici 1.000.000, mă faci totuși la 60 avem atunci, nu? Aha. Băiețică, e foarte bine, da. Știi? Adică e super tare. Am mers cu bicicleta, m-am întâlnit cu domnul Coman, care e Vali Coman, presă, ziare, da. Am vorbit puțin, acum am înțeles că e la Dodo sau la care era lui Matei, nu știu dacă CFM mai este al lui Matei sau l-a vândut tot lui...
4: A rămas în epoată.
0: Da, nu, că televiziunea, de exemplu, a vândut-o lui Mohamed Murad, știi? Uh-huh. Televiziunea LTS. Băi, toate ca toate. Am trecut, m-am salutat cu bicicleta, că nu prea poți să te oprești de pe bicicleta.
4: Cum vorbești? Asta nu înțeleg, cum?
0: Hai, salut, hai salut, că te-o smui la gropi, la crengi, la mașini, la nu prea ai foarte multe zone de libertate când ești pe bicicletă. Băi, băiatule, dar să cade pe... Am venit și mi-am legat de pomul ăsta din față de noi bicicleta, știi?
4: Da, ai voie?
0: N-am voie, sunt infractor, da, infracțiune. și că nu-i loc de parcare. N-ai loc de parcare pentru bicicletă. Băi, hai, lasă-mă să spun, și lipeam lanțul de așa, stăm cu fundul în sus. Bă, băiatule, și când strigă unul, bună dimineața, domnul Munteanu! Mamă, era să am dat cu capul de copac. Era un șofer de autobuz, cu geamurile deschise, cu ușile deschise, pentru că au aer condiționat în el, adică ăsta e aerul condiționat, ușile deschise, și a trecut exact prin dreptul meu și bună dimineața, domnul Munteanu. Să cad, bă, băiatule. Bine, am înțeles că au căzut și la ședința de ieri, nu? Că s-au întâlnit ieri la dezbaterea...
1: Da, a fost dezbaterea publică vis-a-vis de parcări, că toți vorbesc că nu sunt parcări în Constanța și au fost în jur de 50 de persoane, dintre care jumătate dintre ei au plecat imediat cum au ajuns, pentru că domnul Chițac nu era prezent și au fost destul de supărați că el a inițiat proiectul, el nu a fost, nu a participat la ședință, n-a fost decât doamna Arghirescu, care a încercat să calmeze spiritele.
0: De ce spiritele? De ce să se calmeze, că nu înțeleg?
4: Pentru se fac incantații.
1: Pentru că erau foarte supărați că nu este domnul Chițac la dezbaterea publică. Erau foarte mulți constanțeni, care erau nemulțumiți.
0: Care foarte mulți, că erau 20 mălătași din gură și tot de aici, erau foarte mulți constanțeni. S-a supărat tatu și cu
1: madama
0: Doicescu. Da, și că au plecat. Hai să ne înțelegem, dacă vreau să vreau să certe cu Chițac sau vreau să dezbată. Dacă vreau să dezbată proiectul, trebuiau să stea acolo. Dacă vreau să certe cu Chițac, au plecat. Ce e așa de... Ei s-au dus, aveau întâlnire cu Chițac sau aveau întâlnire cu proiectul și proiectul proiectului, nu? Aveau întâlnire și trebuiau să dezbată o temă acolo. Ce... Da, e, a vrăjeală. Nu, dar erau foarte puțini. Partea civică la Constanțeni este zero, piciorul broaște, e ceva în genul ăsta.
4: Mie îmi place ce s-a întâmplat la București. Așa trebuie să fie o manifestație. Să îmi pui punctul de vedere.
0: Nu e o prostie asta și s-au dus la pușcărie și o să mai
4: ducă la pușcărie. Pușcărie au fost câțiva, eu am văzut pe filmările alea, au câțiva care erau față-față cu jandarmii și eu cred că au spus ceva, nu cred că au jignit sau ceva. Și le-au dat cu spray din prima și erau ciobani, adică erau oieri, nu erau instigatori sau altceva.
0: Ei, ori să ducă la
4: pușcărie.
0: Trebuie
4: un echilibru, da. Nu
0: ori să ducă la pușcărie. În primul rând, manifestările astea n-au niciun Dumnezeu și nu îi văd. Hai că ciobanii probabil că or fi o zonă de asta mai dură, așa. Dar eu spun că no, în Constanța toate mitingurile de 36 de ani au fost numai ordonanța 13, care niciodată n-am înțeles unde era Clu, unde era... inclusiv ordonanța 13, aia noaptea ca hoții,
4: da.
0: Avea o prevedere în ea pentru răspunderea clară a magistraților,
4: da.
0: Nu inspecția judiciară. Asta e o frecție la picior de lemn. Tu mă controlezi pe mine și eu Lada controlează pe Munteanu și Munteanu controlează pe Lavinia. Vă de ce ne controlăm?
4: Da, între noi.
0: Da, e ceva în genul ăsta.
4: Am scăpat, deci dacă o controlezi tu pe Lavinia.
0: Și după aia mai fost cu Roșia Montana. Și au ieșit oamenii în stradă la Roșia Montana. Nu când s-au scos fumatul și i-au omorât pe ăștia cu toate cărcimile. Nu când s-a dublat TVA-ul, s-a de la 5% l-ai făcut.
4: Adu-ți aminte recent, în vară, când lumea a ieșit pe stradă că la bătălia dintre croasantul cu unt și Merdenele, adică lucruri
0: aia vrăjeală, nu au niciun... Nu, de asta cu dezbaterea și cu așa, eu i-aș cere domnului primar, dacă și avea ocazia, bănenii, ce ai făcut cu banii? Avem 100 de milioane, 120 de milioane de datorie. Păi de unde sunt? Pentru că ce a fost făcut pe bani europeni, ce a mai făcut în Constanța, eu știu, țevile astea care ne mănâncă zilele de 4 ani, tot pe bani europeni, unde dracu s-au dus 100
4: de milioane? Dar noi avem sumele astea, eu nici nu știu să le citesc, că avem împrumuturile pe care le-a făcut primăria sunt destul de mari. La Berd avem peste 3 miliarde, primăria în numele nostru, nu? La BT avem 47...
0: 3 milioane de euro. 3 miliarde?
4: Da.
0: Sunt euro, Mihai.
4: De euro?
0: Păi miliarde.
4: Milioane.
0: Ce
4: mai, nu știu să citesc. Ce mai
0: la mine? Păi ce la mai e miliardul ziua de
4: asta,
0: astăzi? Da.
4: De asta e bine să fie, da.
0: Da.
4: 3, da, 4, 7 la BT, la BCR 52, adică sunt niște sume destul de mari.
0: Bine,
4: peste 100 de mii.
0: Bani, de cât spitale, milioane, pardon. Spitale n-a făcut, autobuze n-a cumpărat, iluminat n-a făcut, stadionul nu l-a făcut, polivalenta n-a făcut, ce a făcut cu banii? Unde-s banii ăștia? Unde sunt 100 de milioane de euro care trebuie să-i plătim noi? Acum e ce să ceartă, e să refinanțeze, da? să refinanțeze creditele astea. Deci mai, o să fac nu știu ce emisiune, dar așa
4: nu, se vor face Consiliul milioane. Local, da, Consiliul Local a autorizat o emisiune de obligațiuni de maxim 110 milioane de euro.
0: Bun, o să le vândă pe astea, dar aici e mare problemă că nu se știe care este, sunt multe semne de întrebare, care sunt dobânzile, care sunt interesele, cu cât le va emite, cu păi ce da, costuri implică.
4: Practic, tu îți dai seama, din obligațiunile astea, marea majoritate acoperă împrumuturile care s-au făcut, cei 103 milioane de euro, și mai e o diferență de aproape 7 milioane care merge către reabilitarea Teatrului Oleg Danovski, care de altfel a și început.
0: 7 milioane lei sau euro?
4: Milioane euro.
0: Milioane euro.
4: Așa scrie, 7 milioane euro. Da.
0: Păi mă, Mihai, cu 7 milioane făceai două teatre noi, mă.
4: Dar să știi că ei au scos din subsol, au scos și refac fundații toată ziua, bat în doaie, fier beton, fac, nu știu cum se numesc, toate armăturile, toate
0: Mihai,
4: serie.
0: Spitalul ăla care l-au făcut, mă știu, fundația, modular, nu, care? Nu ăla, pușcărie, au dat 30 de milioane de euro pe ele, pe două container și un container, o altă manglă mare. Nu, nu, dar care l-au făcut femeile alea cu dăruiște aripile sau așa mai departe. Deci spitalul ăla cu 5 etaje și mai departe a costat în jur de 5-7 milioane. Adică nu pot să cer tu mie. Trecem, în sfârșit, 7 milioane, ca, dar 7 milioane astea se vor transforma în 20 de milioane până la urmă. Ca să repari...
4: Păi, practic, noi acum am mutat o datorie veche într-una nouă, ca asta se întâmplă, că prin obligațiunile astea, practic, se reînnoiește datoria, nu faci nimic, doar rostogolești niște
0: lucruri. Păi bun, și atunci e întrebarea, întrebarea că tot o ascultătoare ne-a trimis materiile astea și ne-a și spus ieri și n-a mai vorbit, până-ne, sunt 40 de despăgubiri pe care trebuie să le facă pentru parcul ăla.
4: Asta vreau să zic, că sunt și despăgubirile care se fac pentru parcul ăla spre Ovidiu. Sunt alte sume.
0: Păi și atunci de unde le dai banii la oamenii? În condițiile în care tu ai datorii, în condițiile în care spui că nu poți să ții pasul, tu vrei să faci un parc unde vrei să-i expropiezi, având trei parcuri începute pe care nu le termini. Bă, nene, e ceva care nu se leagă.
4: Primăria are banii prevăzuți pentru primul pas, care reprezintă expropierea. Expropiere care înseamnă 220.000 de euro.
0: Despăgubire. Mihai, n-are, Mihai, niciun ban.
4: Mă, acum ei zic că și-au făcut socotelile. Oricum Mihai, au făcut niște plăți pentru proiecte și documentații. Vreo 3 milioane
0: de lei. Nu, au fost 1.200.000 de euro. Nu știu dacă ai informat.
4: Așa, ce primăria a plătit 2,74 milioane de...
0: Doamna care ți-a trimis materialul, nu este... Eu știu că au fost 8 milioane de lei, care înseamnă, de fapt, 1.200.000 de euro. Nu, vreau să spun că e o problemă aici neapărat cu banii. Adică, mă, nene, n-am bani pentru aia, n-am bani pentru aia, n-am bani pentru aia. În schimb, n-am bani să termin parcurile astea începute. N-am bani să le întrețin pe celelalte și în schimb plătesc exproprieri. Voi aveți probleme cu capul majore.
4: Și asta se plătesc din bugetul local, adică din taxele noastre.
0: Sigur, Mihai, dar în condițiile aici la Voice of Constanța, sau cum se numește rubrica ta aici, ai când el spune trebuie să vindem Constanța bucată cu bucată pentru că nu avem bani. Păi stai mă, nene, ori vinzi bucată cu bucată că n-ai bani, ori te-a pus să faci niște exproprieri.
4: Da.
0: Niște... prostii, că știi că hectarul îi spunea Cârjaliu ieri, pe hectar îi dă 6.000 de euro. Mă, nene, cel mai nefertil pământ, cel mai dă brahat pământ de la Pietreni sau de la coada vacii de unde vrei tu, de la comuna Arsa, este 10.000 de euro. A, cel mai ieftin hectar, da? Și de la mama, la Pădurene, acolo s-au vândut cu 12.000 de euro hectarul. Și tu aici, lângă Ovidiu, vrei să-i dai jumătate de preț 6.000? La 40 de oameni? Înseamnă, iar înseamnă procese, iar înseamnă bani pierduți.
4: Iar, da, aici ai văzut că lucrurile sunt foarte clare. Deci banii ăia, 110 milioane de euro care vor fi obligațiuni, sunt să acopere împrumuturile și reparația teatrului, povestea cu parcul, sunt alte cheltuieli.
0: Păi da, de
4: unde care
0: ce
4: din
0: le
4: toată
0: faci?
4: Suma aia, jumătate reprezintă expropierile și cealaltă jumătate reprezintă realizarea parcului propriu-zisă.
0: Nu, n-ai bani de parcări supraetajate, da? N-am bani de parcări. N-am bani pentru că vreau să facă la intrarea în oraș un pasaj. Un pasaj, ți-am spus, comuniștii aveau două proiecte, unul la Trei Ceasurele, un pasaj, și unul la Cijmea, acolo la intrarea în Constanța, știi, care ducând de nevoie. N-am bani pentru ăla, în schimb am bani pentru expropiere, pentru un parc. Bă, da, baba să piaptănă și țara arde, adică chiar așa suntem rupți de realitate, n-avem consilier, n-avem viceprimar, n-avem nimic, e sat fără câini, sat fără câini, să trăiți. Acum... ce e Tangi? Ce te uiți la mine interes. Cu ochi străini și goi?
4: Trebuie deschidere cât mai mare către evenimente care pot să aducă plus valoare și taxe către administrația locală.
0: Ce altfel... spun eu și ce spui tu? Hop și tu cu calul tău. Eu spun să nu-și mai bată joc de bani, să termine ce are început. Asta ar fi ideea.
5: Știți care este valoarea bugetului anual alocat de Primăria Constanța pentru funcționarea regiei locale CT Busesa? E un contract de delegare, este public. Așa, din memorie să zic, cred că e vorba în jur de vreo 24 de milioane de euro pe an. Atâta dă la ora actuală Primăria orașului Constanța regiei locale de transport CT Busesa.
2: Sunetul Constanței. Radio Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Tandi, zi-mi și mie unde organizez masa, cum a sunat Mihai că dă masa, unde să-i duc, unde să rezerv masa.
2: Șeful, ascultă radioul.
3: Oază de liniște cu o stare de joie vivre la mal de Marea Neagră. Istoria și poveștile locului se lasă descoperite cel mai bine la un pahar de vin. Tu ce faci în acest weekend? Domeniile Claude Colomb, strada Olimp, comuna 23 august, Constanța.
1: Super idee, Claude Colomb. Ah, dar și unde e? Când merg spre Mangalia, fac stânga pe acolo spre Olimp și în vie, da, super locație, o cunosc, e super bine, e în vie, e cramă, are o bucătărie super tare, intimitate, gata, Tanci. Haide, sună și rezervă o masă de 14 persoane.
2: Da, șeful, acum son.
4: De ce să tratezi o boală când poți să o eviți? Mănâncă sănătos! Curtea Brâncovenească, băcănie, restaurant, plafar și fermă agrozootehnică, unde creștem țărănește natural, păsări de curte. Gătim sănătos, fără euri și sare iodată. Fii boier în țara ta! Curtea Brâncovenească, o poveste românească. Strada Vasile Lupu, numărul 43. Telefon 0241 511 055.
5: Exotice așa cum trebuie! Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya, la doar câteva ore distanță, cu zbor charter direct din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. 10% avans, transferuri incluse și asistență turistică la destinație. Sejur sau circuit? Tu alegi! Descoperă ofertele în agenții și pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.
6: Te apuci de construit?
7: Atunci construiește cu BC Agelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
6: Da, ai auzit bine!
7: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
6: Cum faci asta?
7: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
6: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
7: 100% produse naturale românești.

0: Sky FM.
1: Este ora 12.
0: Radio Sky știri.
2: Consilierii județeni se vor întruni mâine de la ora 11 în ședință extraordinară. Aceasta se va desfășura în forma videoconferință, iar pe ordinea de zi sunt 7 proiecte de hotărâre. Printre acestea se numără cele privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului pe acest an, aprobarea schimbării sursei de finanțare și a cheltuielilor aferente proiectului privind construirea spitalului Mama și Copilul sau acordarea unui mandat special reprezentantului județului în cadrul adunării generale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Dobrogea. Ministrul interimar al mediului Diana Buzoian a anunțat că aproape 33 de hectare din faleza litoralului românesc situată în comuna Tuzla rămân definitiv în proprietatea publică a statului după un litigiu care s-a întins pe parcursul a 11 ani. Ea a precizat că primăriile au inventariat și au dat hotărâre de Consiliul Local prin care au trecut ilegal în ultimii ani terenuri întregi de pe litoralul românesc. În Alta Curte de Casație și Justiție a decis definitiv că terenul este proprietatea publică a statului român. Consiliul Local va decide în ședința extraordinară de luni dacă unitățile administrativ-teritoriale Cumpăna, Ovidiu și Năvodar devin acționare societății Citybus, operatorul de transport public local. Proiectul se leagă direct de activitatea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public Constanța, care vizează înființarea, organizarea, reglementarea și gestionarea în comună serviciului de transport local de călători prin curse regulate pe raza unităților membre.

0: E, na, ce-mi trimite, ce-mi scrie la vine în documentar? Ci că era un, acolo la Cotrizoceni, în anticameră, și unul dintre domnii care trebuiau să intre la Nicușor Dan îi spune: băi, tu ce propui? Că ești așa, tânăr, milionar în euro, mă-mi doresc să îmi iau o soție cea mai frumoasă, cea mai inteligentă, cea mai așa, și să o fac super fericită. Adică cum să fac super? Păi da, adică vreau să-i cumpăr diamante, vreau să-i cumpăr vilă în, pe coasta de ajur, vreau să iau cel mai mare iaht, vreau să iau un Ferrari, vreau să-i cumpăr și la care al treilea, care al treilea. Da, și tu, mă, fane, tu ce vrei de la președinte sau așa în general? Mă, înainte vreau să fiu prim-ministru, dar acum cred că vreau să fiu nevasta lui Costel. Da. Fără nicio legătură cu domnul invitat, care nu știu dacă soția domnii sale are Ferrari și milioane, miliarde. Ce faceți mic din buze așa?
1: De unde să dai? De unde să ai?
0: Lasă, domnule, iau așa, că domnule, adevărat, nu, dar îmi place cum sună, da? Invitat la această emisiune, în această zi superbă la Constanțeni și la români în general,
2: este senatorul Remus Negoi, președintele USR Constanța. Bun venit!
1: Vă mulțumesc mult pentru invitație!
0: Ați găsit loc de parcare?
1: Am găsit, culmea, erau vreo 3.
0: Wow!
1: A fost bine. Bine, am și plătit abonamentul, că așa ne-a impus domnul Chițac. Eu am abonament pe locuri de parcare. Abonament înseamnă pe toate...
0: Pe tot orașul este
2: pe toate zonele.
0: Mai deputatul, chiar, da, da. Ci deputatul SRE. No, avem...
1: Am plătit ca orice constanțean.
0: Avem 24 de grade astăzi, mâine 23, 24, 25, 24. Super, nenă, să trăiască încălzirea globală și schimbările meteo. Să ne duc numai fericire față de celelalte belele. O să avem guvern, domnul deputat?
1: Așa ar trebui. Așa ar trebui să avem guvern. Noi de la USR ne-am păstrat. Suntem consecvenți. Ne-am păstrat opțiunea. Am spus că împreună cu colegii de la PNL și de la UDMR avem o decizie formală în partid, o decizie care face referire la un premier susținut de noi și pe care l-am supus atenție domnului președinte. La fel, cei de la PSD au varianta Sorin Grindeanu. Zic ei variantă câștigătoare, n-am înțeles ce e câștigător la Sorin Grindeanu, dar începe misiunea fiind răutăcios, dar nu mă pot abține. O variantă pe care eu cred câștigătoare, ținând cont de istoricul domnului Grindeanu, numai câștigătoare nu e. Câștigătoare, da, pentru baronilor, probabil.
2: Da, am înțeles că astăzi au mers și cu o variantă de tehnocrat, cel de la PSD, vice-guvernatorul BNR, Badea.
1: Da, așa acum aud, la dumneavoastră aud pentru prima oară. Știu că s-au vehiculat o mulțime de nume, printre care și Alex Nazare, ministrul finanțelor. S-a vehiculat și numele domnului care e la...
0: Era chiar domnul Tomax.
1: Domnul Tomax, nu mai zic de domnul Tomax, da, dar domnul Luca Niculescu, cel care a fost... Tot auzeam, participând la emisiuni diverse, tot vin pe surse tot felul de nume. Există, bineînțeles, posibilitatea să apară o nominalizare surpriză din partea președintelui Nicușor Dan, dar deocamdată noi avem decizia asta formală. Atunci când va nominaliza...
0: Domnul Negoi, nu e o mare vrăjeală? Nu, dar nu e o mare vrăjeală. N-au vrut ca Bolojan să stea acolo cât mai mult până în toamnă? Senzația mea este că asta au vrut să
1: facă. De cine spuneți că au vrut sau
0: nu? Nu știu cine, habar n-am cine. Cine conduce? Că doar nu conduce Nicușor Dan sau Bolojan sau așa.
1: Păi nu, eu mă întorc,
0: cine conduce?
1: Eu mă întorc puțin în urmă.
0: Da.
1: Da, Bolojan ar fi trebuit să fie prim-ministru până pe anul viitor prin primăvară. Parcă așa era calculul, da?
0: Rocat,
1: după care venea Grindeanu sau cine. Bă.
0: Și era foarte simplu.
1: Bineînțeles că atunci când începi și le tai și la Ministerul Mediului, le mai tai din macaroane, le tai din macaroane și pe la Ministerul Transporturilor, acum la Intermat ați văzut câte se descopere și pe acolo, când le elimini sinecuri de pe la Ministerul Economiei și Digitalizării, când descoperi câte nenorociri a făcut și... Mă înfior numai când mă gândesc la chestiunile pe care am apucat să le descoperim până acum. Dar la ce or mai fi de descoperit? Și vorbesc aici de domeniul IT, pentru că am avut o audiere săptămâna trecută, scuze. Am avut audierea celor de la ANCPI.
0: Nu v-a chemat DNA-ul la audiere?
1: Nu ne-a chemat. DNA-ul nu are de ce să ne cheme DNA-ul pe noi, dar noi am chemat pe cei de la ANCPI. Să ne spunem, băi, fraților, ce ați făcut voi? De ce s-a blocat softul Etera? Și hai, că s-a blocat softul, dar știți că ați blocat milioane de români vreo 2 luni de zile, fără să aduceți niciun motiv plauzibil. Și au început cu, știți cum e, cum o dau de gard, cum se spune,
0: nu?
1: În popor.
0: Etera, da, e cadastru.
1: Cadastru, exact. Da. Cadastru. Și i-am chemat pe ăștia de la agenția de cadastru și am spus, în comisiile de IT reunite, frumos, venit, presă, ia ziceți, care e treaba? De ce s-a întâmplat? Au venit și SRI, cei care s-au luat, au venit și de la STS și de la...
0: Atac hibrid rusesc, ce dracu, e simplu.
1: A fost un atac, da.
0: Dar nu, că au nu era rusesc, era
1: bun.
0: Un hacker.
1: Dar nu e ca și cum nu ne așteptam să existe atacuri de genul ăsta. Întrebarea este, de ce nu au fost pregătiți?
0: Nu, deci nu le-au rezolvat în timp util.
1: Exact. Aici am punctat. Da. Pentru că, și aici fac o paranteză. În 2023 am aprobat legea cloud-ului guvernamental. Cloud înseamnă niște servere unde toată lumea, toate instituțiile publice vin și pun softurile pe care le au, platformele și tot ce înseamnă, le pun acolo. Ca să fie securizate, să nu mai existe posibilitatea atacurilor cibernetice.
0: Un mare hub.
1: Așa, un mare hub, exact. Bineînțeles. A durat până să se implementeze efectiv, dar în sfârșit, în martie 2026, adică anul ăsta în primăvară, a fost funcțional. Deci toată lumea putea să vină buluc să le pună acolo. Nu se aștepta nimeni să vină de pe o zi pe alta. Hai, mutăm, că nu mutăm o masă sau un scaun de aici colo, se mută niște platforme software.
0: Nu, dar și
1: nici
0: hard,
1: să
0: și hard și
1: nu
0: software.
1: Te interesează. Exact. N-au făcut lucrul acesta. După, atenție puțin aici, după ce s-a întâmplat atacul cibernetic asupra softului de la cadastru, în două săptămâni au mutat softul care era corupt, din punct de vedere tehnic, corupt înseamnă depășit, că era defect, da. Așa, l-au mutat cu totul acolo, cu cățel, cu purcel, cu bagaj și cu tot ce trebuie. Și am întrebat așa, o întrebare foarte simplă, mă puteți lămuri și pe mine de ce voi în două săptămâni ați reușit să faceți lucrul acesta, dar abia după ce s-a întâmplat și din
0: ani.
1: Martie, nu în 2 ani, că nu puteam să-i acuz de ceva ce nu era în... Dar în martie era funcțional, da? În martie până în august când s-a întâmplat, ce ați făcut de n-ați mutat lucrul acela? Răspunsul este simplu. Bineînțeles că tot au bălmăjit-o, au dat pe după corcoduș. Răspunsul este extrem de simplu. Și a trebuit să-i forțez să răspundă, să-i forțăm de fapt să răspundă la lucrul acesta, pentru că ei au un soft și n-au încredere să-l lase incredibil, cum pot să spună unii așa, n-au încredere să-l ducă în cloud-ul guvernamental. Există lege, nu e după tine.
0: Domnul, el are dreptate, că cei mai mari hoți în guvern sunt. Nu-i normal. Când dacă să mă duc acolo, le dau pe tablă.
1: Vorbim serios. Cum adică e lege care spune foarte clar că tu ești obligat să-ți muți în cloud-ul guvernamental, adică pe server?
0: O întrebare firească. Cine s-a dus la pușcărie după
1: nenorocirea aceasta? Deocamdată nu s-a dus nimeni, eu sper să se ducă.
0: Nu o să ducă nimeni.
1: Stați că vă mai spun ceva, dacă vreți să vă enervez.
0: Da, deja am început să mă enervez.
1: Nu, dacă tot m-am enervat eu, haideți să vă enervați
0: și dar și pe la vine, vă rog frumos, că e prea calm.
1: Ok. Au fost întrebați, nu credeți că totuși trebuia să vă dați demisia până acum, ca să nu ajungem la faza în care să vă
0: facem
1: demitem
0: anchetă,
1: sau să vă facem să... Nu, să dați cu subsemnatul pe undeva.
0: Oricum o anchetă, probabil.
1: Ce să știți că, exact așa a răspuns și sper să vă citez din memorie exact cum a spus. Eu m-am gândit la lucrul acesta, spunea domnul acela de la NCPI.
0: Dar nu m-a lăsat nevastă.
1: Dar nu chiar nevastă, nu l-au lăsat colegii care au spus că, domne, cu experiența noastră, totuși să încercăm să... Haideți să trecem peste hopul ăsta, să reparăm baza de date. Faceți mișto de noi? Adică, credeți, aveți impresia că dacă suntem aici,
0: da,
1: ne luați de proști?
0: Copy-paste. Da. Deci,
1: e incredibil.
0: Iliescu, când nu mai avea voie, conform Constituției, să participe la alegeri, pentru că trecuseră 2 mandate, bine, 1,5 și încă 1 mandat, și Constituția spune că ai dreptul numai la 2, a spus, domnule, colegii mei de partid nu mă lasă să nu particip la alegeri. Și am mai avut încă un... Adică nu-i nimic nou sub soare. întrebare. Dar e o noi nu o să ne facem bine românii până când nu o să există o răspundere, nene. Am pierdut 124 de milioane că nu am numit conform legislației managerii de la Hidrotehnica, de la Centrala Atomonucleară și de la Port. 5 ani am avut. Am pierdut acum 700 de milioane pentru că n-am fost în stare să facem nu știu ce
1: legea salarizării.
0: Bă, nu vă e rușine cât de golan puteți să fiți acolo și nimeni nu răspunde. Adică mie au știut să-mi taie pensia instant. Pam, au tăiat-o. Dacă s-au pierdut aportul pentru toate pensiile tăiate la nivel de univers de România e de 3 milioane
2: și stați că s-ar putea să vă ia niște bani înapoi dacă va recalcula greșit pensia, pentru că s-au găsit acolo probleme în curtea de
0: nimeni
2: conturi
0: nu răspunde.
2: Zilele trecute, inclusiv la Constanța.
0: Nu, dar nimeni nu răspunde. Bașca, la ANAF au găsit cele 200 de mașini care le dispăruseră. La ANAF au început acum 3 luni de zile să scoată la licitație tot ce au confiscat. Au scos diamante, Rolex-uri, Louis Vuitton, arătau la televizor. Dar, surpriză, din total mașini confiscate, 200 lipseau, nu le-au găsit. 200 Incredibil. De mașini. Deci bun, de la ANAF, de la... în ce țară trăim? Da.
1: Bun, astea sunt probabil dosare pe rol. Că, de exemplu, e un dosar și din ce îmi aduc aminte și pe undeva pe aici, pe la Inspectoratul Școlar Județean Constanța, unde au dispărut și câte milioane de lei și e o anchetă în curs. Acum vedem ce spune ancheta. Dar, apropo de răspundere, a răspuns cumva Marcel Ciolacu pentru că a devalizat fondul de rezervă al unei țări, deci nu a devalizat fondul de rezervă al PSD-ului și pușculița PSD-ului. Bine, așa e, de fapt
0: luați
1: e pușculița PSD-ului aia
0: ciucă,
1: a fost.
0: Luați-i
1: așa,
0: pe toți.
1: Și ciucă și, da, exact. Venind mai aproape, nu știu dacă ați apucat să urmăriți conferința de presă cu prezentarea PNRR-ului de ieri, colegul Radu Miruță a spus foarte clar, după ce a mers la Ministerul Transporturilor, uitați, am făcut niște calcule foarte simple. Am pierdut 2,2 miliarde de euro pierdute, pentru că n-au fost în stare, și a dat și exemple ce segmente de autostrăzi, pentru autostrăzi, special pentru autostrăzi, pentru că n-au fost în stare, n-au făcut documentațiile cum trebuie, n-au făcut licitații cum trebuie și... nu apar în astea 2,2 miliarde, dar autostrada noastră de care tot ne batem gura de vreo 5 ani de zile și care trebuia acum să zbârnim pe ea, varianta Techirghiol, încă nu e nici măcar la stadiu de turnat o mistrie.
2: Păi nu s-a licitația.
1: L-am întrebat pe Grindeanu, domnul fost ministru al transportului, de fiecare dată când prezentam bugetul și știți, miniștrii vin la audieri în Comisia de Buget, Comisia de Buget Reunite și de fiecare dată l-am întrebat, domnul ministru, ia spuneți, cum e cu auto în fiecare an?
0: Varianta Techie.
1: Cum e varianta Techie? Autostrada A4. Întreba puțin în stânga, care e treaba cu? Păi suntem în procedură, am anulat licitații, au fost niște probleme. Tot timpul s-au anulat licitații pentru că probabil nu ieșea cine trebuia. Nu văd un motiv plauzibil, un motiv...
2: Nu este anulată, nu reușesc să termine partea de ofertă tehnică, să o finalizeze, adică e ceva acolo.
1: Anii trecut de vreo două ori s-a reluat procedura de licitație pentru că... Nu
0: ne facem bine, domnul deputat.
1: Deci nu poți să pierzi asemenea sume enorme doar pentru că nu ești tu competent sau că ești ticălos.
0: Dar ce s-a întâmplat de acum 30 de ani? Că acum 30 de ani, în 1996, a fost autostrada Bechtel. Bechtel e o firmă foarte serioasă, nene. Adică au construit în Cehoslovacia, în Germania, n-au nicio problemă. Iar pentru că noi, românii, nu le-am pus la dispoziție culoarul pe care trebuiau să construiască, nu erau exproprierile făcute, am plătit o penalitate de 1,6 miliarde de lei.
1: Da.
0: A răspuns cineva?
1: A răspuns cine?
0: Mai mult decât atât, nu a mai găsit contractul original. Ca să vezi, contractul original nu s-a mai găsit.
1: Aminte. Da. Incredibil.
0: Măi, ce chestie, bă, băiatul. Și nimeni nu răspunde. Păi și noi ne facem bine, o să ne facem vădată bine.
1: Da, nimeni nu răspunde, dar cu toate acestea există niște responsabili, pentru că e foarte clar, sunt niște proceduri foarte simple, foarte clare. Cine? Păi dacă ești ministru, ok, nu trebuie tu să te ocupi de la AC până la, ordine de ministru. Ministru trebuie să le facă pe toate, să le știe pe toate. Dar ești responsabil și la rândul tău desemnezi niște alți responsabili pe diverse paliere. E clar că trebuie cineva să răspundă. Nu e ca și cum o chestiune care s-a întâmplat sau care nu s-a întâmplat, nu are acoperire în responsabilitatea cuiva sau altcuiva.
0: N-a răspuns nimeni. Eu mă vă dau un alt exemplu. Cine răspunde? Deci domnul primar Chițac ne spune de dimineață până seară, nu avem bani, nu avem bani. Corect, avem o datorie de 100, nu știu câte milioane de euro, acum
2: o refinanțează.
0: O refinanțează, care sunt scadente, bun. Adică o amplifică, nu o micșorează, o amplifică, bun. Deci nu avem bani, nu avem bani. Iar acum o să înceapă exproprierile pentru un parc undeva lângă Ovidiu. Mă nene, noi avem probleme cu capul majore. Deci noi avem trei parcuri care nu s-au făcut, inclusiv ăla, dorința dumneavoastră de lângă Vincogerul.
1: Da.
0: Parcul ăla de acolo, de
1: acolo din Faleză Nord.
0: Care e tot pârloagă. Deci nu le-am terminat pe astea. N-am terminat ce avem începute. Și eu mă apuc să fac exproprieri pentru un viitor parc aiurea. Deci eu vând Constanța bucată cu bucată și măresc taxele că n-am bani, iar pe de altă parte mi-au tichie de mărgăritar. Fac expropriere pentru un parc.
2: Nu? Cineva trebuie să primească banii. Știți cine sunt viitorii beneficiari ai expropriilor? Nu suntem noi.
0: Nu,
2: sunt
0: nu,
2: niște
0: nu.
2: Persoane. E, ba da, sunt la niște Vinia,
0: la Vinia,
2: e inclusiv
0: la,
2: din gruparea Mazăre.
0: La Vinia, la 6.000 de euro cât vrea să-i dea pe hectar, nu e niciun beneficiar. De cel mai,
2: ăla era teren agricol.
0: Cel mai prost teren agricol din Dobrogea, de la mama, de la Dragomir, de la Păduren, de acolo, de la Nastradin, nu îl iei sub 10.000 de euro. Și tu vrei lângă Ovidiu să faci expropriere cu 6.000?
1: Da,
0: înseamnă
1: da.
0: Că e o altă mangă.
1: Știu că mi-au semnalat și mie unii. M-am întâlnit la dezbaterea pe nu mai știu ce dezbatere. Ah, nu, ședința de Consiliu Local pe Păcănele. Da. Când am luat
0: cuvântul
1: acolo, da. Așa, și erau niște proprietari care aveau terenul acolo și spuneau, doamne, uite, așa zice legea că trebuie să ne despăgubească chiar la prețurile astea de nimic. Ok, noi am luat de bună credință, cum au achiziționat, nu e treaba mea să investighez lucrul acesta. Dar, într-adevăr, au spus că le dau nu știu câți cenți sau ceva de genul ăsta pe metru pătrat.
0: Da,
1: nici măcar nici la terenul agricol din Cuca Măcăi
0: nu v-am zis,
1: costă
0: adică
1: așa
0: cel
1: puțin,
0: mai într-adevăr, cel mai
1: și eu am ieșire la șosea, dar pe fond, în condițiile în care tu nu ai tăbăcărie gata, în condițiile în care nu ai făcut un, aici în oraș unde oamenii când te duci în parc, logic, nu, ai și copii, ai, nu știu, ești bătrân sau chiar te duci la primar. Nu te duci la cele mai apropiate de tine, nu te duci la...
0: Da, am vorbit cu oamenii care fac și în sfârșit după atâția ani să face ecologizarea lacului și inclusiv digurile, amenajările hidrotehnice.
2: Da.
0: Ceea ce e foarte importante,
2: da.
0: Pentru că sunt căzute, a intrat acolo. Nu le dă niciun ban. Adică oamenii o să intre în faliment pentru că primăria n-are bani, trebuie să plătească lucrările alea. Adică e jale cu banii la primărie. Bașca, că întreb, domnule, ai o datorie de 210 milioane. Mă, ce ai făcut cu banii? Unde-s banii? Pentru că nu văd niciun spital, finanțarea e pierdută la spital, nu văd nicio grădiniță nouă, nu văd nicio școală,
1: nimic.
0: Văd o policlinică,
1: dar
0: nu văd absolut nimic.
1: Văd altceva. Vedem altceva. Vedem că se asfaltează locuri care au fost asfaltate acum vreo 2 ani de zile, se reasfaltează și am dat un exemplu pentru că l-am văzut eu că stau cumva prin zonă și am mers pe acolo undeva de la școala de fosta, școala de maestri militari pe Soveja în jos spre zona Eden. Segmentul ăla era cam palmă, n-avea absolut nimic. Păi vreți să mergem pe străzi și vă dau exemplu de, nu știu, strada Portiței, vă dau exemplu de strada Baba Novac, care sunt vai de soarta lor și alea nu le asfaltăm, dar mai asfaltăm o dată segmentul ăla. Adică sunt lucrări făcute ori fără cap, ori făcute de niște băieți deștepți, niște șmecheri, niște, nu știu, habar n-am, nu înțeleg de ce fac lucrurile acestea. Mai mult
0: dar
1: de atât, am fost acuzat...
0: Păi și din ceea ce... Adică în loc să ia șpagă de la exproprierile alea cu parcul ăsta, putea să-și ia șpagă sau bunuri necuvenite, nu vorbesc de domnul primar. Cine semnează contractul? Fă nene, așa cum ai promis în campania electorală, patru parcări supraetajate, că nu ești în stare să le, să le bagi în pământ.
2: Nu îi dă nimeni bani pentru parcări.
0: Dar cine? Pentru expropieri, cine îi dă bani la Vinia? că e tot din bugetul local. Expropriile se fac din buget. Deci n-am bani, vreau să fac un parc la Ovidiu.
2: Cred că nu-i ajung 200.000 de euro să fac o parcare de aia supraetajată. Costă mult mai mult.
0: La Vinia, 200.000 de euro sunt numai exproprierile
2: la jumătate
0: de preț.
1: Vorbiți
0: 40 de milioane, da.
1: Dar
0: 40 de milioane costă parc. A dat 1.200.000 de euro pentru studii de vizibilitate și așa mai departe. Mă, nene.
1: Da, spuneți-mi și mie, bun, plătim, da, cum am plătit și eu abonament pentru parcări, toată lumea plătește parcările pe unde merge, banii unde se duc? Unde se duc? Atât de mult costă liniile pe care le-a trasat
2: ofițerurile? A explicat doamna Arghirescu că nu e vorba doar de acele linii, ci de toată documentația care stă în spate până să se ajungă să se traseze cele două linii de pe asfalt.
1: A, și toți banii din parcări se duc în documentație și în trasare de linii.
2: Așa
1: am înțeles. Să nu ne ia
0: în studii de fezibilitate pentru parcuri.
2: Exact.
0: Dar pentru parcuri.
1: Pentru parcări. Nu, într-adevăr, a promis, nu s-a ținut de promisiuni și nu o să se țină, asta e părerea mea, dar oamenii, că ați văzut că a fost și dezbaterea la care bineînțeles n-a participat cu regulamentul parcărilor, oamenii se așteaptă totuși să primească ceva în schimb. Plătești niște taxe, dându-ne ceva în schimb, dă-mi alternative. Nu-mi spune că știi, trebuie să renunți la mașină, că trebuie să te urci în autobuz. Da, idealul este ăsta, să merge numai cu autobuzele, cu transportul în comun. Dar, scuzați-mă, suntem foarte, foarte, de la an lumină, suntem de o situație ideală de genul acesta în care să trăiască să ne lăsăm mașina sau să fim împăcați că lăsăm mașina acasă și da, uite, mă urc într-un
2: transport. Să vedem ce se întâmplă din noiembrie, pentru că va funcționa transportul metropolitan, ar trebui ca de la Năvodari, Cumpăna, Valu și Ovidiu să nu mai vină cu mașinile în oraș, să vină cu autobuzele City Bus.
1: Dar eu sunt convins că nu asta ar fi marea problemă a constanțenilor.
2: Sunt niște zeci de mii de persoane care vin și muncesc în Constanța.
1: Dar credeți că va rezolva
2: să vedem, am zis,
1: transportul metropolitan?
0: Mai la Vinia.
1: Ar fi bine, e un pas înainte, transportul metropolitan și noi l-am susținut de mult timp.
0: La Vinia de 7 ani nu s-a făcut nicio parcare la Vinia.
2: Da,
0: în orașul nostru nu s-a făcut o grădiniță, nu s-a făcut o creșă.
2: S-au făcut niște parcări prin kilometru 4-5, sunt, chiar vorbea ieri, dânsa de una care e goală tot timpul.
0: La Vinia nu s-au făcut și este simplu, că acolo unde au avut un petec de pământ, l-au pelicănit și a apărut un P+8. Da, deci nu mai e loc de parcări.
1: Credeți că suntem noi așa nebuni de ne tot opunem la vânzări de terenuri ale primăriei? Terenuri care pot fi folosite și în alte moduri. Invocarea, nu știu, suprafețe. Ok, sunt de acord, suprafețele mai mici nu are rost să te complici.
0: Da, dar
1: nu
0: poate să scape de ele. Metri, la alea de 20
1: de metri, 30 de metri pătrați. Alea n-ai cum. Dar sunt și suprafețe importante, care pot fi amenajate în interesul oamenilor, în interesul constanțenilor.
0: Dar dumneavoastră,
1: de ce care, să le dinspe alea în condiții în care după aia te plângi, stai că n-am unde să fac parcare, n-am loc să nu știu ce,
0: nu,
1: n-am
0: le,
1: unde să fac parcuri.
0: Și fac exproprieri pentru un parc la Ovidiu, adică să le fac parc la Ovidiu pe banii mei, păi e suna iurea. Doamna Arghirescu spunea, nu, că va fi un parc foarte bun, pentru că noi cei din zona aceea, Boreal, Tomis Plus, Maurer, nu avem niciun parc. Păi măi, dar de ce, dumneata autoritate, de ce nu i-ai luat să strângi de o parte a corpului pe dezvoltator? Că dezvoltatorul, în proiectul în care a venit pentru avizare, avea obligat parc. O treime din total pământ era acoperit cu construcții și două treimi erau cu zonă verde.
1: Da, da.
0: Unde e zona verde? Unde sunt?
2: S-a mai ridicat un bloc.
0: Unde e zona verde? Unde este grădinița? Că dezvoltatorul era obligat să aibă grădiniță, nu știu dacă și școală, dar grădiniță sigur. Magazin de lapte, magazin de pantofi și ce mai e nevoie într-un cartier.
2: Bine, parcuri nu sunt nici în Palazul, că și ei vor. Parcul ăsta va deservi și Palazul Mare, care
0: păi
2: e în continuare.
0: Cum Palazul? Nu e adevărat.
2: Ba dacă e până în Palazul, tot terenul ăsta, pe
0: partea
2: aia.
0: Până la Ovidiu, pe partea, am înțeles că e pe partea cealaltă, pe partea cu Ovidiu,
2: pe partea
0: dincolo
2: cu lacul.
0: Ai pe partea cu lacul, nu e pe partea.
2: Da.
0: De, în sfârșit, una peste alta. Dar
2: bine,
0: de ce
2: nu e rău
0: întreb?
2: Că se face, dar nu era o prioritate.
0: E rău că se face, e rău că ne ia bani în condițiile în care se spune că n-avem bani. Adică, mă, nene, ai spus că faci parcările alea, dar fă-le, măi, odată. Că n-am bani. Păi, dar atunci cum ai bani pentru expropieri și 40 de milioane pentru un parc care nu, Nu e necesar în Constanța, da. În Constanța ai nevoie de un spital, ai nevoie de o creșe.
1: Bineînțeles, spital pentru de... care știți foarte bine s-au pierdut fondurile din PNRR pentru spitalul municipal, spitalul nimeni. De infecțioase care trebuia construit și stăm tot cu containerele sau ce sunt. Care așa, așa. În fine, deci sunt chestiuni.
0: Domnul deputat, am și eu o întrebare și promit că nu mai teac, vorbește numai la Vinea să vă chestioneze. Domnule, dar nu l-a întrebat nimeni. Dom'le, cum ai putut să dai 30 de milioane de euro?

0: manager.
1: Uitați-vă în Dex, că eu din Dex.
0: Ce?
2: E avocată.
0: E avocat, nu există avocat.
2: Avocat, nu mai e menajer.
0: E avocat. Înseamnă că dacă e avocat, înseamnă că e manager. Și atunci, gata, ne-am liniștit.
3: Nu, deci la momentul acela, astea au fost situații, dar aceeași stare, aceeași
0: încrâncenare.
3: Dacă vreți, încrâncenare, aceeași aroganță, o arată domnul Chițac de fiecare dată când are ocazie. Și nu față de noi ca adversar politic, față de constanțeni, față de fiecare când, dacă întreabă cineva ceva, față de presă. Am văzut ultima conferință de presă, adică eram acolo. Incredibil.
2: Și față de consilier, domnul președinte, cum, cu cine mai joacă USR-ul acum în opoziție în Consiliul Local? Pentru că deja cei partenerii tradiționali, cei de la Forța Dreptei, au început să migreze către PNL, dacă ați observat, mai degrabă votează Aurul alături de USR la unele proiecte decât Forța Dreptei.
0: Acolo, care încă mai are coloană vertebrală.
2: Nu doar de asta, dar se simte că la nivel național s-au primit telefoane, colaborarea dintre PSD și PNL nu mai funcționează și se simte de vreo 2-3 luni povestea asta și aici în teritoriu.
3: Ați simțit-o dumneavoastră? Eu n-am simțit-o, sincer să fiu.
2: Să știți că n-am
3: și vorbesc la nivelul Consiliului Local.
2: N-am mai vândut nimic în ultimele luni.
3: Da, bine ar fi. Bine ar fi să se întâmple așa.
2: A fost un proiect pe care l-a retras chiar înainte.
3: Știu sigur că avem o colaborare bună la Consiliul Județean. Pentru că acolo avem cu cine să discutăm. Domnul președinte este un om cu care se poate
2: aveți
3: discuta.
2: Aveți și vicepreședinte. Vă întrebam de loc pe Consiliul Local.
3: Pe Consiliul Local eu nu am observat și vă spun la modul foarte, fără să fiu, poate sunt puțin subiectiv, recunosc. E posibil să fiu puțin subiectiv, ținând cont de istoricul relațiilor dintre mine și domnul Chițac, dintre noi, USR și domnul Chițac. Acum, dumnealui este și, din ce am înțeles, este și președintele filialei municipale.
2: Interimar, dar este.
3: Interimar, da. Sau cum o fi. Ok, în mod normal ar fi trebuit să avem o relație instituțională, că nu suntem nici prieteni, nici nu ieșim la șprițuri împreună și nici nu o să vrem să ieșim. Dar faptul că de la nivel național există o colaborare, la nivel județean există o colaborare, iată că la nivel local, la nivelul municipiului, nu există, nu numai că nu există o colaborare, nu există nici măcar un canal, un firuleț, un cablu micuț așa de comunicare, de colaborare între președintele, hai să zicem, o luăm așa instituțional, președintele filialei municipale de la USR cu președintele filialei municipale de la PNL, adică cu domnul Chițac, sau o relație, cum să spunem, instituțională, să ne întâlnim cu mai mult, să vedem ce am putea face, să nu mai existe asemenea, hai să le zic, neconcordanțe, ca să nu fiu, să nu folosesc termeni licențioși. De ce nu văd întreruperea colaborării la nivel local între domnul Chițac și PSD? Pentru că, unu, există în momentul acesta un viceprimar de la PSD care are atribuții mult mai multe decât avea viceprimarul USR în 2021-2022, când eram într-o coaliție și într-o relație de colaborare și chiar puteam face lucruri bune. N-am văzut să retragă vreo atribuție din cele pe care i le-a dat viceprimarului PSD, semn că există colaborare, că probabil are nevoie de voturile lor, PSD-știilor sau ceva de genul ăsta.
0: Doamna Arghirescu are mult mai multă putere decât Răsăuțean.
3: Probabil că are. Acum e cumva firesc să aibă, dar știți ce s-a întâmplat în 2021 când Virgil Chițac era pe cai mari și în aroganța lui a zis ce, viceprimar de la USR, bine, ocupă-te, exagerez acum, spații verzi și nu știu mai ce.
0: Erau câinii vagabuni și spațiile verzi.
3: Cu ajutorul doamnei foste manager la vremea respectivă, nu a mai avut loc în primărie, dar n-a fost o problemă.
0: Dar
3: că
0: nici nu v-au primit.
3: Și a trebuit să meargă în altă clădire. Dar astea sunt lucruri ok. Nu suntem noi așa de spărăcioși sau de
2: pricinoși.
3: Așa, pricinoși, exact, ăsta e termenul, încât să ținem pricină pentru astfel de lucruri care s-au întâmplat. Dar erau niște semnale care arătau că nu e o colaborare cum ar fi trebuit să fie. Dar aici, în momentul ăsta, colaborarea cu PSD este...
2: Domnul președinte, ce punem în loc de la USR dacă ar fi să fie? Că așa nemulțumire avem cu toți.
0: Păi unde spunem în loc?
2: În loc la primărie aveți pregătit un candidat, da?
3: E surpriză. Vom avea cu siguranță. Vom avea cu siguranță, înțeleg că, că fiecare, și până la urmă e firesc să se întâmple așa, fiecare vom avea discuțiile astea și vom anunța la momentul potrivit.
2: Dar sunt convins într-o campanie de dialog cu Constanțenii.
3: Absolut, absolut. Asta e cel mai

0: important. Și tot constanțienii, știți ce se întâmplă? Toate lucrurile astea se fac pe baza unor sondaje. Atunci când sondajele spun, ok, dumneavoastră, domnul Munteanu, sunteți cel mai bun să fiți primar.
1: Ia auziți.
0: Mm-hmm. Înseamnă că nu e normal, adică oricât mi-ar plăcea sau nu mi-ar plăcea de dumneavoastră, nu e firesc să te gândești, da, sunteți cel mai potrivit, pentru că asta vor constanțenii. Aveți trecere la constanțeni,
2: ce legătură are una cu alta?
0: Cum să nu aibă legătură?
2: Ce legătură are faptul că constanțenii au vrut alt primar în afară de Chițac?
0: Înțeleg.
2: Și PNL-ul și-a dat mâna pe sumasă cu PSD-ul, cum se va întâmpla și peste 2 ani de zile și va fi tot Chițac. Atunci ce mai contează ce vor constanțeni?
0: Bun, nu putem să pornim sau să rămânem în dacă vreți, în cartieruiți în ideea aceasta. Da, asta s-a întâmplat, știu foarte bine, înțeleg ce spuneți. Acum, dacă pornim de la premisa că totuși constanțenii se vor lăsa păcăliți la nesfârșit, nu cred că e o premisă bună, pentru că oamenii văd ce se întâmplă. Noi dacă mergem și vorbim pe stradă, ești mulțumit, ce se întâmplă?
1: Domnul președinte, dar nu se lasă păcăliți. Vor alternativă reală, nu real. Doar o persoană exact. Care a mai candidat de 200.000 de ori și vine cu aceeași poezie.
0: Vor tot ei vor oameni. Spune, uite, da, într-adevăr, nu e bună, ăla e bun celălalt, nu e bun celălalt. Dar asta în urma unor sondaje și în urma discuțiilor pe care le avem. De asta tot mergem pe stradă. Dacă tu stai închis în globul tău de cristal la primărie,
2: bun, ce vă spun,
0: ești din când în când...
2: Și care sunt nemulțumirile constanțenilor?
0: Păi sunt, dacă mergem în fiecare cartier, sunt nemulțumiri de fiecare. Vă dau un singur exemplu. Am fost sâmbăta trecută. Am fost în Faleză Nord. Acolo, la prima vedere...
2: Fițoasă, cartier fițos.
0: Să zicem,
2: păi nu e neapărat, Faleză Nord,
0: nu e neapărat fițos.
2: Mai e scump, dar, e cartier scump.
0: Da, deci la prima vedere ar părea, acolo lucrurile merg
2: sigur,
0: bine.
2: Sigur.
0: Nu, nici pe departe nu merg bine. Vă dau un singur exemplu. Dom'le, de ce primăria nu asigură, și mi-au dat exemplu din, nu știu, din București, parcă. Uite, există o aplicație, vreau să fac o renovare în casă. Eu unde arunc molozul și bucăți de gresie, de faianță, câteva pe care un colțișor așa, vreau să-mi renovez, nu toată baia, nu tot apartamentul.
2: La DNA. La DNA, pentru că DNA a închis groapa de gunoi aia lui Gigi Ștefan și colectează DNA-ul direct.
0: Acum, la modul serios, bun, deci unde... Eu
1: există
0: sunt nevoie,
1: containerul verde care e plimbat săptămânal în câte un cartier, ăla, pentru deșeuri din construcții.
0: Îl știți ăla cum se plimbă? Cum
1: îl
0: detectați?
1: Polarisul aduce
2: nu,
1: și plantează.
2: Deci vreau o aplicație.
1: Anunță, nu, în fiecare luni primăria anunță unde stă containerul săptămâna respectivă.
2: Sigur,
1: Sunt două, de fapt.
0: Vă dau un exemplu
2: de
0: grijă mult mai mare față de cetățean.
1: Probabil
0: aplicația că n-au
1: loc acolo în Faleză unde să-l
0: pună. Îmi fac un cont pe aplicația respectivă și da, tot la solicitare și îmi spune, uite, venim, pentru că sunt mai multe cereri din zona respectivă, venim cu o mașină specială și preluăm aceste tipuri de deșeuri. La fel ce fac cu deșeuri, deci astăzi din construcții și demolări, ce fac cu deșeurile mari. Înțeleg că există posibilitatea măcar teoretică, undeva unde se duc, nu știu, am bucăți de mobilă, de
1: habar la ei, n-am. Acolo, undeva, pe variantă.
0: Deci le iau un cucăruciorul de butelie și le plimb pe bulevard,
2: plătești transportul.
0: Acolo se întâmplă gratuit lucrul acesta. Credeți că nu plătim suficient firmei de salubrizare prin impozitele pe care
2: se
0: le...
2: Se pare că nu, că e numai de trei ori mai mare.
0: Nu plătim suficient, da?
2: Nu, păi e numai de trei ori mai mare față de...
0: Oare nu cumva contractul ăla de 35 de ani e cam lung, așa, mult prea lung pentru câte s-au întâmplat.
1: Eu vă spuneam doar că există soluții, dar contra cost, exact cum spuneam.
0: Păi nu, stați puțin, contra cost.
1: Nu
0: da,
1: contul firme, taxei de salubrizare.
0: Chem firme de astea specializate și vin cu bene de alea de 5 tone, 3 tone, cât ori veni și le pui acolo.
2: Sigur,
0: da.
2: 5 milioane și gata.
0: Așa, și plătești, da. Nu? Ar trebui să fie servicii. Bun, sper să se întâmple lucrurile bune acum și asta aș vrea să vorbim și cumva pe pozitiv, că știți cum e, facem un fel de terapie în grup dacă tot vorbim despre lucruri neconforme. S-a finalizat în sfârșit și ăsta e un lucru foarte bun, programul național de la Ministerul Mediului, acela cu insulele ecologice. Înțeleg că undeva 21 septembrie și în Constanța vor fi funcționale. Sper să fie funcționale toate.
1: Alea
0: sau va fi funcțional doar sistemul de supraveghere
1: video. Sunt 257 de ecoinsule care vor fi funcționale teoretic de luni. O parte dintre ele au probleme pentru că sunt montate de mai bine de un an și știți că sunt multe persoane certate, mă rog, cu legea, care le-au
0: devalizat
1: și nu mai merg locurile alea de cartelă, dar se vor înlocui, am înțeles.
0: Bun, asta e un lucru bun.
2: E
0: eu
2: un
0: sper
2: început.
0: Să, Sper să, da. Adică să, știți, să mergem pe principiu, într-adevăr să aplicăm că, principiul acesta, plătesc cât gunoi arunc, nu să-mi iei firma de salubrizare cât vrea.
2: Înțeleg dacă o parte din amenziile de la mediu care le-am primit de 5 ani sau de 10 ani că nu colectăm selectiv, au fost îndreptate și către domnii de la primărie. Pentru că amenziile astea au lovit în bugetul autorității locale, în bugetul local, automat au lovit în buzunarele noastre. Sunt tare curios dacă domnii aceia care trebuiau să le facă de atâtea mari de vreme, au primit și ei o penalitate, o ceva.
1: Nu. Ei și-au luat 40% în plus pentru că era un proiect pe PNR și se considera fond european.
0: Eu sunt curios și mai mult de
2: atât. Eu mă bucur.
0: Sunt curios dacă, numai dacă au primit amenzi, dacă în urma tuturor sesizărilor pe care și eu le-am făcut, s-a întâmplat ceva. Știți exemplul de la SR cu curtea confort urban, care are, nu grămezi, munți de deșeuri provenite de la asfaltări, de la, nu știu, de la chestii de genul ăsta. Am o lege împreună cu Diana Buzoianu care spune foarte clar cum să preiei deșeurile din construcții și demolări, ce să faci cu ele, care ar trebui să fie trasabilitatea. Deocamdată nu este implementată. Ce au făcut, de ce au avut, de ce nu au selectat cum trebuie acele deșeuri? Pentru că atunci
2: care sunt ale lor, nu?
0: Sunt ale lor, ale confort urban. Atunci când am făcut o sesizare, acum vreo 3 săptămâni, am făcut o sesizare, o cerere pe 544, pe lege 544 a transparenței și i-am întrebat pe cei de la primărie, ok, care sunt segmentele de drumuri, ce faceți cu deșeurile, probleme, nu știu ce, m-au trimis la plimbare.
2: Mi-au zis nu, e, îmi cer scuze că vă întreb, au un contract cu Gigi Ștefan sau cu...
1: Și este închisă groapa și firma.
2: Nu, e un contract de un milion de euro pe an. Deci toate deșeurile alea se duc la Gigi Ștefan și contractul e de un milion de euro pe an.
0: Deci, ca să vedeți culmea aroganței, probabil că tehnic au dreptate. Dacă ar fi avut bun simț, deci ei m-au trimis la plimbare în sensul în care mi-au răspuns și mi-au spus noi am delegat toate aceste lucrări către confort urban, întrebați la ei sau dacă nu, mergeți pe site-ul lor și veți afla toate informațiile. Serios, în primul rând că site-ul lor arată ca un site din anii 90 ceva, dar asta e altă discuție. Ar fi putut, pentru că totuși am făcut o solicitare pe o lege, ar fi putut, lăsând la o parte calitatea în care am făcut această deputat. Solicitare, să fi trimis ei, că așa se întâmplă. Eu dacă fac o solicitare către un minister pentru o instituție subordonată, de exemplu, către Ministerul Transporturilor, pentru CNAIR să-mi răspundă ce taxe au încasat pe podul de la Cernavodă, ce investiții au făcut, toate. Ei nu m-au trimis la plimbare, du-te și vezi, vorbește direct cu CNAIR-ul sau du-te pe site-ul CNAIR-ul. Nu, au luat solicitarea, au trimis-o către CNAIR, au făcut circuitul înapoi cu răspunsurile și mi le-au trimis
2: și
0: răspunsul.
2: Și au pus ștampila pe ea?
0: Așa e de bun zi. Nu trebuie cu ștampila, trebuiau datele alea. Ok, deci trebuie să stau. Ok, o să fac și investigația asta, o să fac solicitare la confort urban.
2: Dar vă spun eu că a fost
0: manglă. Și dacă are chef, probabil, domnul Hira, domnul etern director de acolo,
2: dar
0: are chef
2: Hira
0: să-mi răspundă.
2: Dar nu e Hira. Hira a fost mic copil în ecuația asta. A fost simplă.
0: Nu chiar mic copil.
2: O spun procurorii, nu o spunem noi. Deci domnul Niță a stat cu pistolul la tâmpla primarului și cu dosarul penal în spate pentru groapa de gunoi unde era 2 lei metru cub sau tona. 3 lei, mi se pare că era 3 lei tona. Până când au închis-o. După ce au închis-o, dosarul penal s-a șters. I-a dat NOP, domnului primar. Cu condiția ca pe autorizațiile de construcție să se strică, să se scrie, din punctul meu de vedere, în afara legii, ca toate deșeurile inerte să se ducă la groapa domnului Gigi Ștefan, la UGG sau cum se cheamă.
1: Da.
2: Știți care era diferența de preț? Deci de la 3 lei, 180 de lei. Aceasta era diferența la o tonă de gunoi care se ducea la noua groapă de gunoi a unui SRL.
0: Și lăsați-mă să ghicesc cine plătește toate tarifele.
2: Normal turcul, dar acum turcul. Prostul. Prostul. Când eram noi copii, era turcul plătește. Acum cred că prostul plătește. Cine e prostul? Constanțeanu. Și mergem în continuare.
0: Da, vedeți.
2: Dar e o anchetă în curs la DNA și nu vorbim despre
1: la parchetul general.
2: La parchetul general, îmi cer scuze, da, așa e parchetul general.
0: Sper să răspundă. Cine parchetul face
2: general care e disperat de viață. În, până acum o lună de zile erau înregistrate 143 de autodenunțuri, reclamații, ceva similar.
0: Pe speța asta?
2: Să nu greșesc, da.
1: Sau denunțuri, în, nu autodenunțuri.
2: Timp, denunțuri, autoreclamații, da. În sfârșit. 143 confirmate. Un alt avocat, am vorbit cu el, tu habar n-ai. Săptămâna trecută era blocat. Au ajuns la vreo 600. De reclamații sau cum le spune la Vinia. Oricum,
0: adică
2: de oameni
0: oamenii
2: care
0: au văzut că totuși s-au mișcat niște în lucruri sfârșit, și au venit și ei și au suplimentat reclamații.
1: Da, dar au legătură cu activitatea celor doi procurori, nu cu groapa de gunoi, cred, toate.
0: Da, probabil.
2: Îți fac și eu reclamații.
0: Păi da, eu țin minte că scandaluri despre dumnealor erau de prin anii 2000
2: sigur,
0: și
2: nu,
0: puțin, 2016-2017.
2: Problema primăriei este că mă obligă pe mine prin autorizația de construcție să duc deșeurile inerte la un anumit SRL într-un anumit punct cu un anumit cost.
1: Adică acolo.
2: Mm-hmm. Adică acolo. De. Păi bă, nene, vreau să le duc la Tulcea, oricum e mai ieftin.
0: Unde, păi da, unde mi-e mai convenabil.
2: Da, oricum e mai ieftin, pentru că și groapa de gunoi de la Tulcea are tot 3 lei. Păi dacă eu demolez un P+2 sau un P+4, sunt milioane, milioane de lei pe care eu trebuie să le bag la omul la buzunar. Mă costă mult mai puțin transportul și așa decât să le duc la Tulcea.
0: Și, eu, dacă
2: și atunci
0: sunt,
2: tu de ce mă obligi?
0: Dacă sunt un primar responsabil, păi eu pun botul la chestiile astea, nu trebuie să mă gândesc cum să gestionez cât mai bine banii pe care îi iau din impozite și taxe?
2: Păi i-a gestionat foarte bine. Dar
0: da, i-a
2: Gigi
0: gestionat
2: Ștefan,
0: doar într-o anumită
2: da,
0: zonă.
2: I-a gestionat foarte bine pentru Gigi Ștefan.
1: Asta trebuie verificat dacă e legal să pună pe autorizație.
2: Mă, că nu e legal.
1: Păi, da.
0: Da,
1: dar
0: sper să verifice lucrul
1: acesta. Să indice
0: lucru
1: o anumită groapă de gunoi.
2: Deci primarul Cârjaliu ne-a spus că, domnule, este ilegal să spun eu să le duci la SRL-ul ăla acolo. Pe prețul ăla mare.
0: Păi nu-i nu, logic, el, cum să-mi spui să duc el, numai eu? Nu trebuie să fac un concurs de soluții,
2: sigur,
0: o chestie, o licitație sau
2: ceva? El pe autorizațiile de construcție spune așa, mi-a dus contractul cu o firmă specializată. Asta, nu unde le duci, cum le faci, că nu-i treaba mea.
0: Păi
2: dar
0: da,
2: eu trebuie să fiu sigur că le duci undeva.
0: Bun, dar în spate trebuie să existe o procedură până la momentul în care tu mi-aduci contractul cu o firmă specializată, până să închei contractul la cu o firmă specializată, trebuie să faci un concurs de soluții, o licitație.
2: E treaba ta ce faci.
0: Nu,
2: e treaba ta ce faci.
0: Da,
2: da, dar nu, nu e treaba primăriei.
0: Că nu, e, nu cred că sunt sume atât de mici încât să faci achiziții directe. Nu cumperi creioane sau
2: nu,
0: ei, foi de hârtie.
2: Uitați că aici totuși primăria cred că are o problemă, că a încheiat un contract cu, cu UCG-ul ăsta, cum se chema
1: groapa. Confortul, nu primăria.
2: Confortul. Păi și confortul cine? Mama lui Ștefan
1: cel Mare. E consiliul local.
2: E tot primăria e.
0: Păi
2: cine?
0: Nu, stați să vă dau, vreți să vă dau răspunsul?
2: Nu,
0: cine
2: cu
0: e confort?
2: 1.200.
0: Confortul urban este firma care i-a delegat primăria toate atribuțiile și primăria nu e din localitate, nu știe ce se întâmplă,
2: a venit
0: nu
2: de pe
0: e
2: Marte
0: de acolo.
2: Acum.
0: E, da,
2: a venit,
0: e de acum.
2: E turist. Da. Adevăr că primarul a venit din eforie.
0: Asta e răspunsul pe care mi l-au dat și care m-au trimis la primar. Adică să vă explic cine e confortul urban.
1: Da, iar contractele nu le au publicate din 2023. Degeaba le căutați pe site, aveți dreptate.
2: Hai că e haios. Adică ce se întâmplă la Constanța e foarte haios. E foarte
1: da, și la București.
0: Nu, știți ce se întâmplă?
2: Și la București?
1: Da, chiar vreau să-l întreb pe domnul președinte, de ce Nicușor Dan, președintele Nicușor Dan, a ajuns mai, sau pare că a ajuns mai apropiat de PSD decât de USR, de unde a plecat? Ce calcule își face?
0: Bun, eu pot să vă spun așa o părere diplomatică, dar dumneavoastră știți...
1: Și dimineața parcă a dat mâna cu Grindeanu altfel decât cu...
2: Vorbim, s-a cu,
1: da, o, sunt la consultări.
2: Cu aur, nu s-a întâlnit și cu aur.
0: Vorbim, da, da. Eu le spun mai direct așa. Într-adevăr, pare că e mai apropiat. Acum eu nu aș zice, sincer, îl cunosc de prea mult timp pe Nicușor ca să spun despre el că a devenit brusc un PSD-ist notoriu.
1: Eu n-am
0: nu
1: zis
0: sunt
1: că
0: în categorie
1: a devenit PSD.
0: Da, da, nu sunt din categoria celor care îl acuză că e PSD-ist, că nu știu ce, că a făcut cadres. Încerc să fiu cât mai echilibrat și să văd, poate, să încerc să înțeleg poate ce ar fi în spate, cu toate că chiar el a spus că știe de vreo 100 de ori mai mult sau ceva de genul ăsta decât un om obișnuit. Probabil că știe mult mai multe, normal, și nu poate să le
1: sistemul.
0: Să spună. Dar și nouă ni s-a părut ciudat cum de exemplu nu a luat poziție împotriva PSD și să-i nominalizeze cu subiect și predicat. Sunteți de vină pentru criza pe care ați generat-o. Ce puneți în... Nu, înainte să depuneți o moțiune de cenzură, pe ce vă bazați că pasul următor se va îndeplini? Că știți foarte bun, ok, dărâmați un guvern, e perfect democratic, nu are nimic de spus. Lăsăm la o parte. Bine, ne intrăm pe fond, că, ba da, am avea de spus că, de fapt, arunci țara în aer. Da, ok, ce pui în loc? Că nu așa trebuie. Și fiecare dintre noi face lucrul ăsta. Dărâm un coteț, mă gândesc după aia ce pun în loc. Nu, ai dărâmat un guvern,
1: ia zici
0: ce
1: pui. Un P plus 5.
0: Nu, ce pui? Un P plus 5. Ok, pun P plus 5, dar trebuie lei. Să am un proiect, trebuie să am niște bani să pun. Nu, sigur, deci trebuie să, lei, să mă bazez pe ceva.
1: Dar ce...
0: Pe ce te-ai bazat, domnule Grindeanu, pe când ai dărâmat guvernul? Și atunci ciudățenia este de ce la momentul acela nu s-a impus, pentru că avea o anvergura să facă lucrul acesta, chiar să iasă public. Nu e ca și cum, știți, a spus sau a sintetizat foarte bine Dominic Fritz situația asta. E ca și cum dacă îți păstrezi neutralitatea, care este până la un punct perfect legitim a unui președinte de țară, pentru că nu mai e președinte susținut de un partid, e președintele tuturor românilor, să-ți păstrezi oarecum neutralitatea asta. Dar știți cum e, dacă depășești măsura și mergi cu neutralitatea până în pânzele albe, e ca în războiul de în Ucraina, e ca și cum tu te păstrezi neutru, nu ții nici cu rușii, nici cu ucrainienii, dar de fapt tu îi avantajezi indirect și chiar direct pe ruși, fiind neutru și neimplicând.
2: Mă doare capul, da, cu războiul de Ucraina, cu... Bă...
0: Nu, da, am vrut să fac o paralelă cu neutralitatea asta față de... Și,
1: păi nu mai poate fi...
0: Reținerea de a ataca
1: PSD-ul. Nu
0: mai
1: poate să-și păstreze neutralitatea, pentru că dacă prima oară partidele i-au spus desemnează tu președinte, acum aveți propuneri, deci trebuie să țină cont de ele.
0: Și a făcut o propunere și probabil o fi mers pe mâna PSD-știlor, i-au spus lasă că am rezolvat noi, stai liniștit că am rezolvat noi, l-au propus pe Veștea și ați văzut ce s-a întâmplat și n-a ieșit. Vă dați seama în ce situație este acum, probabil că suflă și în iaurt și zice stai, mie dacă nu vii cu o majoritate nu mai stau să mă fac de râs. Dar vedeți, se prelungește și interimatul ăsta aiurea, interimat sau perioadă de interimat la care nu se aștepta nici PSD-ul.
2: Eu cred că sunt mână-mână și așa au vrut ei perioada asta de interimat, pentru că toată țara e blocată, nu au venit cu rectificările de buget, nu
0: păi suntem într-o mare problemă acum, pentru că
2: păi nu, dar n-au mai dat
0: tehnic,
2: bani.
0: Noi n-avem voie, sau guvernul n-are voie să aprobe rectificarea, noi ca Parlament trebuie să dăm
2: corect.
0: O derogare printr-o lege corect. Ca să putem domnul să deputat. Votăm în Parlament o
2: și
0: rectificare bugetară.
2: Și guvernul îi convine foarte mult. Îi convine foarte mult că nu poate să fac rectificare că oricum n-a dus să dea bani și îi convine foarte mult inflația asta de 10%, care îi aduce mai mult bani la buget.
0: La rectificare, sunt în Comisia de Buget și de asta spun... De-a lungul timpului am tot spus, nu înțeleg de ce noi aprobăm bugetul în Parlament, în Comisiile Reunite de Buget Finanțe și în plenul Parlamentului, în plenul comun al Camerei Deputaților și Senatului, și la rectificare guvernul poate să facă cum dorește. Bun, hai să facem cumva și rectificarea, tot pe propunerile Ministerului Finanțe. De ce nu vine și rectificarea în Parlament?
2: Guvernul, de unde îți mai pelicănească și ia banda cu faceți dumneavoastră?
0: Nu știu, n-aș intra neapărat în tara asta.
2: Dar
0: cu...
2: nu intru eu, ei fac și cu tuma de 30.
0: Da, dar în momentul ăsta, deci noi așteptăm, le-am și spus, ok, așteptăm să găsim o soluție, pentru că se prelungește interimatul, noi trebuie să facem rectificare, pentru rectificarea nu presupune numai să suplimentezi niște sume și să le redistribui de colo-colo, dacă, în funcție de ce s-a întâmplat, ce trebuie să se întâmple până la sfârșitul anului.
2: Am înțeles. Deci până la urmă treaba e bună și la afară va fi cald, nu?
0: Sigur. Sigur.
2: Mă bucur foarte mult. Ce proiecte aveți pentru această perioadă, domnul deputat?
0: Lucrez la două legi pe care, trei de fapt, o inițiativă legislativă, adică o modificare de lege și încă două legi. Vă dau exemplu de două, o inițiativă de modificare a legii care guvernează IFN-urile. Pentru că mi-au venit niște solicitări mie și unei colege de-a mele senatoare de Ilfov, ne-au venit niște solicitări și niște probleme cu care s-au confruntat, în fine, transfer de cesiune de creanțe în lanț fără să știe consumatorul, adică fără să știe debitorul, niște informări care n-au fost făcute către debitor și așa mai departe, adică sunt niște modificări pe care le-am pregătit și sper săptămâna viitoare să le depune și mai am o lege, legea garanțiilor gestionarilor pe care am lucrat-o de vreun an de zile, pe care am discutat-o cu mulți inclusiv cu niște persoane de, care erau direct implicate de aici din Constanța și care știau despre ce este vorba, pentru că o să vă spun ceva ce m-a mirat și pe mine, habar n-aveam că se întâmplă așa, legea gestionarilor funcționează sub forma unui decret din 1968.
2: Dacă
0: se numea decret, lege, adică noi n-am înțeles cum a rezistat, că eu știam că toate s-au transformat în legi de-a lungul timpului, exact așa se numește, chiar erau niște termeni, niște sintagme care au rămas de atunci, parcă ne întorcea în timp așa și am pregătit de fapt draftul ăsta și sper...
2: Am înțeles, cu gestionare poate pune și mandatarii, poate mai luați pe legea 18, dar asta nu e de suetă cu legea 18 și așa, nu mai există. Nu,
0: eu vă spun un singur lucru, orice chestiune, orice modificare legislativă sau lege pe care o fac, vine în urma unui, nu numai unor idei pe care le am eu ca persoană, ci vine în urma unor solicitări pe care le am de la oameni care s-au lovit de probleme și cu care discutăm într-un cadru mult mai larg cum e mai bine să fie modificată.
2: Și pe care
0: acel
2: noi am omorât problema. Că
0: deocamdată,
2: problema,
0: da, până la momentul în care îmbunătățim legea.
2: Deci nu se simt bine. Vă mulțumim foarte mult. Dedicația, Coman Sava, Oe Comova, Carlos Santana. Cum este? Așa, așa, așa. Cum o fi? O fi, nene. Oi, cum va? Hai, bucurați-vă de viață și fiți fericiți. O zi minunată în continuare.

0: Sky FM.
1: Este ora 13.
2: Bună ziua, doamnelor și domnilor, sunt Laurențiu Păduva, ascultați radiojurnalul la Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. PSD este pregătit să preia guvernarea. AUR nu votează niciun executiv din care nu face parte. PNL afirmă că România are nevoie de un guvern cu un premier credibil. USR își menține propunerea pentru două guverne minoritare succesive. Sunt consultări ale președintelui cu formațiunile parlamentare la Palatul Cotroceni pentru desemnarea viitorului premier. Profesorul nu poate fi înlocuit cu inteligența artificială, dar el trebuie să se folosească de instrumentele pe care aceasta le pune la dispoziție. Educația în era inteligenței artificiale a fost discutată astăzi la Parlament. Comisia Europeană propune reguli pentru protejarea copiilor în mediul online. Legislația comunitară prevede ca minoritarii sub 13 ani să nu aibă propriul cont la platformele de socializare. Vreme caldă astăzi, cu maxime cuprinse între 22 de grade pe litoral și 31 în Crișana, Banat și Oltenia. La București acum sunt 27 de grade și 755 de milimetri, coloană de mercur, presiune atmosferică. Consultările președintelui Nicușor Dan cu reprezentanții partidelor parlamentare în vederea desemnării unui candidat pentru funcția de prim-ministru se apropie de final. După discuțiile de până acum, liderii formațiunilor invitate au făcut declarații politice pe care redactorul nostru Oana Bâlă le-a sintetizat.
3: Socialdemocrații au fost primii la consultările cu președintele Nicușor Dan, iar liderul PSD Sorin Grindeanu a declarat că partidul său este pregătit să preia guvernarea.
4: Ne dorim să conducem guvernul României, suntem îndreptățiți să facem acest lucru, fiind cel mai mare grup parlamentar. Am câștigat alegerile parlamentare din 2024 și asta ne duce în această situație. Știm să guvernăm bine pentru români. Suntem într-o situație dificilă, România are nevoie de un guvern, România are nevoie de stabilitate, România are nevoie de un act de guvernare coerent.
3: Și reprezentanții AUR au discutat cu șeful statului. Aceștia spun că nu vor vota un guvern din care formațiunea nu face parte și se pronunță în continuare pentru organizarea de alegeri anticipate. Președintele AUR, George Simion.
5: I-am pus lui Nicușor Dan soluțiile pe masă. Nu se poate fără AUR. E timpul să se oprească. Și el, și Sorin Grindeanu, și alții din a diaboliza formațiunea noastră, pentru că formațiunea noastră are în spate susținerea a milioane de români. Și așa funcționează într-o democrație lucruri. Un guvern trebuie să fie votat sau să nu fie votat de Parlament cât mai repede și dacă nu va fi votat, trebuie să ajungem la votul românilor și la o largă majoritate și un guvern care are susținere populară.
3: România are nevoie de un guvern credibil, a declarat președintele PNL Ilie Bolojan. El a precizat că liberalii vor discuta cu premierul desemnat, iar dacă programul și echipa sa vor respecta cerințele PNL, va fi găsită o formulă pentru a avea un guvern instalat cât mai curând.
6: România are nevoie de un guvern cu un premier credibil, cu miniștri competenți și cu un program care ține cont de realitățile economiei noastre. Indiferent cine va fi nominalizat, dacă va fi investit de Parlament, va avea ca principală provocare păstrarea controlului asupra finanțelor publice. Guvernul nou va trebui să continue măsurile de reducere a cheltuielilor statului, de punere a acestui stat în serviciul cetățenilor și, în mod evident, de crearea condițiilor pentru o economie pusă pe baze mai sănătoase.
3: Președintele USR, Dominic Friț, a declarat la rândul său că formațiunea sa este deschisă să discute și o altă nominalizare pentru funcția de premier, în cazul în care președintele Nicușor Dan nu îl va desemna pe Siegfried Mureșan, propus și de PNL și de UDMR. El a readus în discuție și propunerea pentru două guverne minoritare succesive.
7: Ne menținem propunerea să avem două guverne minoritare succesive, să începem cu un guvern minoritar USR, PNL, UDMR și apoi ar putea să vină un guvern minoritar PSD, amândouă sub conducerea unui premier nominalizat de președinte care are încrederea tuturor.
8: Vremea astăzi la Constanța va fi în general frumoasă și normală termic pentru această dată. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă a zilei va fi de 24 de grade, iar apa mării are la țărm 20 de grade Celsius. La această oră la Constanța sunt 22 de grade. Naționala masculină de volei a României a reușit o victorie de prestigiu, scor 3-2 cu campioana olimpică Franța în ultimul său meci din grupa D a campionatului european de volei masculin. În al meci jucat, Letonia a învins Turcia cu 3-1. Franța s-a clasat pe primul loc cu 4 victorii, urmată de Germania, România cu 3 victorii și 9 puncte, Letonia, Turcia și Elveția, iar primele 4 clasate s-au calificat în optimile de finală. În optim, România va înfrunta Ucraina, a doua clasată în grupa B, pe 20 septembrie de la ora 16 la Sofia.

0: więcej. Radio Sky FM.
1: Avem 4 pandemii în lume nedeclarate în momentul respectiv și dacă oamenii nu mă cred sau dacă mă aud profesioniști din domeniul sănătății, le sugerez să intre pe Biblioteca Medicală Americană, unde se pun toate studiile, da? Și avem așa, pandemie mondială de lipsă de vitamină D, peste 90-95% din oameni sunt carențați, depinde de țară, 90 sau 95%. 2. Avem pandemie de cancer, 1 din 2 oameni de-a lungul vieții vor avea un diagnostic de cancer. 3. Avem pandemie de hiperglicemie. Atenție, nu am spus diabet, am spus hiperglicemie. 1 din 2 oameni au glicemia peste 100, de la toate zaharurile pe care le mănâncă. Și a patra, ultima declarată în 2016 de către doctorii pediatri, este faptul că copiii și adolescenții au probleme grave de inflamație intestinală. Și de asta s-au apucat să studieze microbiomul și toate bacteriile. Avem aproximativ 2 kg de bacterii, numai de bacterii. Cu cât mănânci mai mult zahăr, cu atât ai bacterii mai proaste, că de-aia fac oamenii infecții de la candida și toate cele.
0: Sunetul Constanței. Radio Sky FM.

0: În context, cu Lavinia Siclitaru la Radio Sky. Nu doar ce s-a întâmplat, ci de ce contează.
1: Bun regăsit și astăzi, sunteți în context. Știu că a cam trecut vara din punct de vedere calendaristic, însă primul subiect pe care vreau să vi-l propun azi deranjează atât pe constanțeni cât și pe turiști, mai ales vara, și sincer eu nu cred că se va rezolva într-un fel până sezonul viitor. Vorbim despre plajă, plaja pe care n-ar trebui să circule nicio mașină. 650 de mașini private, atât a recunoscut indirect Primăria Constanța că a autorizat să intre pe plaja municipiului în acest sezon estival, care se cam termină. Anul trecut, cei drept, cifra era mult mai mare, 900. Toate acestea pe un teritoriu unde legea este limpedă ca lumina zilei. E vorba de ordonanța de urgență din 2006 cu numărul 19, care interzice circulația și staționarea vehiculelor pe plajele de la Marea Neagră, cu o singură excepție, mașinile de intervenție și utilajele de întreținere. Amenda pentru încălcarea acestei interdicții pleacă de la 10.000 de lei și totuși, la 3 puncte de acces, primăria a montat bariere. Însă nu pentru a opri mașinile, ci pentru a le lăsa să intre selectiv pe baza unor liste întocmite chiar de municipalitate. Ei bine, cine ajunge pe aceste liste, marea majoritate sunt autoturisme personale și nu utilitarele care aprovizionează, să spunem, bișbarurile de pe plajă în timpul sezonului estival sau mașinile de intervenție. Adică exact genul de acces pe care legea nu-l permite sub nicio formă. Când primăria a fost întrebată care este temeiul legal al acestei practici, răspunsul a fost un exemplu de limbaj administrativ, ca de obicei gol de conținut. Accesul, citez, este gestionat în funcție de specificul activităților desfășurate pe acel sector de plajă și se ține cont de, din nou citez, necesitățile obiective și reglementările aplicabile. N-au răspuns prin niciun articol din această ordonanță 19. N-au enunțat niciun criteriu clar, nicio explicație despre cum, de existența unei liste, iată, pe care sunt trecute sute de mașini private, se împacă până la urmă cu un text de lege care, atunci când îl citești, vezi că nu lasă loc de interpretare. Și poliția a fost prezentă pe plajă, nu știu dacă zilnic, dar destul de des, și a recunoscut anul trecut că deține o listă cu numele de înmatriculare ale mașinilor autorizate. Anul acesta, când au fost întrebați de ce nu se aplică sancțiuni, instituția a pasat responsabilitatea către poliția locală și cred că au fost vreo două exemple în care, într-adevăr, niște indivizi care au intrat cu mașinile pe plajă au fost amendați. Ministerul Mediului a pasat și el mai departe această problemă către Apele Române, care sunt administratorul plajelor, iar Apele Române a negat orice implicare, deși directorul instituției a promis în primăvară, față în față cu ministrul Mediului, că va interveni pentru ca acest fenomen să înceteze. Nu știu dacă detaliul greu de ignorat, și anume faptul că soția directorului de la Apele Române conduce chiar serviciul contracte și administrare economică a domeniului public și privat din Primăria Constanța, ar putea sta în picioare. Dar totuși vorbim despre instituția care întocmește exact listele cu mașinile autorizate. Nu sunt probe, dar e o coincidență care ar merita cel puțin o explicație publică. Rezultatul acestui joc de apasare a răspunderii s-a văzut astă vară pe teren, literalmente. Fâșia de plajă de pe taluz, folosită constant de mașini, s-a tasat atât de tare încât acum, când plaja a devenit mai pustie, permite deplasare cu viteza mașinilor pe nisipul pe care ar fi trebuit să meargă în mod normal. Nu știu, turiștii, constanțenii, sătui de acest abuz tolerat de trei instituții, dacă adăugăm și Ministerul Mediului sunt chiar patru, reprezentanții Rețelei pentru Natură Urbană, o coaliție formată din 15 ONG-uri de mediu din toată țara, au anunțat că pregătesc pentru sezonul estival de anul viitor

un protest prin blocarea directă a accesului auto pe plajă. Iar vicepreședintele uneia dintre organizații a declarat fără amenajamente că ar fi vorba despre o ilegalitate tolerată de autorități și chiar despre un abuz, având în vedere că unii sunt și unii nu sunt pe listă, și că plaja trebuie să rămână un spațiu pentru circulație pietonală, eventual, nu știu, cu o bicicletă, cu roți speciale pentru a merge cu ea pe nisip și nu pentru trafic auto. Practic, o organizație civică se pregătește să facă prin acest protest, prin care cer să se aplice amenzi, ceea ce ar fi trebuit să facă din start instituțiile statului prin aplicarea legii, adică să scoată mașinile de pe plajă. Ei bine, ce se întâmplă aici la Constanța și probabil că și în celelalte stațiuni de pe litoral nu este doar o poveste despre bariere și liste de acces. E un test simplu, dar revelator despre cine controlează de fapt un spațiu public. Iar când nici primăria, nici poliția, nici administrația bazinală Dobrogea Litoral nu pot sau nu vor să explice pe ce bază încalcă o lege scrisă negru pe alb, răspunsul ține cel mai probabil nu de birocrație sau de necesități obiective, așa cum invoca primăria într-un răspuns. Probabil că ține de niște interese, iar interesele, spre deosebire de nisipul tasat de sutele de roți pe care le-a văzut anul ăsta plaja, nu se văd atât de ușor cu ochiul liber. Rămâne de văzut dacă până anul viitor autoritățile vor prefera să respecte legea de bunăvoie sau vor aștepta să fie oprite de proprii cetățeni blocanți în lanț chiar pe plajă. Vom vedea. Rămâneți în context, ne întoarcem imediat.

0: În context, cu Lavinia Siclitaru la Radio Sky. Nu doar ce s-a întâmplat, ci de ce contează.
1: Ne-am întors și vorbim în continuare, dacă vreți, despre pauza luată de administrația locală de la vânzarea patrimoniului local. Exact ce discutam ceva mai devreme la povești și cu senatorul Remus Negoi. O pauză care nu e pauză, veți vedea. Ei bine, cam de 3 luni Consiliul Local Constanța nu a mai votat nicio vânzare de terenuri. Pentru cineva care nu urmărește îndeaproape politica locală sau administrația locală, ar părea o veste nemaipomenită. Poate primarul s-a răzgândit din nou, poate a înțeles că patrimoniul nu e nesfârșit, patrimoniul orașului, evident. Ei, realitatea e mult mai puțin flatantă, nu este vorba despre nicio cotitură morală, să fim bineînțeleși, ci de un calcul aritmetic simplu, care azi, în acest moment, încă nu iese. Pentru că sunt încă negocieri pentru un alt guvern și nu se știe exact cum va arăta el. Ca să înțelegem de ce, trebuie să ne uităm însă puțin în urmă, sub cele 2 mandate deja ale lui Vergil Chițac, rare ori a existat o ședință de consiliu fără cel puțin un proiect de vânzare de teren pe ordinea de zi. Din 2024 până acum, hai să luăm doar cel de-al 2-lea mandat, primarul a inițiat numai puțin de 40 de asemenea proiecte, de departe cel mai mare număr dintre toate municipalitățile mari din țară. Prin comparație, Bucureștiul, Iașul, Brașovul, orașe cu programe de investiții mult mai ambițioase decât aici la Constanța, nu au vândut niciun metru pătrat de teren în acest interval. 2024-2026 septembrie, da? Clujul, Timișoara, Craiova au avut și ele vânzări, dar toate obligate de lege sau restituiri către foști proprietari sau locuințe ANL sau cămine de nefamilii și așa mai departe. Municipiul Constanța e singura care a vândut din proprie inițiativă sub pretextul cofinanțării proiectelor europene. Pentru ca o astfel de vânzare să treacă, dacă nu știți, e nevoie de o majoritate calificată de 2/3 din cei 27 de consilieri locali, adică de cel puțin 18 voturi. An de zile această majoritate s-a construit din voturile combinate ale PNL și PSD plus AUR, da, un aliaj informal care trecea confortabil pragul necesar. După ce coaliția locală dintre PNL și PSD a fost forțată să se rupă, stați liniștiți că nu e o dispută reală, ci a fost așa un ordin venit de la București, relația dintre cele două partide a intrat cumva într-o zonă chipurile tensionată. De fapt, filiala județeană PSD sau municipală, în cazul Constanței și a Consiliului Local, a primit instrucțiuni clare să nu mai valideze proiectele sensibile ale liberalilor. Efectul sigur că nu s-a văzut imediat. Deși, acum 2 ședințe de Consiliu, PSD a respins vânzarea unui teren din Mamaia, un proiect pe care inițial îl validase. Proiectul a revenit pe ordinea de zi în august, luna trecută, dar primarul l-a retras de la vot, cu foarte puțin timp înainte. Un gest care ar putea spune multe. Filiala PSD se temea să nu fie surprinsă votând împotriva liniei impuse de partid de la centru? Habar n-am, posibil că da. Mai rămâneau voturile AUR, pe care primarul s-a bazat frecvent, dar nici acestea nu mai sunt suficiente în noua configurație locală. Da? Consilierii USR, PMP, Forța Dreptei și independenta Felicia Ovanesian votează constant împotriva vânzărilor. Fără PSD alături, majoritatea de 2/3 pur și simplu nu mai există. Asta explică cumva tăcerea din ultimele 2-3 luni. Nu e o pauză de conștiință, e o pauză, dacă vreți, forțată de matematica electorală care vine de la centru. Și rămâne de văzut dacă lucrurile se vor schimba odată cu nominalizarea unui premier și instalarea unui alt guvern. Eu am convingerea că da. Însă rămâne o întrebare esențială. Cum arată, de fapt, patrimoniul deja vândut? Pentru că cele mai valoroase imobile înstrăinate de primărie nu au ajuns la cetățeni oarecare, ci la nume importante ale scenei politice locale și de afaceri. Și aici mă gândesc la fostul șef PSD Ion Dumitrache, la oameni de afaceri, la un fost lider AUR Constanța, Daniel Moraru, sau la familia primarului, viceprimarului acum capitalei, Stelian Bujduveanu, pentru că au fost între timp alegeri, era primar interimar la capitală când s-a întâmplat această vânzare. Chiar și PSD-iștii au recunoscut mai direct, mai indirect, că primarul a dat mâna pe sumasă cu fostul lider PSD Ion Dumitrache, pe care îl primea adesea în biroul său ca pe un musafir important. Toate acestea pun sub semnul întrebării argumentul oficial al administrației că vinde pentru că are nevoie de bani să dezvolte orașul și să cofinanțeze proiecte europene. Dacă scopul e sau ar fi cu adevărat dezvoltarea, de ce cele mai valoroase terenuri ajung sistematic în curtea unor persoane importante și nu în proiecte publice transparente? Și mai ales dacă alte 6 mari orașe, căci vorbeam ceva mai devreme despre ele, din țară, din România, nu din altă țară, reușesc să se dezvolte fără să-și vândă patrimoniu, deci ce Constanța ar face excepție de la asta? Ei bine, acest episod arată de fapt cât de fragilă a fost întotdeauna justificarea oficială. Vânzările nu s-au oprit pentru că cineva a decis la Constanța că patrimoniul orașului brusc trebuie protejat. S-a oprit pentru că temporar, la nivel central, la București, două partide nu se mai înțeleg. Puneți ghilimelele dumneavoastră. În clipa în care aritmetica politică se va rearanja și e doar o chestiune de timp, e foarte probabil ca proiectele de vânzare să reapară pe ordinea de zi, la fel de firesc ca înainte. Rămâne de văzut cine va profita de data aceasta de următoarea bucată din ce a rămas din patrimoniul Constanței. Luăm o scurtă pauză și ne întoarcem cu un alt subiect, pe scurt, un alt exemplu care ține tot de urbanism.

0: În context, cu Lavinia Siclitaru la Radio Sky. Nu doar ce s-a întâmplat, ci de ce contează.
1: Da, spuneam că rămânem în zona urbanismului și de această dată avem de-a face cu un certificat de urbanism care s-a subțiat pur și simplu. Deși știm că un principiu simplu al urbanismului, valabil oriunde în lume, spune că regulile pentru un teren nu se schimbă în funcție de cine întreabă. Dacă un teren are un regim de înălțime maxim, o distanță obligatorie față de vecini sau restricții privind aspectul clădirilor, aceste reguli rămân aceleași, indiferent câte certificate de urbanism se eliberează pentru ele. Atâta timp cât regulamentul de bază nu s-a modificat. La Constanța, acest principiu pare să fi cedat și vorbim despre fosta parcare a hotelului Palace din centrul istoric al orașului, unde urmează să fie construit un bloc cu 7 etaje, 3 demisoluri, parter. În octombrie 2024, primăria a eliberat un prim certificat de urbanism pentru această investiție, care se întindea pe foarte multe pagini de reglementări. În iulie anul acesta, pentru aceeași investiție, pe același teren, în baza aceluiași plan urbanistic zonal, că altul nu e în peninsulă, și aceluiași regulament din 2024, Direcția de Urbanism a emis un al doilea certificat. Diferența este că din noul document au dispărut mai multe pagini de condiționări. Ce anume s-a pierdut pe drum? Chiar elementele esențiale care limitează ce se poate construi. Regimul de înălțime maxim admis, amplasarea clădirilor față de aliniament, distanțele față de vecini, poziționarea clădirilor față de altele, aspectul exterior și regulile pentru construcții existente. Practic, exact tipul de restricții care ar putea sta în calea unui proiect de amploare într-o zonă sensibilă, istorică, pentru că, din nou, avem o lege clară în acest sens, legea 350, care prevede expres că pentru același teren se pot elibera mai multe certificate de urbanism, dar conținutul lor trebuie să fie identic pentru toți solicitanții, atâta vreme cât se bazează pe aceeași documentație. Și nu este o chestiune de interpretare, pentru că urbaniștii spun același lucru. Cele două certificate ar fi trebuit să aibă un conținut similar, dacă nu identic. Și totuși, ambele documente poartă aceleași 3 semnături ale primarului, Virgil Chițac, ale secretarului general Fulvia Dinescu și ale fostului arhitect șef Dan Petre Leu. 3 oficiali, da, care au validat la un an și jumătate distanță două seturi diferite de reguli pentru exact același teren. Ei, nu știu dacă de asta sau și de asta și-a dat demisia fostul arhitect șef. Interesant e că beneficiarii acestor relaxări a regulilor sunt odată o firmă care apare în dosarul retrocedărilor și care s-a rebranduit după ce s-a încheiat procesul și un SRL din București, care este controlat de un fost director de la SIF, Banat Crișana, un om de afaceri cu proiecte imobiliare mari în București, un dezvoltator. Nu e vorba, deci, despre mine sau despre dumneavoastră, despre un cetățean oarecare încurcat de birocrație, ci despre actori cu experiență și rețele solide în zona imobiliară, dar și în administrația locală. Poate cea mai relevantă întrebare din acest episod nu este strict juridică, ci mai degrabă practică. Dacă regulile pot fi ajustate de la un certificat la altul pentru același teren, atunci ce garanție mare orice investitor sau orice cetățean că regulamentul de urbanism înseamnă cu adevărat aceleași reguli pentru toată lumea? Pentru că, vedeți, dumneavoastră, o administrație care își permite să scrie și să rescrie reguli în funcție de cine întreabă sau cine bate la ușă, nu mai face urbanism, face excepții. Iar excepțiile într-un centru istoric aflat sub protecție nu mai sunt un detaliu tehnic, sunt altceva. Spuneți dumneavoastră ce. Atât pentru azi. Sunt Lavinia Siclitaru și ne auzim și mâine în context. Să aveți o zi excelentă!
0: Sky FM. Sky FM.
2: Camerele de comerț și industrie din România pun la dispoziția mediului de afaceri serviciul Risk Partner pentru decizii de afaceri fundamentate. Certificatul Risk Partner este un instrument esențial pentru fundamentarea deciziilor de afaceri. Asigură-te că potențialul partener de afaceri este de încredere. Înainte de orice demers, solicită setul de informații complexe oferit de Risk Partener, bazate pe rezultatele financiare ale companiilor și sintetizate într-un mod foarte accesibil. Elimină factorul de risc din afacerea ta, alege siguranța și solicită raportul Risk Partener de la cea mai apropiată cameră de comerț.

0: Sky FM.
1: Este ora 14.
0: Radio Sky știri.
2: Polițiștii Constanțeni au desfășurat ieri o acțiune pentru creșterea gradului de disciplină rutieră. Potrivit reprezentanților IPJ, aceasta a vizat respectarea regulilor de circulație de către pietoni și bicicliști. În cauză au fost legitimate 40 de persoane, iar în urma activităților desfășurate au fost aplicate 25 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de peste 4.000 de lei. Bulevardul Tomis redevine pietonal sâmbătă pe tronsonul cuprins între Bulevardul Mamaia și Strada Traian. Circulația rutieră va fi restricționată pe acest segment de drum în intervalul orar 6:23. Totodată, locurile de parcare vor fi restricționate pe acest tronson începând de mâine de la ora 22 până sâmbătă la ora 6. În același timp va fi întrerupt sistemul de semaforizare de la intersecția Bulevardelor Ferdinand și Tomis, iar autobuzele care circulă pe bulevard vor fi deviate pe Strada Răscoalei. Președintele filialei municipale USR Constanța, Florin Cocargeanu, a reacționat după dezbaterea publică privind regulamentul de organizare și funcționarea parcărilor publice din municipiu organizată ieri de primăria Constanța. Potrivit acestuia, proiectul nu poate fi susținut în forma actuală. Florin Cocargeanu a mai precizat că USR va depune amendamentele la regulament și nu îl va vota în această formă.
3: Performanță notabilă pentru atletul Alin Mihai Savlovski, care a reușit să stabilească un record la Burgas în proba de 5 km la cross Burgas Run. Acesta a reușit să parcurgă cei 5 km în 17 minute și 7 secunde, stabilind astfel un nou record al competiției. Vă reamintim, pentru Alin Mihai Savlovski urmează un eveniment sportiv extrem de important, participarea la întrecerile campionatului european sportiv sub 23 de ani, unde atletul de la clubul său Team Megidia va participa în proba de 3.000 de metri obstacole.
2: Vremea astăzi la Constanța va fi în general frumoasă și normală termic. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. La această oră la Constanța sunt 23 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Camera de Comerț și Industrie a României pune la dispoziție pachetul complet de servicii pentru organizarea de evenimente la cel mai înalt nivel posibil. Centrul de conferințe găzduiește anual peste 300 de evenimente și pune la dispoziție spre închiriere săl cu capacități între 15 și 300 de locuri. CCIR Business Center, punctul de întâlnire al oamenilor de afaceri, locație de business a evenimentului tău.
2: Și zici că ți se întâmplă des?
3: Aha, relativ.
2: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
4: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu, numărul 15. www.gammaink.ro.
5: Gamma Ink. Specialitatea noastră sunt imprimantele.
6: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.

0: Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
1: Vrei o carieră în care cunoștințele tale să facă diferența? Atunci următorul tău pas poate începe la Facultatea de Științe Juridice și Științe Economice din Constanța, de la Universitatea Spiru Haret. Pentru anul universitar 2026-2027, admiterea continuă până la finalul lunii septembrie. Poți alege unul dintre programele de licență, drept sau management, sau dacă vrei, îți poți aprofunda pregătirea profesională cu programele de masterat. Intră pe admitere.spiruharet.ro. Află toate detaliile și înscrie-te. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
2: La cabinetul Dr. Valentin Pețeanu, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664211.

0: Radio Sky știri.
1: Consilierii județeni se vor întruni mâine de la ora 11 în ședință extraordinară. Ministrul interimar al mediului Diana Buzeanu a anunțat că aproape 33 de hectare din faleza litoralului românesc situate în comuna Tuzla rămân definitiv în proprietatea publică a statului. Consiliul local va decide în ședința extraordinară de luni dacă unitățile administrative teritoriale Cumpăna, Ovidiu și Năvodar devin acționari ai societății Citybus. Vremea astăzi la Constanța va fi în general frumoasă și normală termic. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. La această oră la Constanța sunt 23 de grade.

0: Sky FM. Sky FM. Metro te menține fresh în business. În perioada 16-21 septembrie găsești crap viu calibrul 2 kg plus la 22,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
1: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
0: Sky FM. Niciodată singur.
2: Mixophrenia. Mixophrenia. Sound of a beach. Of a beach.
3: Băi nocturne de sunet. De seară, de la 7 la Sky.

0: Sky FM. Sky FM. Metro te menține fresh în business. În perioada 16-20 septembrie găsești spate de porc dezosată proaspătă vacuum la 15,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer, punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
0: Sky. Sky FM. Sky FM.
3: You don't have to be beautiful to turn me on.

0: Sky FM.
1: Este ora 15.
0: Radio Sky știri.
2: Peste 50 de polițiști constanțeni au participat astăzi la o acțiune cu forțe mărite pentru prevenirea și combaterea infracțiunilor comise cu violență și a principalelor cauze generatoare de accidente rutiere, precum și pentru menținerea unui climat optim de ordine și siguranță publică. Potrivit reprezentanților IPJ, aceasta a avut loc în porturile Constanța și Constanța Sud, Agigea. Au fost legitimate aproximativ 500 de persoane, fiind oprite pentru control peste 250 de autoturisme. În cauză au fost aplicate 45 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de aproximativ 30.000 de lei și au fost reținute 5 certificate de înmatriculare. Țara Piticilor din Parcul Tăbăcărie se află în proces de modernizare. Reprezentanții municipalității au precizat că lucrările vor fi corelate cu cele de reabilitare și consolidare a malurilor lacului. În această perioadă se fac demersurile necesare pentru actualizarea proiectului tehnic și a devizului general. Proiectul prevede reorganizarea zonelor, crearea unei căi de acces sigure și mai ușor de utilizat, refacerea suprafețelor de circulație și extinderea spațiului. Totodată, lucrările la malurile lacului se desfășoară în prezent pe tronsoanele de sud și sud-est în zona Bisericii Sfântul Mina, în timp ce tronsonul de nord din spre pavilionul expozițional este finalizat în proporție de peste 90%. Începând de luni, cele 275 de insule ecologice digitalizate vor putea fi utilizate de constanțeni. Aceștia vor trebui să depoziteze deșeurile provenite din propriile locuințe exclusiv la insula ecologică la care sunt arondați. În perioada următoare, administratorii asociațiilor de proprietari vor distribui cardurile de acces aferente fiecărui apartament. Fiecare ecoinsulă este echipată cu 5 containere pentru fiecare tip de deșeu, hârtie și carton, plastic și metal, sticlă, biodegradabil și rezidual. Pentru prevenirea actelor de vandalism și a utilizării necorespunzătoare, ecoinsulele sunt dotate cu camere de supraveghere. Pentru utilizare, constanțenii trebuie să apese butonul de activare, să apropie cardul de cititor, apoi să deschidă cuva sau fanta corespunzătoare.
3: Debut cu dreptul noua ediție a campionatului intern masculin de handbal în cadrul campionatului Divizia Prima Etapă. Clubul Sportiv Megidia a reușit o victorie la 11 puncte diferență în disputa cu formația CSU Craiova. Meciul a adus o victorie clară pentru echipa din Megidia, care a condus și la pauză cu 18-15.
2: Vremea astăzi la Constanța va fi în general frumoasă și normală termic. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. La această oră la Constanța sunt 23 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Înscriere pentru noul an școlar la Școala Brâncovenească. Instituția acreditată din anul 2005, Școala Brâncovenească oferă învățământ primar și gimnazial într-un mediu educațional sigur, cu clase, cu număr redus de elevi și cadre didactice cu experiență. Oferim pregătire intensivă pentru evaluarea națională, iar Școala Brâncovenească este centru de pregătire pentru examenele Cambridge. Ne găsiți pe Bulevardul 1 Mai, numărul 44 din Constanța, vis-a-vis de scafandri. Informații și detalii la numărul de telefon 0751 020 088.
0: Sky FM, niciodată singur. Ascultă Sky Focus matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus matinal, de luni până vineri, la Sky FM.

0: Radio Sky știri.
1: Bulevardul Tomis redevine pietonal sâmbătă pe tronsonul cuprins între Bulevardul Mamaia și Strada Traian. Aproape 400 de delegați participă la conferința județeană de alegere a Organizației Femeilor Social-Democrate Constanța la hotelul Melody din stațiunea Mamaia. Țara piticilor din Parcul Tăbăcărie se află în proces de modernizare. Vremea astăzi la Constanța va fi în general frumoasă și normală termic. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. La această oră la Constanța sunt 23 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Atenție, pasionați de bricolaj și meseriași în construcții! Brickfest Construct revine cu ediția de toamnă. Pe 22 septembrie te așteptăm în parcarea Brick Mangalia, pe 23 septembrie la Brick Ovidiu, iar pe 24 și 25 septembrie la Brick Constanța. Vino și profită de reduceri speciale, oferte exclusive, demo live de aplicare a produselor și consultanță de specialitate direct de la experții brandurilor de top: Sika, Adeplast, Magic Paints, Bison, Vitex, Ceresit, Patex, Hardy, Craft Paints, Ferro, Casablanca, Hermetic, Rider Tools și Penosil. Hai la Brickfest Construct, locul unde ideile prind contur.
2: Știm că ți-e deja dor de mare. Ți-am pregătit toate sunetele pe care le iubești. Valurile spărgându-se de țărm, terasele pline de oameni, vinul curgând în pahar, însoțit de o mâncare delicioasă și toată distracția de care ai nevoie, în Constanța. Tot timpul un loc minunat pentru a fi.
3: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
0: Mesaj de interes public.
4: 1-2, ce urgență aveți?
5: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
0: Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
0: Mesaj de interes public.
2: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

0: Sky FM. Este ora 16. Radio Sky știri.
1: Bulevardul Tomis redevine pietonal sâmbătă pe tronsonul cuprins între Bulevardul Mamaia și strada Traian. Circulația rutieră va fi restricționată pe acest segment de drum în intervalul orar 6:23. Totodată, locurile de parcare vor fi restricționate pe acest tronson începând de mâine de la ora 22 până sâmbătă la ora 6. În același timp, va fi întrerupt sistemul de semaforizare de la intersecția Bulevardelor Ferdinand și Tomis, iar autobuzele care circulă pe bulevard vor fi deviate pe strada Răscoalei. Consilierii județeni se vor întruni mâine de la ora 11 în ședință extraordinară. Aceasta se va desfășura în forma videoconferință, iar pe ordinea de zi sunt 7 proiecte de hotărâre. Printre acestea se numără cele privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului pe acest an, aprobarea schimbării sursei de finanțare și cheltuielilor aferente proiectului privind construirea spitalului Mama și Copilul sau acordarea unui mandat special reprezentantului județului în cadrul adunării generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Dobrogea. Un mandat emis de instanță a fost pus în aplicare de polițiști. Potrivit reprezentanților IPJ, oamenii legii au identificat ieri un bărbat pe numele căruia judecătoria Megidia a emis un mandat de executare a pedepsii de 3 ani, 5 luni și 20 de zile de închisoare, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat. Acesta a fost escortat și încarcerat în penitenciarul Poarta Albă. Naționala masculină de volei a României a reușit o victorie de prestigiu, scor 3-2 cu campioana olimpică Franța în ultimul său meci din grupa D a campionatului european de volei masculin. În alt meci jucat, Letonia a învins Turcia cu 3-1. Franța s-a clasat pe primul loc cu 4 victorii, urmată de Germania, România cu 3 victorii și 9 puncte, Letonia, Turcia și Elveția, iar primele 4 clasate s-au calificat în optimile de finală. În optim, România va înfrunta Ucraina, a doua clasată în grupa B, pe 20 septembrie de la ora 16 la Sofia. Vremea astăzi la Constanța va fi în general frumoasă și normală termic. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. La această oră la Constanța sunt 23 de grade Celsius.

0: Sky FM. Sky FM.
1: De ce să tratezi o boală când poți să o eviți? Mănâncă sănătos! Curtea Brâncovenească. Băcănie, restaurant, plafar și fermă agrozootehnică, unde creștem țărănește natural, păsări de curte. Gătim sănătos, fără euri și sare iodată. Fii boier în țara ta! Curtea Brâncovenească. O poveste românească. Strada Vasile Lupu, numărul 43. Telefon 0241 511 055.
2: Vrei o carieră în care cunoștințele tale să facă diferența? Atunci următorul tău pas poate începe la Facultatea de Științe Juridice și Științe Economice din Constanța, de la Universitatea Spirul Haret. Pentru anul universitar 2026-2027, admiterea continuă până la finalul lunii septembrie. Poți alege unul dintre programele de licență, drept sau management, sau dacă vrei, îți poți aprofunda pregătirea profesională cu programele de masterat. Intră pe admitere.spiruharet.ro. Află toate detaliile și înscrie-te. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spirul Haret.
3: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
0: 180 în FM.

0: Sky FM. Sky FM. Alexandra 2000. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
1: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesor universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!
0: Sky FM, niciodată singur. Nocturnal, cele mai noi track-uri din muzica de club și mixuri exclusive cu cei mai buni DJ mondiali. Nocturnal cu Matt Derry, în fiecare sâmbătă de la 23 la Sky FM.

0: Radio Sky știri.
1: Consilierii județeni se vor întruni mâine de la ora 11 în ședință extraordinară. Șeful statului major al forțelor navale, viceamiral Mihai Panait, a declarat că porturile de la Marea Neagră și Dunăre vor fi dotate cu sisteme antidronă. Bulevardul Tomis redevine pietonal sâmbătă pe tronsonul cuprins între bulevardul Mamaia și strada Traian. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi în general frumoasă și normală termic. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Noaptea vor fi condiții de ceață. Temperatura minimă va fi de 17 grade, iar cea maximă de 24 de grade Celsius. Totodată, temperatura apei mării va fi de 20 de grade.

0: Rai FM.
1: Primul showroom de vinuri, Domeniile Mitroi, te întâmpină într-un decor minimalist, asemenea unei galerii de artă modernă. Fiecare sticlă expusă devine purtătoarea unei povești unice, iar etichetele sunt ghiduri într-o călătorie a aromelor și nuanțelor vinului. La etaj, wine room-ul Domeniile Mitroi pregătește momente speciale, degustări exclusive și chiar evenimente private. Descoperă lumea vinurilor alături de Domeniile Mitroi și lasă fiecare pahar să-ți dezvăluie o poveste unică, plină de rafinament și savoare. Domeniile Mitroi, showroom pe strada Mircea cel Bătrân, 113.
2: Apuci de construit?
3: Atunci construiește cu BC Alcelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
2: Da, ai auzit bine!
3: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
2: Cum faci asta?
3: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
2: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
3: 100% produse naturale românești.
0: 180 în FM. Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya, la doar câteva ore distanță, cu zbor charter direct din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. 10% avans, transferuri incluse și asistență turistică la destinație. Sejur sau circuit? Tu alegi! Descoperă ofertele în agenții și pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.
2: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Mesaj de interes public.
4: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 17.
0: Radio Sky știri.
2: Ministrul interimar al apărării Radu Miruța a declarat că relațiile de comunicare cu omologii din Ucraina s-au îmbunătățit în urma protocolului semnat de ministerele celor două țări după incidentul cu drona din portul Constanța din luna iunie. Amănunte aflăm de la acesta.
3: Autoritățile române au întrebat, au solicitat. Inițial s-a răspuns ceva, după 2 ore și jumătate s-a răspuns altceva. Comunicația a existat. Sigur că se poate îmbunătăți, tocmai de aceea, după acest eveniment, am făcut 2 lucruri. Există acum un protocol special făcut între autoritățile statului și există un canal de comunicație directă între Ministerul Apărării Forțelor Navale din România și Ministerul Apărării Forțelor Navale din Ucraina, pe care le-am testat de câteva ori și funcționează.
2: Ministrul interimar al apărării Radu Miruță. Consilierii locali constanțeni se vor întruni luni de la ora 14 în ședință extraordinară. Aceasta se va desfășura prin mijloace electronice, printr-o platformă online de videoconferință, iar pe ordinea de zi sunt 3 proiecte de hotărâre. Acestea vizează aprobarea, alocarea și virarea fondurilor necesare suplimentării cofinanțării lucrărilor ce se vor realiza prin CNI pentru construirea stadionului Gheorghe Hagi și aprobarea documentației tehnico-economice pentru construirea bulevardului Madrid în zona cartierului Tomis Plus, precum și legătura cu arterele principale din zonă. Cel de-al treilea proiect vizează aprobarea modificării actului constitutiv al Citybus prin cooptarea în structura acționariatului societății a unităților administrativ-teritoriale Cumpăna, Ovidiu și Năvodari. Peste 50 de polițiști constanțeni au participat la o acțiune cu forțe mărite pentru prevenirea și combaterea infracțiunilor comise cu violență și a principalilor cauze generatoare de accidente rutiere, precum și pentru menținerea unui climat optim de ordine și siguranță publică. Potrivit reprezentanților IPJ, aceasta a avut loc în porturile Constanța și Constanța Sud-Agigea. Au fost legitimate aproximativ 500 de persoane, fiind oprite pentru control peste 250 de autoturisme. În cauză au fost aplicate 45 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de aproximativ 30.000 de lei și au fost reținute 5 certificate de înmatriculare. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi în general frumoasă și normală termic. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Noaptea vor fi condiții de ceață. Temperatura minimă va fi de 17 grade, iar cea maximă de 24 de grade Celsius. Totodată, temperatura apei mării va fi de 20 de grade.

0: FM. Sky FM. Sky FM.
1: Dragii noștri, am ajuns cu bine. Apa e caldă, e soare și copiii se bucură de valuri. Am mâncat pește proaspăt prins din mare și am dansat pe plajă. Stațiunea se vede superb din telegondolă. Am hrănit și pescărușii. Ne întoarcem aici împreună. Vă pupăm de la Mamaia.
0: Sky FM. Niciodată singur.
2: Mixophrenia. Mixophrenia. Sound of a beach. Of a beach.
3: Băi nocturne de sunet. De seară, de la 7, la Sky. Sky.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Atenție, pasionați de bricolaj și meseriași în construcții! Brickfest Construct revine cu ediția de toamnă. Pe 22 septembrie te așteptăm în parcarea Brick Mangalia, pe 23 septembrie la Brick Ovidiu, iar pe 24 și 25 septembrie la Brick Constanța. Vino și profită de reduceri speciale, oferte exclusive, demo live de aplicare a produselor și consultanță de specialitate direct de la experții brandurilor de top: Sika, Adeplast, Magic Paints, Bison, Vitex, Ceresit, Patex, Hardy, Craft Paints, Ferro, Casablanca, Hermetic, Rider Tools și Penosil. Hai la Brickfest Construct, locul unde ideile prind contur.
2: Metro te menține fresh în business. Între 17 și 20 septembrie găsești file de somon de la 53,05 lei kilogramul la achiziția 6 kilograme. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
0: Sky FM. Niciodată singur.
3: De luni până vineri, de la 13.30, afli ce s-a mișcat în Constanța, nu doar pe scurt, ci pus în context.
4: Punem lucrurile la locul lor, fără zgomot, fără grabă, doar ce contează și cu sens.
3: În context. De luni până vineri, de la 13.30, cu Lavinia Siclitaru la Radio Sky.

0: Radio Sky știri.
1: Consilierii județeni se vor întruni mâine de la ora 11 în ședință extraordinară. Șeful statului major al forțelor navale, viceamiral Mihai Panait, a declarat că porturile de la Marea Neagră și Dunăre vor fi dotate cu sisteme antidronă. Bulevardul Tomis redevine pietonal sâmbătă pe tronsonul cuprins între bulevardul Mamaia și strada Traian. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi în general frumoasă și normală termic. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Noaptea vor fi condiții de ceață. Temperatura minimă va fi de 17 grade, iar cea maximă de 24 de grade Celsius. Totodată, temperatura apei mării va fi de 20 de grade.

0: SKYFM SKYFM Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer, punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
1: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
2: Sky FM. Niciodată singur. Nocturnal. Cele mai noi track-uri din muzica de club și mixuri exclusive cu cei mai buni DJ mondiali. Nocturnal cu Matt Derry. În fiecare sâmbătă de la 23 la Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya, la doar câteva ore distanță, cu zbor charter direct din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. 10% avans, transferuri incluse și asistență turistică la destinație. Sejur sau circuit? Tu alegi! Descoperă ofertele în agenții și pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.
2: România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații. 180 în FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 18.
0: Radio Sky știri.
2: Porturile de la Marea Neagră și Dunăre vor fi dotate cu sisteme antidronă. Amănunte aflăm de la șeful statului major al forțelor navale, viceamiral Mihai Panait.
3: Este un sistem de protecție portuară, Harbor Protection, un sistem Black Talon se numește și Sentinel, un sistem care ne asigură din punct de vedere al provocărilor dronelor aeriene și de suprafață, astfel încât să putem fi în măsură să aplicăm toate măsurile necesare pentru protecția a portului militar. Acest sistem conține și o parte de protecție și de detecție subacvatică pentru portul Constanța și este primul sistem pe care l-am adus în cadrul forțelor navale române. Suntem în proces de recepție pentru încă două sisteme pentru a acoperi toate cele patru porturi militare din acest punct de vedere.
2: Șeful statului major al forțelor navale, viceamiral Mihai Panait. Consilierii județeni se vor întruni mâine de la ora 11 în ședință extraordinară. Aceasta se va desfășura în forma videoconferință, iar pe ordinea de zi sunt 7 proiecte de hotărâre. Printre acestea se numără cele privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului pe acest an, aprobarea schimbării sursei de finanțare și a cheltuielilor aferente proiectului privind construirea spitalului Mama și Copilul sau acordarea unui mandat special reprezentantului județului în cadrul adunării generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Dobrogea. Bulevardul Tomis redevine pietonal sâmbătă pe tronsonul cuprins între Bulevardul Mamaia și Strada Traian. Circulația rutieră va fi restricționată pe acest segment de drum în intervalul orar 6:23. Totodată, locurile de parcare vor fi restricționate pe acest tronson începând de mâine de la ora 22 până sâmbătă la ora 6. În același timp, va fi întrerupt sistemul de semaforizare de la intersecția Bulevardelor Ferdinand și Tomis, iar autobuzele care circulă pe bulevard vor fi deviate pe Strada Răscoalei. Ministrul interimar al apărării Radu Miruța a declarat că relațiile de comunicare cu omologii din Ucraina s-au îmbunătățit în urma protocolului semnat de ministerele celor două țări după incidentul cu drona din portul Constanța din luna iunie. Amănunte aflăm de la acesta.
4: Autoritățile române au întrebat, au solicitat. Inițial s-a răspuns ceva, după 2 ore și jumătate s-a răspuns altceva. Comunicația a existat. Sigur că se poate îmbunătăți, tocmai de aceea, după acest eveniment, am făcut două lucruri. Există acum un protocol special făcut între autoritățile statului și există un canal de comunicație directă între Ministerul Apărării Forțelor Navale din România și Ministerul Apărării Forțelor Navale din Ucraina, pe care le-am testat de câteva ori și funcționează.
2: Ministrul interimar al apărării Radu Miruță. Consilierii locali constanțeni se vor întruni luni de la ora 14 în ședință extraordinară. Aceasta se va desfășura prin mijloace electronice printr-o platformă online de videoconferință, iar pe ordinea de zi sunt 3 proiecte de hotărâre. Acestea vizează aprobarea, alocarea și virarea fondurilor necesare suplimentării cofinanțării lucrărilor ce se vor realiza prin CNI pentru construirea stadionului Gheorghe Hagi și aprobarea documentației tehnico-economice pentru construirea bulevardului Madrid în zona cartierului Tomis Plus, precum și legătura cu arterele principale din zonă. Cel de-al treilea proiect vizează aprobarea modificării actului constitutiv al Citybus prin cooptarea în structura acționariatului societății a unităților administrativ-teritoriale Cumpăna, Ovidiu și Năvodari. Peste 50 de polițiști constanțeni au participat la o acțiune cu forțe mărite pentru prevenirea și combaterea infracțiunilor comise cu violență și a principalelor cauze generatoare de accidente rutiere, precum și pentru menținerea unui climat optim de ordine și siguranță publică. Potrivit reprezentanților IPJ, aceasta a avut loc în porturile Constanța și Constanța Sud-Agigea. Au fost legitimate aproximativ 500 de persoane, fiind oprite pentru control peste 250 de autoturisme. În cauză au fost aplicate 45 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de aproximativ 30.000 de lei și au fost reținute 5 certificate de matriculare. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi în general frumoasă și normală termic. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Noaptea vor fi condiții de ceață. Temperatura minimă va fi de 17 grade, iar cea maximă de 24 de grade Celsius. Totodată, temperatura apei mării va fi de 20 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
2: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
3: La cabinetul Dr. Valentin Pețean, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664211.

0: Sky FM. Sky FM. Metro te menține fresh în business. În perioada 16-20 septembrie găsești spate de porc dezosată proaspătă vacuum la 15,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.

0: Sky FM. Sky FM. Metro te menține fresh în business. În perioada 16-21 septembrie găsești Crab Viu calibrul 2 kg plus la 22,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
1: Și zici că ți se întâmplă des?
2: Aha, relativ.
1: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
3: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu, numărul 15. www.gammaink.ro.
4: Gamma Ink. Specialitatea noastră sunt imprimantele.
0: Mesaj de interes public.
5: 1-2, ce urgență aveți?
6: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
0: Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Alexandra Domi. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
2: Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.

0: Sky FM.
1: Este ora 20.
0: Radio Sky știri.
2: Porturile de la Marea Neagră și Dunăre vor fi dotate cu sisteme antidronă. Amănunte aflăm de la șeful statului major al forțelor navale, viceamiral Mihai Panait.
3: Este un sistem de protecție portuară, Harbor Protection, un sistem Black Talon se numește și Sentinel, un sistem care ne asigură din punct de vedere al provocărilor dronelor aeriene și de suprafață, astfel încât să putem fi în măsură să aplicăm toate măsurile necesare pentru protecție a portului militar. Acest sistem conține și o parte de protecție și de detecție subacvatică pentru portul Constanța și este primul sistem pe care l-am adus în cadrul forțelor navale române. Suntem în proces de recepție pentru încă două sisteme pentru a acoperi toate cele patru porturi militare din acest punct de vedere.
2: Șeful statului major al forțelor navale, viceamiral Mihai Panait. Consilierii județeni se vor întruni mâine de la ora 11 în ședință extraordinară. Aceasta se va desfășura în forma videoconferință, iar pe ordinea de zi sunt 7 proiecte de hotărâre. Printre acestea se numără cele privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului pe acest an, aprobarea schimbării sursei de finanțare și a cheltuielilor aferente proiectului privind construirea spitalului Mama și Copilul, sau acordarea unui mandat special reprezentantului județului în cadrul adunării generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Dobrogea. Bulevardul Tomis redevine pietonal sâmbătă pe tronsonul cuprins între Bulevardul Mamaia și strada Traian. Circulația rutieră va fi restricționată pe acest segment de drum în intervalul orar 6:23. Totodată, locurile de parcare vor fi restricționate pe acest tronson începând de mâine de la ora 22 până sâmbătă la ora 6. În același timp, va fi întrerupt sistemul de semaforizare de la intersecția Bulevardelor Ferdinand și Tomis, iar autobuzele care circulă pe bulevard vor fi deviate pe strada Răscoalei. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi în general frumoasă și normală termic. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Noaptea vor fi condiții de ceață. Temperatura minimă va fi de 17 grade, iar cea maximă de 24 de grade Celsius. Totodată, temperatura apei mării va fi de 20 de grade.

0: Sky FM.
1: Este ora 21.
0: Radio Sky știri.
2: Porturile de la Marea Neagră și Dunăre vor fi dotate cu sisteme antidronă. Amănunte aflăm de la șeful statului major al forțelor navale, viceamiral Mihai Panait.
3: Este un sistem de protecție portuară, Harbor Protection, un sistem Black Talon se numește și Sentinel, un sistem care ne asigură din punct de vedere al provocărilor dronelor aeriene și de suprafață, astfel încât să putem fi în măsură să aplicăm toate măsurile necesare pentru protecția portului militar. Acest sistem conține și o parte de protecție și de detecție subacvatică pentru portul Constanța și este primul sistem pe care l-am adus în cadrul forțelor navale române. Suntem în proces de recepție pentru încă două sisteme pentru a acoperi toate cele patru porturi militare din acest punct de vedere.
2: Șeful statului major al forțelor navale, viceamiral Mihai Panait. Consilierii județeni se vor întruni mâine de la ora 11 în ședință extraordinară. Aceasta se va desfășura în forma videoconferință, iar pe ordinea de zi sunt 7 proiecte de hotărâre. Printre acestea se numără cele privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului pe acest an, aprobarea schimbării sursei de finanțare și a cheltuielilor aferente proiectului privind construirea spitalului Mama și Copilul sau acordarea unui mandat special reprezentantului județului în cadrul adunării generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Dobrogea. Bulevardul Tomis redevine pietonal sâmbătă pe tronsonul cuprins între bulevardul Mamaia și strada Traian. Circulația rutieră va fi restricționată pe acest segment de drum în intervalul orar 6:23. Totodată, locurile de parcare vor fi restricționate pe acest tronson începând de mâine de la ora 22 până sâmbătă la ora 6. În același timp, va fi întrerupt sistemul de semaforizare de la intersecția bulevardelor Ferdinand și Tomis, iar autobuzele care circulă pe bulevard vor fi deviate pe strada Răscoalei. Ministrul interimar al apărării Radu Miruța a declarat că relațiile de comunicare cu omologii din Ucraina s-au îmbunătățit în urma protocolului semnat de ministerele celor două țări după incidentul cu drona din portul Constanța din luna iunie. Amănunte aflăm de la acesta.
4: Autoritățile române au întrebat, au solicitat. Inițial s-a răspuns ceva, după 2 ore și jumătate s-a răspuns altceva. Comunicația a existat. Sigur că se poate îmbunătăți, tocmai de aceea, după acest eveniment, am făcut două lucruri. Există acum un protocol special făcut între autoritățile statului și există un canal de comunicație directă între Ministerul Apărării Forțelor Navale din România și Ministerul Apărării Forțelor Navale din Ucraina, pe care le-am testat de câteva ori și funcționează.
2: Ministrul interimar al apărării Radu Miruță. Consilierii locali constanțeni se vor întruni luni de la ora 14 în ședință extraordinară. Aceasta se va desfășura prin mijloace electronice, printr-o platformă online de videoconferință, iar pe ordinea de zi sunt 3 proiecte de hotărâre. Acestea vizează aprobarea, alocarea și virarea fondurilor necesare suplimentării cofinanțării lucrărilor ce se vor realiza prin CNI pentru construirea stadionului Gheorghe Hagi și aprobarea documentației tehnico-economice pentru construirea bulevardului Madrid în zona cartierului Tomis Plus, precum și legătura cu arterele principale din zonă. Cel de-al treilea proiect vizează aprobarea modificării actului constitutiv al Citybus prin cooptarea în structura acționariatului Societății a Unităților Administrativ-Teritoriale Cumpăna, Ovidiu și Năvodari. Peste 50 de polițiști constanțeni au participat la o acțiune cu forțe mărite pentru prevenirea și combaterea infracțiunilor comise cu violență și a principalilor cauze generatoare de accidente rutiere, precum și pentru menținerea unui climat optim de ordine și siguranță publică. Potrivit reprezentanților IPJ, aceasta a avut loc în porturile Constanța și Constanța Sud-Agigea. Au fost legitimate aproximativ 500 de persoane, fiind oprite pentru control peste 250 de autoturisme. În cauză au fost aplicate 45 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de aproximativ 30.000 de lei și au fost reținute 5 certificate de înmatriculare. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi în general frumoasă și normală termic. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Noaptea vor fi condiții de ceață. Temperatura minimă va fi de 17 grade, iar cea maximă de 24 de grade Celsius. Totodată, temperatura apei mării va fi de 20 de grade.

0: Sky FM.
1: Este ora 22.
0: Radio Sky știri.
2: Porturile de la Marea Neagră și Dunăre vor fi dotate cu sisteme antidronă. Amănunte aflăm de la șeful statului major al forțelor navale, viceamiral Mihai Panait.
3: Este un sistem de protecție portuară, Harbor Protection, un sistem Black Talon se numește și Sentinel, un sistem care ne asigură din punct de vedere al provocărilor dronelor aeriene și de suprafață, astfel încât să putem fi în măsură să aplicăm toate măsurile necesare pentru protecție a portului militar. Acest sistem conține și o parte de protecție și de detecție subacvatică pentru portul Constanța și este primul sistem pe care l-am adus în cadrul forțelor navale române. Suntem în proces de recepție pentru încă două sisteme pentru a acoperi toate cele patru porturi militare din acest punct de vedere.
2: Șeful statului major al forțelor navale, viceamiral Mihai Panait. Consilierii județeni se vor întruni mâine de la ora 11 în ședință extraordinară. Aceasta se va desfășura în forma videoconferință, iar pe ordinea de zi sunt 7 proiecte de hotărâre. Printre acestea se numără cele privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului pe acest an, aprobarea schimbării sursei de finanțare și a cheltuielilor aferente proiectului privind construirea spitalului Mama și Copilul sau acordarea unui mandat special reprezentantului județului în cadrul adunării generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Dobrogea. Bulevardul Tomis redevine pietonal sâmbătă pe tronsonul cuprins între Bulevardul Mamaia și strada Traian. Circulația rutieră va fi restricționată pe acest segment de drum în intervalul orar 6:23. Totodată, locurile de parcare vor fi restricționate pe acest tronson începând de mâine de la ora 22 până sâmbătă la ora 6. În același timp, va fi întrerupt sistemul de semaforizare de la intersecția Bulevardelor Ferdinand și Tomis, iar autobuzele care circulă pe bulevard vor fi deviate pe strada Răscoalei. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi în general frumoasă și normală termic. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Noaptea vor fi condiții de ceață. Temperatura minimă va fi de 17 grade, iar cea maximă de 24 de grade Celsius. Totodată, temperatura apei mării va fi de 20 de grade.

0: Sky FM. Este ora 0. Radio Sky știri.
1: Porturile de la Marea Neagră și Dunăre vor fi dotate cu sisteme antidronă. Amănunte aflăm de la șeful statului major al forțelor navale, viceamiral Mihai Panait.
2: Este un sistem de protecție portuară, Harbor Protection, un sistem Black Talon se numește și Sentinel, un sistem care ne asigură din punct de vedere al provocărilor dronelor aeriene și de suprafață, astfel încât să putem fi în măsură să aplicăm toate măsurile necesare pentru protecția a portului militar. Acest sistem conține și o parte de protecție și de detecție subacvatică pentru portul Constanța și este primul sistem pe care l-am adus în cadrul forțelor navale române. Suntem în proces de recepție pentru încă două sisteme pentru a acoperi toate cele patru porturi militare din acest punct de vedere.
1: Șeful statului major al forțelor navale, viceamiral Mihai Panait. Consilierii județeni se vor întruni mâine de la ora 11 în ședință extraordinară. Aceasta se va desfășura în forma videoconferință, iar pe ordinea de zi sunt 7 proiecte de hotărâre. Printre acestea se numără cele privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului pe acest an, aprobarea schimbării sursei de finanțare și a cheltuielilor aferente proiectului privind construirea spitalului Mama și Copilul sau acordarea unui mandat special reprezentantului județului în cadrul adunării generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Dobrogea. Bulevardul Tomis redevine pietonal sâmbătă pe tronsonul cuprins între Bulevardul Mamaia și Strada Traian. Circulația rutieră va fi restricționată pe acest segment de drum în intervalul orar 6:23. Totodată, locurile de parcare vor fi restricționate pe acest tronson începând de mâine de la ora 22 până sâmbătă la ora 6. În același timp, va fi întrerupt sistemul de semaforizare de la intersecția Bulevardelor Ferdinand și Tomis, iar autobuzele care circulă pe bulevard vor fi deviate pe Strada Răscoalei. Ministrul interimar al apărării Radu Miruța a declarat că relațiile de comunicare cu omologii din Ucraina s-au îmbunătățit în urma protocolului semnat de ministerele celor două țări după incidentul cu drona din portul Constanța din luna iunie. Amănunte aflăm de la acesta.
3: Autoritățile române au întrebat, au solicitat. Inițial s-a răspuns ceva, după 2 ore și jumătate s-a răspuns altceva. Comunicația a existat. Sigur că se poate îmbunătăți, tocmai de aceea, după acest eveniment, am făcut două lucruri. Există acum un protocol special făcut între autoritățile statului și există un canal de comunicație directă între Ministerul Apărării Forțelor Navale din România și Ministerul Apărării Forțelor Navale din Ucraina, pe care le-am testat de câteva ori și funcționează.
1: Ministrul interimar al apărării Radu Miruță. Consilierii locali constanțeni se vor întruni luni de la ora 14 în ședință extraordinară. Aceasta se va desfășura prin mijloace electronice printr-o platformă online de videoconferință, iar pe ordinea de zi sunt 3 proiecte de hotărâre. Acestea vizează aprobarea, alocarea și virarea fondurilor necesare suplimentării cofinanțării lucrărilor ce se vor realiza prin CNI pentru construirea stadionului Gheorghe Hagi și aprobarea documentației tehnico-economice pentru construirea bulevardului Madrid în zona cartierului Tomis Plus, precum și legătura cu arterele principale din zonă. Cel de-al treilea proiect vizează aprobarea modificării actului constitutiv al Citybus prin cooptarea în structura acționariatului Societății a Unităților Administrativ-Teritoriale Cumpăna, Ovidiu și Năvodari. Peste 50 de polițiști constanțeni au participat la o acțiune cu forțe mărite pentru prevenirea și combaterea infracțiunilor comise cu violență și a principalilor cauze generatoare de accidente rutiere, precum și pentru menținerea unui climat optim de ordine și siguranță publică. Potrivit reprezentanților IPJ, aceasta a avut loc în porturile Constanța și Constanța Sud-Agigea. Au fost legitimate aproximativ 500 de persoane, fiind oprite pentru control peste 250 de autoturisme. În cauză au fost aplicate 45 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de aproximativ 30.000 de lei și au fost reținute 5 certificate de matriculare. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi în general frumoasă și normală termic. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Noaptea vor fi condiții de ceață. Temperatura minimă va fi de 17 grade, iar cea maximă de 24 de grade Celsius. Totodată, temperatura apei mării va fi de 20 de grade.